Jennifer Lopez, Save Me Tonight, 12 minut je čez peto. To je tudi radio, dobro jutro. Preverimo stanje na naših cestah, v tem trenutku na srečo brez posebnosti, je pa sicer po noči deževalo, tako da so ceste mokre, lahko tudi spolzke, prilagodite vašo hitrost, sicer pa, če opazite karkoli, kar v promet ne sodi, nič 8, nič 10, 5, 5. Imamo pa 19 stopinj danes jutraj na našem koncu in oblačno vreme, danes čez dan ponovno napovedane plohe in nevihte do 29 stopinj danes, pihal bo še vedno okrepljen jugozahodni veter, za vikend pa najvišje dnevne temperature okoli 24, 20 stopinj, jutri zjutraj še lahko ponekod pade tudi kakšna kaplja dežja, v nedeljo pa se bo razjasnilo. Dobro jutro, Jeger sem z vami in kdo je rekel, da ne bo petka? Evo ga, tu je, vikend je že skoraj pred nami, tak da dajmo ga danes jutraj začiniti s totimi hudimi hiti, da bo na to petko jutro vse skupaj lažje. Dobro jutro!

0: Sting, Fields of Gold, še ena legendarna iz 90-ih na Totem Radiu, 5 in 19 minut je na uri, 21. avgust je danes, dobro jutro. Preverimo stanje na naših cestah, še enkrat v tem trenutku brez večjih posebnosti. Ceste so sicer zaradi deževja po noči mokre, lahko tudi spolzke, tako da prilagodite hitrost in razmere in vozite primerno razmeram. Če opazite karkoli, kar v promet ne sodi, nič 8, nič 10, 5, 5. Imamo pa danes zjutraj 19 stopin, danes ves dan tudi oblačno vreme. Čez dan ponovno napovedane plohe in nevihte, do 29 stopin bomo imeli, pihal bo še vedno okrepljen na jugozahodni veter, za vikend pa do 24 stopinj najvišje dnevne temperature, jutri zjutraj še lahko ponekod pade kakšna kaplja dežja, v nedeljo pa se bo razjasnilo.
1: Toti radio, toti hudi hit.

0: Minuta čez pol šesto je.
1: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Mariborska knjižnica bo 5. septembra odprla novo enoto v Staršah. V približno 350 kvadratnih metrov v velikem prostoru bo bralcem na voljo skoraj 7700 enot gradiva. Knjižnica ne bo namenjena le izposoji, temveč tudi druženju, učenju in različnim dogodkom. Pomembna novost čaka tudi uporabnike v Pesnici, kjer bodo oktobra obstoječo knjižnico preselili v nove, dostopnejše in sodobnejše prostore. Mariborska knjižnica tako nadaljuje infrastrukturno posodabljanje svojih enot. Nova evropska carinska dajatev za spletne nakupe iz tretjih držav že kaže prve učinke. Od julija se za vsako postavko zaračunajo 3 evri, namen ukrepa pa je omejiti množico poceni paketov. V Sloveniji se je število ocarinjenih pošiljk julija v primerjavi z junijem zmanjšalo za več kot 40%. Furs je ocarinil 8955 pošiljk in pobral nekaj več kot 30 tisoč evrov dajatev. Četrtina oziroma približno 7500 evrov je ostalo v Sloveniji, preostanek pa gre v proračun Evropske unije. Umetno inteligenco v šolah pa vse pogosteje uporabljajo tudi učitelji, predvsem za iskanje idej, pripravo in prilagajanje učnih gradiv ter oblikovanje nalog, vendar strokovnjaki poudarjajo, da mora ostati le podporno orodje in ne more nadomestiti učitelja. Ob vse večji uporabi je treba posebno pozornost nameniti tudi varstvu osebnih podatkov, enakemu dostopu do tehnologije, ustreznemu usposabljanju učiteljev in infrastrukturi, hkrati pa ne preprečiti, da bi digitalizacija učence še bolj prikovala na zaslon. Ne. Preverimo še stanje v prometu, v tem trenutku na srečo brez posebnosti. Ceste so sicer mokre, lahko tudi spolzke, tako da prilagodite vašo vožnjo trenutnim razmeram. Če opazite karkoli, kar v promet ne sodi, pa nič 8, nič 10, 5, 5.
2: Aktualno vreme. Danes zjutraj imamo 20 stopinj, danes bo pretežno oblačno, temperature se bodo povzpele do 29. Pihal bo okrepljen jugozahodni veter, proti večeru in ponoči pa bodo možne plohe in nevihte, čez vikend se bo ohladilo, temperature bodo dosegle do 24.
3: Čili City Ray, Čili Cool Ray, Čili Star Ray, Avtocenter Lepoša, kjer Čili postane tvoj stil.

0: jutro. 4 minute čez pol šesto, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Danes je petek, 21. august. Dobro smo začeli, da vse zgodaj. V teh dneh, glej, ko greš, pa so luže. Imaš dober občutek.
2: Seveda, ker je zalilo, ker je namočilo. Aleluja, hvala Bogu.
0: Ker po noči šlo, ne?
2: Tako in
0: ker rukalo.
2: In če kdo skrbi za tujo hacendo, da ne rabi tak fejst, ne?
0: Zdaj zaliva, tako pač nekdo, ki je vsak dan hodo.
2: Ja.
0: Pa iz potoka kradu vodo, ker je absolutno.
2: Ne boš govora. Imamo deževnice, zdaj polno.
0: Ja, zdaj ja.
2: Ja, ja, prej pa tudi. Dve cisterni, kaj?
0: Dve cisterni.
2: Ja, pa ja.
0: Dve cisterni za nivo.
2: Ne za nivo, za vrt.
0: No, vrt. Ne bomo zdaj vrt.
2: Čist normalno.
0: Vrt, pač.
2: Lej.
0: 800 arov.
2: En mali rastlinjak, pa dve visoki gredi, to je to.
0: Ja. Mislim, mali.
3: Ja.
0: Se veš,
2: ja, mali rastlinjak.
0: Ja, mali, ja. Tako se reče. Kaj? Pač. 600 kvadratov.
2: 3 na 2 metra.
0: Ja, ja, ja. 3 na 2.
2: A še to ne.
0: 300 na 20. Ne,
2: ne še to ni.
0: Dobro, Igor. Hvala Bogu, no. Jaz sem vesel za te.
2: Ja.
0: Ema je tudi prišla danes pa rekla, joj, tako sem utrujena.
3: Zelo sem utrujena.
0: Tak da.
2: Pa nam ujamrali v petek zjutraj. Mačo, je petek.
0: Sebo. Se tudi mlado se zbudi v petek 2026. Gremo skupaj v ta 21. august, torej lepo, da ste tu, pa kot vedno tudi danes velja. Najprej kafe, pol pa dalje, pa dobro jutro.
2: Dobro jutro.
4: Toti radio. Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. To ti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Ti, Milan, sem na sledi zgodbe. Danes, ko nastaja ta posnetek, je petek, jaz sem v Mariborskem parku, kjer tradicionalno Center za krepitev zdravja zdravstvenega doma Adolfa Drolca Maribor organizira preverjanje aerobne sposobnosti občank in občanov. Tukaj lahko dobite tudi neposredno informacijo o vaši fizični pripravljenosti in kak nasvet, kako okrepiti zdravje oziroma kako ravnati, da bi se čim bolje počutili.
1: Ja, dober dan, pardon.
0: Ja, dober dan, ja, izvolite.
1: Zahodit.
0: Ja, tam je, glejte, tam se zbirajo, ne?
1: Kaj se zbirajo? Štart je tam.
0: Dobro, ni zdaj to ravno tekmovanje, koliko razumem, daj ma stopit skupaj tja pa.
1: Dobar dan.
2: Ja, dobar dan.
1: Zahodit, ne jaz prišel?
2: Ja.
1: Lako hodim, kar že?
2: Ja, tak skozi evolucijo, da smo se vstali vse štirih, pa smo hodit začeli, tak da upam, da hodiš, ja. Ker izvoli, pazi, ne boš po klopeh hodil, pa da ne boš na drek stopo. Da ne boš not, ne so bolj, ne.
1: Oziroma, jaz sem tudi razmišljal, da bi tak čist narahlo laufal.
2: Ja, zdaj ti pravim, zaradi mene. Mislim, zdaj, če pa rabiš moj na svet...
1: Ja, sva rabim na svet,
2: no,
1: neče.
2: No, ne laufaj. Ne laufaj, ker bojo gležni šli.
1: Ja, sej, to priznam, malo me noge bolijo,
2: ja, če laufam. Ja, te bolijo, ne. Sej si kar nekaj predelal v življenju, vidim, ne. S takim mali predelovalni obrati, ne.
1: Kaj sem?
2: Pik Vrbovec, ne.
1: Dobro, zdaj ne sramni, ne radite, biti.
2: Zdaj ne radite, ne, jaz nisem ne sramni, idi ti, ne.
1: Lahko ti zdaj kar grem, pa.
2: Ja, lahko, kar idi, ja.
0: Dobar dan, ja, to ti Milan, to ti radio, kaj, vi ste tu...
2: Ja, se naslanjaj, no, tu.
0: Pardon, no, se pa...
2: Če viš, da je sveže pobarvano?
0: Ja, vi ste tu iz zdravstvenega doma?
2: Ja, zdravstveni dom, obrat za barvanje klopi, kaj ne viš, da... da brusim tu pa barvam.
0: Ja, zakaj pa ste potem gospodu dali navodila?
2: Če... Kaka navodila? On je vprašal, že glav hodi. Kaj me naj rečem? Ne, ne smeš hoditi.
0: Je pa on se zmoto, če ste pač belo oblečeni, zdaj...
2: Ja, ker malerji niso črno oblečeni, to so dimnikari, ne?
0: Je pa lahko bi rekli, da niste...
2: Aj, s***i mi, no, v toti gužvi, zdaj mi je za tabo še spomenice. Ajde, debeli, dalje, celi krok naredi.
1: Do kot moram iti?
2: Do hipodroma goru krok.
0: Pa vse ni res.
2: Daj beži bek, ti pravim.
0: Dobro, dragi dame in gospodje, to je še ena zgodba, raziskoval sem jo, to ti Milan, od krivice do resnice.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja, najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Coldplay Feels Like I'm Falling in Love, ure 10:50, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Pa dajmo preveriti aktualno situacijo danes, ko gremo ceste.
2: Je v tem trenutku brez posebnosti na naših cestah, super informacija, če opazite karkoli, kar v promet ne sodi, nič 8, nič 10, 5, 5.
0: Ok, po noči je deževalo, danes so tudi čez dan napovedane plohe ima.
3: Tako ja, pa tudi nevihte, pa bomo imeli do 29 stopinj.
0: Evo, ne, dan še bo kar toplo. Bolj pa te malo manj upam, da je to s temperaturami prek 30.
1: Lahko bi bilo, nekaj to, da krik avgust k koncu. Pa da ne bo septembra nekaj...
0: In da je nekdo zalival, ne, v eno čez avgust.
1: Mislim, v eno zalival.
0: Ne, zadnja dva tedna, ne?
1: Jas, ja.
0: Te tri, no.
1: Ja, vsak tretji dan.
3: Vsak tretji?
1: Ja, kaj pa mislite, vidva? Treba je omejiti porabo, ne?
0: No, se veš.
1: Pa ni šlo iz vodovoda.
0: To so rekli tudi za odvoz lesa iz državne šume, pa glej. Ok, danes je petek, 21. August. Zanimivo, ja, pred začetkom šolskega leta, ker še samo 10 dni počitnic, pravzaprav danes je 21. So se začeli pogovarjati tudi o umetni inteligenci v šolah. Ne?
1: Ja, tako, da pač je to eno orodje, ki je lahko v pomoč tudi učiteljem, pač ne, samo v pomoč, podarek na tem. In pa da morajo seveda paziti, da tudi ko dajo naloge učencem, da so te sorazmerne, ne, da nekaj vse eno iz učbenikov knjig in ne samo na računalnikih, da ne pride do še večje zasvojenosti.
0: Ja, mogoče bi morali razmišljati v tej smeri, da bi vsak imel svojega učitelja, tako kot je imel Daniel San v Karate Kidu, recimo, ne?
1: Okay.
0: Ta hodo čez dan, za ne učitelj.
1: Ja.
0: In bi mu učitelj dajo naloge iz realnega življenja, ne, ki bi se potem odražale. Ne. Veš, neko bi rekel, ne vem, zdaj pa tam je prikolica, 6 kubikov šodra, gor zbaši, baš tej lopate.
1: Ko si končal?
0: Ja.
1: Ja, zdaj pa
0: koliko lopat, toliko. No, zdaj vidiš, koliko, zdaj pa zračune, koliko lopat je v enem kubiku. Tak.
1: Pa koliko zajame se eno...
0: Ali pa mešalec noter, ne, ali pa ko bi zrave noso deske, ali pa karkoli, ne, veš, kaj ti hoče reči, kangle vode. Razumeš?
1: Dobro.
0: Morda je to pot, ampak dvomim, ampak pač, gled, predlog je.
1: Lahko razmišljajo o tem.
0: Tako. Če še ne spijo zdaj, ne, 53 minut je, ne.
1: Ja, zdaj še spijo, am na silo.
0: Gremo skupaj v ta petek, zadnji delovni dan v tem tednu, 21. Dejan in Majneger smo tu in želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Imamo mi to tudi na ta petek.

0: City Maxi.
1: Od 26. do 29. avgusta je čas za Frieside Fest.
2: V sredo vas čaka koktejl delavnica in pub quiz.
1: V četrtek degustacija prleških vin ob ustvarjanju ter stand-up s Perico Jerkovičem in prijatelji.
2: V petek pa bodo nastopili akustični orgazem in samobudna z bendom.
1: V soboto pa ne zamudite tradicionalni Sport Head s športnimi turnirji in spremljevalnim programom. Čitenega Fališ.
3: Kasaški klub Ljutomer vabi na pravi kasaški praznik v okviru kmetijsko-živilskega sejma Agra, ki bo v soboto 22. avgusta o 15. ure dalje na hipodromu v Ljutomeru. Pripravljenih je 6 tekmovalnih točk. V srednji točki dirka za nagrado pomurskega sejma in kriterij za 3-letne slovenske kasače. Šolo obvezna mladina ima prost vstop. Preživite sobotno popovdne med prijatelji ob iskrih konjih in bogati gostinski ponudbi na hipodromi v Lotmerke.
4: Psst, ti nekaj povem, ampak ne povej naprej.
5: Kaj mi ne smeš povedati?
4: Da imajo v studiu Dan Kihan Murska sobota 20% dodatnega popusta na vse kuhinje.
5: In zdaj mi povej še, zakaj mi tega nisi povedal prej?
4: Ker sem hotel preživeti do konca avgusta.
6: Ne skrivajte dobre ponudbe. 20% dodatnega popusta na vse kuhinje. Samo do konca avgusta. Dan Kuhen, Murska sobota.
7: Akcija tedna v Eurospinu od 20. do 26. avgusta. Detergent za posodo z vonjem limone. 3 litre le 1,79 €. In lističi za upijanje barve 36 kosov le 1,69 €. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbran izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
9: Pozor, Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
10: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
9: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.
11: Optika Julius.
12: Radijska mreža Toti Radio.

0: Previdni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Ura je 6.
2: Novice. Uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
3: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Mariborska občina in javni holding Maribor sta začela serijo 8 dogodkov, kako nastaja sodoben Maribor.
4: V javnem holdingu Maribor si skupaj s podjetji ne želimo zgolj in samo promovirati ene storitve, enega produkta, temveč bomo v 8 zaporednih dogodkih predstavili naše delo, operativno delo, kaj vse naredimo za občane in občanke in vse tiste, ki prihajajo v Maribor, torej turiste, turistke, občasne goste in tako dalje.
3: Je povedal direktor javnega holdinga Maribor Andrej Richter. Na prvem dogodku je svoje delovanje predstavil Mariborski vodovod, ki s pitno vodo oskrbuje Maribor in še 15 okoliških občin. Zaradi suše ostaja v veljavi omejitev nenujne porabe vode, saj se je po uvedbi ukrepa dnevna poraba zmanjšala za približno 3 milijone litrov, kar je prispevalo tudi k ponovnemu dvigu podtalnice.
5: Da se poveča poraba je logično, prvič že same osebne potrebe, ljudje so v takšni vročini večje za vodo, pol pa imamo seveda še zalivanja, tudi številke, ki so ogromne. Dnevna poprečna poraba 40 tisoč kubičnih metrov ali 40 milijonov litrov. Ko pade dež in se ne zaliva, pade ta poraba za približno 4 milijone litrov. To se pravi 4 milijone litrov gre za zalivanje.
3: Razlaga direktor Mariborskega vodovoda Mira Njuk. Ob tem bodo po mestu do konca avgusta postavili 17 novih javnih pitnikov, predvsem zunaj mestnega središča. Občina pa pripravlja tudi večje naložbe za dolgoročno zanesljivejšo oskrbo, med njimi približno 7 milijonov evrov vredno rezervno vodno zajetje pri Selnici. Dolgotrajna suša in rekordno visoke temperature pa so po Sloveniji močno prizadele tudi gozdove, kjer se že kaže zgodnje jesensko obarvanje korošen in odpadanje listja. Čeprav iglavci trenutno ne kažejo večjih zunanjih znakov poškodb, Zavod za gozdove Slovenije v prihodnjih letih pričakuje povečano širjenje podlubnikov in bolezni, kar bo povzročilo izgubo vrednosti lesa, manjši prirast ter više stroške obnove gozdov.
6: Za varne poti brez skrbi.
7: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
6: Hvala za zaupanje.
3: Preverimo stanje na cestah. V tem trenutku okvarjeno tovorno vozilo vira promet na pomurski avtocesti med priključkom Pernica in razcepom Dragočova v smeri Maribora, tako da tam previdno. Drugih posebnosti na srečo nim. Ceste so sicer mokre, lahko tudi spolske. Prilagodite vašo hitrost, če opazite karkoli, kar v promet ne sodi, pa nič 8, nič 10, 5, 5.
8: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcev.
9: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportage od 24.999 evrov.
8: Ne zamudi priložnosti, Autorajh Ljutomer.
10: Aktualno vreme, trenutno na našem koncu Slovenije 20 stopinj. Danes bo pretežno oblačno, temperature se bodo povzpele do 29. Pihal bo okrepljen jugozahodni veter, proti večeru in ponoči pa bodo možne plohe in nevihte. Čez vikend se bo ohladilo, temperature bodo dosegle do 24.
11: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.

0: jutro.
1: 4 minute čez 6, da je nekaj neger, smo tu, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Kakšna manija je s temi Lakersi v Ljubljani?
2: Ja,
3: ja.
1: Ne razumem.
2: Ja.
1: Ampak ok.
2: Glej. Zdaj boš pa imel spet priložnost videti vse te zvezdnike na enem kupu, od blizu mogoče.
1: Ja, Luka jih je povabil, ne?
3: A ja, tako.
1: Da pridejo malo, ne?
2: Ne vrste team building imajo, zato ker pred novo sezono, da se malo povežejo, par je novih igralcev.
1: Ziroma, v Ameriki so rekli, da zgleda kot velika fantoščina to v bistvu, ne? Taki, ko imajo pravo. No, ne smemo pozabiti pri vsem skupaj, ko potegnemo črto, so samo to fantje, ki se žogajo in so zelo dobro plačani za to. Ne?
2: Ne.
1: Tak pač je sistem. No in zdaj so tu, super, če vidite, če vam kaj pomeni, vam želim, da jih srečate, da jim date petko.
2: Tako.
1: Če pa ne, pa tudi prav ne. Eni ne bomo šli.
2: Ja, si tam. Ampak za, ne, je pa priložnost za tiste res velike fene.
1: Zelo lepa. Tak da, izvolite, veliki feni, drugače, kaj imamo danes tu? Jeger je rekel, da nam bo povedal tri stvari, ki jih kardiologi priporočajo pred 9 uro zjutraj. Drugače bo šlo.
2: Tako je za nas, ne?
1: Drznem si red slabo kaže, ampak dobro, bomo videli v nadaljevanju. To je samo ena od teh stvari. Imamo, ker je danes petek, morava rešiti ene dileme študentke Eme. Ne?
3: Tako, ja.
1: Bliže generaciji Z. To je tudi. In pa, seveda je treba se zavedati ene stvari. Danes je petek, že pred časom je Dominik Ozarič dal en lep namik.

0: Inner Circle, Bad Boys, ob 6 in 12 minut, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Danes je petek, 21. august, dajmo malo preveriti, kaj je to za en dan, 21. august, ker je fajn vedeti, ne?
2: Seveda.
0: Da ni, da ne hodiš. Dobro. Mogoče res, kdo tako hodi, malo pretiravam. Tak. Na današnji dan so leta 1965 Beatli postavili absolutni rekord v številu ljudi, ki jih je gledalo na koncerte. In sicer na stadionu Shea v New Yorku jih je bilo takrat 55 tisoč, tega 54 897 vreščečih najstnic.
2: Ja.
0: In če pogledaš ta video posnetek, če ga človek poišče, vseh niso nič slišali.
2: Takrat še ni bilo tega ozvočenja, kaj so igrali na ozvočenje, že obstoječo na stadionu. Ne?
0: Pa neke, to te male prešterke, ki so
2: to,
0: imeli gori in to je bilo.
2: Ko se je to začelo.
0: Je samo bilo velik.
2: Ja.
0: Karkoli bi bilo.
2: Sedaj lahko bi.

0: Lako bi kar nekaj, samo ne pa, ampak oni so vseeno, I wanna hold your hand, in so, kaj so pili, sem vseeno,
1: Za katerega zvezdnika ima bi ti zdaj padala v nezavest? Ker takrat so tudi padale v nezavest.
0: Ja, za katerega?
2: Justina.
0: Biberja.
2: Tako.
1: Resno?
2: Ja, ja.
0: Mislim, no, vidiš, ne bi si mogla biti bolj različna. Mojem bi jaz v nezavest padel, samo če, recimo, ne vem, Dimebag Darrell vstane iz onstranstva in pride in vžge solo od vok v živo. Ti, Jäger?
1: Verjetno za staro zasedbo skupine Queen, ne?
0: Ja,
1: okay.
0: V bistvu to samo Freddy manjka, ampak mislim samo,
1: no, pa
0: pod rekovaj, jasno da, ne.
1: Ja, pa Dick neč ne igra, ne.
0: No ja, ampak še je tu, on bi lahko, teoretično tako. Je še možno.
1: Teoretično
0: je
1: še možno.
0: Ampak praktično pa absolutno ne, ker brez Freddyja je to samo žalostno, karkoli že počnejo. Na današnji dan se je leta 1911 zgodila ena zgodba, takrat prvič, kar pač seveda imamo zapisano, verjetno že kdaj sfalilo od srednjega veka do tega datuma, iz Louvra zgine Mona Lisa. Ne? In sicer en delavec tam po imenu Vincenzo Perugia iz Italije, ki je delal v Louvru, je pač mazno sliko, fence mu je zdela. In preko noči, ker to moraš vedeti, takrat ni bilo interneta, pa ni vsak vse vedel, pa ni bilo vseh teh filmov, pa ni bilo ta. Preko noči je potem Mona Lisa postala najbolj znana, oziroma šla med najbolj znana umetniška dela na svetu.
1: Nice.
0: Sta jo videla v živo?
2: Ne.
1: Ne, jaz tuče ne.
0: Noro.
2: Ja, tako
0: to je vse,
2: ne,
0: kar
2: vidiš.
0: Bom rekel. Kaj ne vidiš?
1: Seveda jo vidiš.
2: Je, če imaš razdoljo določeno.
0: Ja, pa dobro.
1: Ja, pa dobro.
2: Pa
1: te ne, na 30 metrih držijo, pa evo, vidite, tam na
0: koncu. Ne, genialno. Ta Da Vinci je res bil posebna in ta tehnika, ki jo imaš res občutek, tako hodiš, kot da oke za tabo obrača, ne. Je, malo je scary. Je pa res, da ni zato neka gromozanska slika, da bi kdo mislil. Tako sem videl tudi Tutankamonovo masko in veš to, desetletja nazaj, v Egiptu in to, ko to gledaš po televiziji, pa skozi, pa slike, pa si misliš, da je to ne vem kaj, zelo malo glavo je, ne? To je vse, kar bom rekel. V živo in pa še ena stvar se je zgodila na današnji dan leta 87. Premierno pride film Dirty Dancing in od takrat veš tisto dvigovanje. Ja. To je to.
1: Je
0: to.
1: Je
0: ne, ne bi, hvala.

0: Tako, 6:23, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: To je še ena iz rubrike, kje so naši Mariborčani. Oziroma en specifični Mariborčan, ja, ki je na eni zelo zanimivi odpravi. Iz Nove Zelandije v Maribor z športnim letalom. Marija Medlin, štartal je pred časom že, zdaj je kar nekaj dni bil na Filipinih, ker enostavno ni mogel naprej.
2: Ja, ni dobil nekih dovoljen.
0: In je pač tam zdaj že 3-4 dni, ampak ali je še vedno na Filipinih, ali je sledil premik. Marjan, dobro jutro, ki si, kaj se dogaja?
3: Dobro jutro, še vedno smo v Ceboju. Sicer imamo vsa dovoljenja, ampak preko Tajvana gre en tropska nevihta, ki prinaša sabo slabo vreme in je enostavno preširoka za obletet. Tako da v bistvu spremljamo sproti vremensko napoved oziroma vremenska poročila. Načeloma je v planu, da odidemo jutri, zjutraj, okrog 4. ure, tako da bomo videli, kako se bo to išlo. Ampak v vsakem primeru najprej vreme in varnost.
0: To je absolutno prvo, Marjan, ampak pomembno je, da je dobil dovoljenje, da lahko iz Koreje pol gre v Rusijo.
1: Tako, vreme se je pa že popravilo.
0: Ja, zdaj pač najprej čakaš na papire, pol čakaš vreme. Približno tak se sliši kot po 40. letu skok doma. Ok, ampak vsakem primeru najpomembneje je, da Marjan seveda varno pride v Maribor, bomo pa zgodbo še naprej spremljali. 5:30 je, dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Beauty Maxi. Că potrebuiești dobro glasbo, malo zabave in čas zase. Tu je Radio Maxi. Po novem tvoj najljubši radio za zabavo in sprostitev. Od 1. septembra. Radio Maxi.
1: Jo, kako je vroče. V mojem stanu na avtu je kak v peči.
2: No, te pa je že skrajni čas, da greš v PSC Ljutomer.
1: Zakaj pa? Ka imajo tam kakši bazen, ko se reko ohladiš?
2: To še ne. Imajo pa ohlajeni salon, same lepe renoje, s klimo pa prijazne svetovalce. Pa glih letos praznujejo 20 let, tak da te ziher čaka še kaka dodatna ugodnost.
1: Veš ka, te pa idenje je skor direkt v Lotberg po renoja.
0: PSC Ljutomer praznuje 20 let. V mesecu avgustu izkoristite izjemne popuste na Renault Captur, Symbioz in ostale renujeve modele. Obiščite nas na Kolodvorski 26 in izkoristite jubilejne ugodnosti. Več informacij na nič 2 58 58 400.
3: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
0: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
3: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
4: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
5: Ja.
6: Ne.
5: Dve.
7: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Minuta čez pol sedmo je.
1: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. V zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca Maribor opozarjajo na vse težje kadrovske razmere na področju oftalmologije za odrasle. Po lanskem odhodu dveh specialistov bosta v kratkem odšla še dva, zato bodo ostali le specialisti za otroško oftalmologijo. Vlada je dopolnila prošnjo Evropski komisiji za začasno znižanje trošarin na bencin in dizel pod najnižjo dovoljeno raven v Evropski uniji, pri čemer želi možnost še večjega znižanja, če bi to zahtevale razmere na energetskih trgih. Evropska unija pa pripravlja velike spremembe pri obdavčitvi tobačnih in nikotinskih izdelkov. Predlog predvideva 139% zvišanje minimalne trošarine za klasične cigarete, prvič pa bi obdavčili tudi elektronske cigarete, ogrevani tobak in nikotinske vrečke. Preverimo še stanje na naših cestah. V tem trenutku še vedno okvarjeno tovorno vozilo vira promet na pomurski avtocesti med priključkom Pernica in razcepom Dragočova v smeri Maribora. To je v tem trenutku tudi edina posebnost. Če opazite karkoli, kar v promet ne sodi, nič 8, nič 10, 5, 5.
2: Aktualno vreme. V Mariboru 19 stopinj, Jošinci 20, Ožbalj 19, Lendava 21. Danes bo pretežno oblačno, temperature se bodo povzpele do 29. Pihal bo okrepljen jugozahodni veter, čez dan bodo možne plohe, proti večeru pa tudi nevihte. Čez vikend se bo hladilo, temperature bodo dosegle do 24.
3: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v avtocentru Lepoša.

0: jutro.
1: Tri minute čez pol sedmo, da je nema in jeger, smo tu, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Petek 21. august, ok, gremo se eno, eno kratko, če bi imel vajn petkov moment danes jutra ali pa če bi imelo vajno petkovo jutro zvok, kak bi ta bil? Ne, po resnici povem.
2: Pa res, po resnici, če je petek.
1: Okay. Dobro,
2: a me vidiš, da bi bil slučajno slabe okay. Bolje ali utruje?
1: Če bi imel tvoj petek danes zvok ima, kak bi bil? Aha, ok. Ja.
2: Če je petek,
3: verjetno kako vdihanje.
1: Ne, se si že povedala, ne? Ne gre za to, da zvok opišeš, gre za
3: ja,
1: to,
3: pa,
1: da zvok
3: kak naj
1: narediš.
3: Opišem zehanje?
1: Ja, ti pa se zehaj.
2: Zdaj mogoče dela neki film, kjer so neli...
3: Ja, dobro.
1: To je zehanje.
2: Ema na tiho zeha.
1: Ja, moj petek ima pa taki zvok, ki ga ne morem zdaj dati, ampak veš ono, ko hočeš Rigverc parkirati, na praznem parkirišču, pa se premalo naprej zapelješ, pa parkiraš Rigverc direkt na dva.
2: Ja.
1: No, taki zvok imam.
2: Ne, zdaj.
1: Štiri čez pol sedmo. Ne, to je pač širše. Ne, da nisem, jaz sem parkiral perfektno.
2: Seveda si.
3: Ja.
1: Seveda. Gremo skupaj do petek 21. augusta.
4: Toto radio. Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: 6:41, 19 minut pred sedmo. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Okay, dajmo rešiti še ene dileme, študentke Eme. Stopimo bliže generaciji Z, generaciji, ki bo vodila vse skupaj zelo kmalo.
2: Ja. Tako.
0: Zelo kmalo, če. Ker mi, generacija X, nimamo s tem problemov, kot si verjetno ugotovila. Če milenici, če bodo dali plac. Ker ti se, veš, kak se ti milenici, veš, kak se oni držijo.
2: Če so oni taki basic.
0: Je taki, res so basic. Vseh,
2: nič posebnega.
0: Se strinjam, basic.
1: Generacija samih, ki jamrajo, pa generacija X tisti, ki viži, tak ne.
0: Res, ok, ni problema, te pa grem jaz domov, Eger, fajn se mej danes še celo jutro, ne?
1: Ne, pravimo, da bi mogli.
0: Ne, če smo mi, če smo odveč.
1: Kam zdaj greš?
2: Ja, nič sam si rekel zla, Eger, ti si ti kriv.
1: Sem pridi, kam imamo? Sem pridi! Šel je, dobe
2: sem. Ja vem, ja ni ga več.
1: Aj, malo. Aj, prišel nazaj, dobre.
0: Koliko o tem? To je tipično milenijsko zdaj.
2: Ja, zdaj pa pa
0: najprej smo močni, pol se pa zgodi, pa ni znak mislo.
1: Kaj smo močni, vse pa zgodi, lepo, da prosim, če pravi, da smo basic.
2: Okay,
0: to je bil še en dokaz. Ok, Jadna, se znamo tvojih dilem. Ema, zakaj je brisanje sporočila bolj sumljivo kot samo sporočilo?
2: Ok, tak. Pač, če mi napišeš nekaj čudnega, bom pač preživela.
0: Ok.
2: Tisto bom pač malo...
0: Težko, sicer ampak
2: ja,
0: boš,
2: ne? Ampak če zbrišeš sporočilo.
0: Kaj je zdaj mislo, ne?
2: Ja, ali pa še hujše, da pol popravi mis.
0: Popravi!
2: Veš, pa ti piše edit.
1: Ja.
0: Ne vem, to piše.
2: Ja, na Instagramu je.
1: Aha, vidiš, torej da je.
2: Ja, piše. Vidi, napiše, gor da je pač popravljena, izbrisana.
0: Se pa veš, se pa hvala
1: je
0: Bogu,
1: da je popravljena. Iste napake je popravo.
0: Ja.
1: A ja, ja, to vi, generacija, zdaj sploh ne več veste, kaj so.
0: Prav piše.
2: Jo, okay, jeger.
1: Čekaj, dobro, povejta še, kaj
0: to je v drugo smer je to, ne. To je, viš, tako je skrene debato samo zato, da, ne, to je tipično.
1: Ja,
2: redu je. Res je. Oh.
0: Skratka, ne, to delat,
2: ja.
0: Ja,
2: hočem reči samo tak, da pač nekdo ti nekaj ne piše in pol vajda, da ne boš pisal tako in počakaš par ur, mogoče par dni.
0: Zakaj?
2: Ja, ne moreš izgledati tako ful.
0: Obupano?
2: Ne moreš zdaj izgledati tako, zdaj pa me to res zanima. Ja. Moraš malo.
0: Zakaj ne, če te zanima?
2: Jaz včasih pustim par dni. In pol mest on že zbriše to sporočilo.
1: Hvala Bogu.
2: Pa se ne bom odpisala.
0: Ja, ne,
1: čez prav je.
0: Ha, veš, kak je. To je naš športni direktor Zlatko Zahovič zelo dobro povedal že pred leti. Maribor pokliče samo enkrat. Veš, kaj ti hoče reči, ne?
1: Ja.
0: Tak da, glej, malo se zmigaj, ne, če hočeš. Kaj, ja, kaj si hotel, Eger, ti?
2: Je že pozvala.
1: Ne, jaz sem
0: že ena.
1: Cel čas ne razmišlja o tem, da kak smo mi basic. Veš, kaj sta vajni dve generaciji? Delulu, wow, bam, mikrofon dropa to, ajde.
0: Ok, moram ti dati, ti je karatala.
1: Hvala.
0: Ti je, eno od redkih.
2: Ne.

0: 6:51, 9 minut pred sedmo, zdaj pa ima pozor.
1: Okay.
0: Doktor Jäger, izvolite. Danes zjutraj si že na vse zgodaj napovedal, da boš povedal tri stvari, ki jih priporočajo kardiologi, da jih moramo delati pred 9.
2: Ja. Jih
0: pač ne delaš. Ne?
2: Tako pa. Ampak je priporočljivo, ne? Kardiologi to priporočajo, jaz sem okay, samo prebral. Absolutno nisem doktor. Prva stvar... Razgibajte telo, ne? Ampak ni treba, da dan začnete z nekim napornim treningom, ne, že hiter sprehod je lahko dobra izbira, recimo 20-30 minut hitre hoje, da se spodbudi krvni obtok. Delamo mi trije to?
0: Jaz imam sprehod, sicer ne 20 minutni, ampak je pa tak enih 10 minut pa je, ne,
1: od parkirne hiše. 5 minut do avtobusne.
0: Okay. Dobro, nekaj je, boljše kot nič, ne.
1: Jaz
2: ne delam.
0: No, evo, no, ampak ti imaš namen, da boš laufal zjutraj, tako da ti si skoraj tam.
2: Ja, vredo je. Druga jutranja navada, ki jo izpostavljajo strokovnjaki, je hranljiv zajtrk. Ker preprost zajtrk lahko denimo skleda osenih kosmičev sadjem in mletimi lanenimi semeni, pa to zaradi vlaknin, pa da dobimo dovolj energije zjutraj. Jemo zjutraj zajtrk?
0: Ne.
1: Ne.
0: To pa ne.
2: Tudi jaz ne. In pa tretja stvar, vzemite si nekaj minut za umiritev, ker pri številnih sestre začne že skoraj istočasno, ko zvoni budilka, strokovnjaki pa svetuje, da si zjutraj, če je mogoče, vzamemo nekaj minut za umiritev, to pomeni, da morate vsak dan 20, to ne pomeni, da morate 20 minut meditirati, ampak lahko počasno, globoko vdihanje, kratka meditacija, nekaj minut tišini ali druge tehnike sproščajo, pomagajo za to, da se srčni utrip umiri, pa da greste lažje v nov dan. Delamo mi to?
1: Ne.
2: Ne.
0: Kaj te vem, ampak vse, kar si povedal zdaj, je v bistvu sem te poslušal in sem zdaj razmišljal ves čas, to sem jaz nekje že slišal in v bistvu gre za, ker veš, da imajo Japonci besedo za te stvari, ne? In to je njihov način, kako začnejo jutro in pravijo, da je tudi to eden od razlogov, ker vemo, ne? Na Japonskem je največ 100 letnikov v bistvu, ne? In oni začnejo, tak temu rečejo asakatsu.
2: Asakatsu?
0: Ja, da se lepo mirno vstanejo, spijejo kozarec vode, grejo na sprehod, brez telefona in tega in se naužijejo pač teh sončnih žarkov in kozmične energije in potem lepo začnejo nov dan.
2: No, jaz niti ene od teh treh stvari asakacijo ne delam, ne? Tako da jaz bom čez 20 let bim bam. Hvala lepa.
0: Tako je, ne, glih, ko boš znal delati na radiju, bo na en

0: Maxi. Tvoji najljubši Radio Maxi se vraća ponovno s tabo 1. septembra. Radio Maxi.
1: Poletje, dobra družba in vrhunska glasba. Prihaja Radgonska noč 2026.
2: Že v petek 21. avgusta ob 20. uri vas čaka koncert Leopolda 1. in 2.
1: V soboto 22. avgusta pa veliki glasbeni spektakel na Trgu Svobode. Večer bo odprla skupina Blue Planet, nato pa na oder prihaja legenda slovenske glasbe Vlado Kreslin z Malimi bogovi.
2: Rab, Radgonsko poletje v petek 21. avgusta in Radgonska noč 2026. V soboto, 22. avgusta od 20. ure dalje.
1: Gorna Radgona pod zvezdami. Zaplešimo, zapojmo in uživamo skupaj.
3: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 20. do 26. avgusta. Polnozrnati kruh za toast 500 gramov le 1,09 €. In peresniki ali svedrci kilogram in pol le 1,29 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
6: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 €.
5: Vozite legendo razreda SUV že od 23.400 €.
6: Obiščite avto Škafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
5: Avto Škafar.
7: Slušni aparati Audio BM.
5: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
8: Radijska mreža Toti Radio.
5: Modri fon. Izberite novi Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB in prihranite do 732 €. Čaka vas privlačno darilo. 2 leti naročnine po enotni ceni ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja.
6: Obiščite z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
9: Ura je 7.
10: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na Toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
11: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Suša je letos močno prizadela slovenske kmete, posebej v Pomurju, Podravju, na Primorskem in Dolenjskem. Minister Janez Cigler Kralj je ob obisku Podravja zagotovil, da kmetje ne bodo ostali sami. Država bo za sušo namenila več kot 8,5 milijona evrov, odločbe pa naj bi bile izdane do konca avgusta. Slovenija lahko za blaženje draginje energentov in gnojil pridobi tudi 2,7 milijona evrov evropskih sredstev, država pa želi dodati še lastna. Opozicijske stranke Svoboda, SD in Levica so predlagale posvetovalni referendum o razrešitvi predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča.
12: Jasno vidimo v njegovem delovanju, glasovanju dnevnega reda, da krši ustavo, krši integriteto in pa svojim delovanjem seveda tudi ruši ugled državnega zbora.
11: Je povedal poslanec stranke Gibanja Svoboda Matej Garah. Čeprav referendum ne bi bil zavezujoč, želijo z njim preveriti voljo volivcev in rezultat upoštevati pri odločanju o njegovi razrešitvi, medtem ko je informacijski pooblaščenec zaradi zbiranja osebnih podatkov že uvedel inšpekcijski postopek glede spletne peticije za Stevanovičev odstop. Medtem pa je predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič pobudo Svobode, SD-ja in Levice za posvetovalni referendum označil za nesmiselno in politično farso, se po njegovem predsednik državnega zbora lahko imenuje ali razrešile parlament z najmanj 46 glasovi. Poudaril je, da bo funkcijo opravljal skladno z ustavo in poslovnikom, spletne peticije pa označil za neverodostojne, se po njegovem ne zagotavljajo preverjanja identitete in rezultatov primerljivih z volitvami.
9: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
13: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
9: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
13: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
11: Preverimo stanje še v prometu, v tem trenutku zastoji na Štajerski avtocesti, najprej pred delovno zaporo pri Slovenskih Konicah, pred predorom Pletovarje proti Mariboru zamuda okoli 5 minut in pa še od Domžal proti Ljubljani, tudi tam se čaka približno 5 minut. Še vedno okvarjeno tovorno vozilo vira promet na Pomurski avtocesti med priključkom Pernice in razcepom Dragočova v smeri Maribora. To so tudi vse posebnosti, danes jutraj, če opazite kakšno, pokličite nič 8, nič 10, 5, 5.
14: Italko ki marika.
15: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39, italko.si, itak.
16: Aktualno vreme, trenutno v Mariboru 20 stopinj, enako v Benediktu, v Banovcih pa 21. Danes bo pretežno oblačno, temperature se bodo povzpele do 29. Pihal bo okrepljen jugozahodni veter, čez dan bodo možne plohe, proti večeru pa tudi nevihte. Čez vikend se bo hladilo, temperature bodo dosegle do 24.
17: Chili City Ray, Chili Cool Ray, Chili Star Ray, Autocenter Lepoša, kjer Chili postane tvoj stil.
18: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: jutro.
1: Tako 5 minut čez 7, da je nema neger, smo tukaj, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Vete, 21. august je danes in ali sta pripravljena, petek je?
3: Valda.
1: Skoraj ne mogoče vprašanje sledi, skoraj ne mogoče vprašanje, ker vemo, zadnji dve skoraj ne mogoče vprašanje je Ema poharala.
2: Tako, in danes bom tudi.
3: Mene ni bilo.
2: Sano mi je.
3: Zato pa si poharala.
1: Vseeno mi je.

0: David Geta, Sia Titanium, 9 minut čez sedmo. Evo ga, skoraj nemogoče vprašanje. Pripravljena?
1: Ja. Seveda.
0: Na eni strani seveda nov pobreški up, Ema Nikič, na drugi naše oranžno pohorsko veselje, pohorski Mavgli, Matic Jeger. To je bilo zdaj tako dramatična tišina. Tudi danes je vprašanje iz ene statistike iz Evropske unije, v katero zapademo Slovenke in Slovenci. In tudi danes velja, ali je vprašanje veliko spektakularnejše od odgovora.
1: Ali pač.
0: Tako, zadnji dve je gladko poharala Ema.
2: Ja, ker danes, bilo.
0: Danes, ker je vprašanje iz tema, bi lahko rekli, dom / psihologija, je Ema v rahli prednosti. Ja, boš videl.
1: Oh,
0: ampak
1: okay.
0: Nič takega, ni taka huda prednost. Jaz verjamem v Jegra. Kar se je doskrat že izkazalo. Ampak dobro.
2: Daj ti vprašanje.
0: Torej, približno vsaki drugi v Evropski uniji po tej raziskavi v stanovanskem bloku ali stanovanski soseski redno dela to specifično stvar samo zato, da se ne rabi pogovarjati s sosedom. Kaj je to? Vsak drugi skoraj.
2: Se pogovarja po telefonu, ko gre po hodniku.
1: Gleda pošto.
0: Ne.
2: Gleda v tla.
1: Gre do klete.
2: Gleda v strop.
0: Ne. Kaj gledaš v strop, pa bo šel sosed mimo.
2: Ja, pa je.
0: Bo rekel, kaj te gledaš?
1: Jaz pa čakam.
0: Počakaš kje?
1: Od spredaj, nekje za avto, na parkingu.
0: Ali pa pri vratih, da gre sosed mimo?
1: Tako je.
0: No,
2: ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne.
0: Ja, ja.
2: Ne, ne, ne,
0: ja.
2: Če si povedal odgovor.
1: Ne, ni,
2: to
1: rekla.
2: Počakaš, kje počakaš?
0: Ne, ne.
2: Pri avto, ali pa pri vratih, da gre sosed. Ne, brez veze, če si odgovor povedal, ne.
0: Kaj si ni povedal? Če, to sta bila prava odgovora.
2: Kaj?
0: Ali počaka v avtu, da gre sosed mimo,
1: no?
0: Ali pa pri vratih.
1: No, evo, je. Ne,
0: koraki utihnejo.
1: Daj, prosim.
2: Resno, to delate v blokba, ne?
1: Lahko mi samo čestitoš, ne, tudi. Ja.
0: Tak da, če bi se vseeno radi pogovarjali s sosedom, ko greste mimo, hodite glasno, bolj pa se ustavite, ker se bojo vrata odprla. O, servus, kaj pa te?
2: To delate v blokba, ne?
1: Ja,
2: resno.
1: Veljda.
0: Ja, veljda, se pa te normalno, ne, se veš, da to delamo. Ja, čestitke ima.
1: Ja, hvala.
0: Ej, no.
2: Daj, buzi.
0: Sebo je gre enkrat.

0: Bill Medley, Jennifer Warnes, Time of My Life. Prav na današnji dan leta 87 je bila premiera filma Dirty Dancing, iz katerega je seveda tudi ta hit.
1: In pač tam so pač dvigovali. Ne?
0: Tako, med drugim, med jasno drugim. Da. Ampak ena druga pomembna stvar je tu Jäger. Jaz ne vem, hvala Frasu, da me je na to upozoril. Obema je to pobegnilo.
1: Okay.
0: In sicer, tu je samo vprašanje, Ema, kaj je te to bilo?
2: Kaj?
0: Bilo je v tem tednu, začetku tedna, ko je Ema izgovorila legendarni stavek, ki ga midva nisva zaznala. In ta stavek je bil...
2: Ne vem, če sem enkrat šla v gozd.
0: Kaj je te to bilo?
2: Ne vem, če sem enkrat šla v gozd.
0: Kaj?

0: Menili smo se.
1: Ja
0: ne vem, ne hodim po gozdovi.
2: Kaj samo stoj, stoj,
1: hodim.
2: Nisi še bila nikoli v gozdu.
0: Ja, ne vem, zdaj tak par kot z drvesi, ja.
2: V stražunu si že bila, kde?
0: A, ne.
2: Na Pohorju si že bila?
0: Ja, ampak po stezi sem hodila.
1: Ni hodila pa, ker...
0: Pa z avtom.
1: Pravi...
0: Ne vem, če sem enkrat šla v gozd.
1: Ja, dobro. Gledaj, Iger, da bo morala to dati, če na seznam stvari, ki jih morava pokazati. Emi, vidiš, Ema, to pa je gozd.
0: Ja, ja lahko.
2: Ja, v šoli niste bili kot v gozdu.
0: Ena je ful strah živali pa tega, tak da.
2: Ja, živali v gozdu, kar k tebi hodijo.
1: Ampak, veš, ne mora biti hujše, kot to, gledaš, kot to, kar gledaš vsako jutro v totem studiju, tak da. Tak da, bo to šlo v zgodovino.
0: Ne vem, če sem enkrat šla v gozd. Dobro.
1: Ker bomo to spremenili. Ja. Ker veš, pa to povsod paše, recimo, ne, glej, če bi... Slušaj, zdaj to.
0: Ne vem, če sem enkrat šla v gozd.
1: Čaki, zdaj, ko bo začel pet.
0: Ne vem, če sem enkrat šla v gozd.
1: Veš?
0: Ne vem, če sem enkrat šla v gozd.

0: Ti Maxi. V Novem vestniku preberite:
1: krave Viljašovci do trebuha v gnoju, poginjene zakopane pod njim. Posledice suše bodo dolgotrajne, ponekod izpadi 100-odstotni. Državna volilna komisija po zaplete v občinskem svetu imenovala volilne komisije občine Lendava. Smetmi je onesnaženo tudi že vesolje.
0: Četrtek je dan za vestnik in zgodbe, ki jih piše Pomurje.
2: Veš, da imajo vozila KGM že 70-letno tradicijo?
3: Super, samo da na avto ne bom čakal 70 let.
2: Ne boš, dobavljiv je takoj. Dobiš ga v avtocentru Lepoša.
4: In trenutno po rekordno nizkih cenah. Ujmite vrhunec KGM popustov, 5-letno tovarniško garancijo in preverjeno korejsko avtomobilsko tradicijo. Pridite v avtocenter Lepoša in izberite svojega. Avtocenter Lepoša, Nemčevci, KGM. Brez čakanja in brez izgovorov.
5: V Lendavi se pripravlja na največji kulinarični praznik Bogračfest 2026.
6: V soboto, 22. avgusta, vabljeni v staro mestno jedro Lendave od 9. ure naprej. Čaka vas cel dan zabave za vso družino. Kulinarika, sladka ulica, otroška animacija, vožnja z vlakcem po mestu in izlet z avtobusom do razglednega stolpa Vinarium.
5: Doživite dvige s toplozračnimi baloni, spektakularni dron show in tekmovanje kuharskih ekip za mojstra Bograča.
4: Pred mestno hišo bo svoje mojstrstvo pokazala tudi master šefinja Miša Koplova.
6: In ob 21. uri veliki koncert Dražena Zečiča. Več na lendavavabi.si.
5: Bogračfest 2026. Pridite lačni, odidite navdušeni.
7: Tradicionalno svež.
8: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
7: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
8: Pomurski sejem.
9: Poletna razprodaja v ŽKK Grad je tukaj.
10: Če razmišljate o nakupu vrtnega traktorja, je zdaj pravi čas. Izkoristite odlične popuste na kakovostne vrtne traktorje Solo by Alco, ki navdušujejo zmogljivostjo, udobjem in vrhunskim rezultatom košnje. Pohitite, akcija velja le do razprodaje zalog. Obiščite ŽKG Grad, poslovne enota Murska Sobota ali nas pokličite še danes 041 530 898.
9: ŽKG Grad. Vse za vaš vrt na enem mestu.
11: Denar ni problem.
12: Kaj pa je?
11: Ti.
13: Uf, to pa boli.
11: Morgan Housel. Psihologija denarja.
14: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
15: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
16: Radijska mreža, Toti Radio.
17: Polo osmih je. Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Iz javnega podjetja Marprom sporočajo, da se danes začenja predprodaja subvencioniranih vozovnic integriranega javnega potniškega prometa za novo šolsko leto, ki jih bo mogoče kupiti tudi na blagajni avtobusne postaje Maribor. Vlada je sprejela predhodni program za odpravo posledic junijskih neurij, ki so povzročila škodo v več delih Slovenije, za kar je namenjenih več kot 6 milijonov evrov. Slovencem pa bi lahko predlog novega zakona že prihodnje leto prinesel brezplačen paket osnovnih bančnih storitev za vse, ki prejemajo redne dohodke, hkrati pa bi zagotovil večjo dostopnost gotovine in določil, da morajo ponudniki sprejemati gotovino ter vsaj eno elektronsko plačilno sredstvo. Preverimo še stanje v prometu. V tem trenutku še vedno zastoj na Štajerski avtocesti pred predorom Pletovarja v smeri Maribora. Tam se čaka približno 5 minut. Še vedno tudi okvarjen tovornjak ovira promet na Pomurski avtocesti med priključkom Pernica in razcepom Dragočova proti Mariboru. Drugih posebnosti ni. Če opazite še kaj v prometu, pokličite 0800 10 55.
18: Aktualno vreme. Trenutno na našem koncu Slovenije 20 stopinj, danes bo pretežno oblačno, temperature se bodo povzpele do 29. Pihal bo okrepljen jugozahodni veter, čez dan bodo možne plohe, proti večeru pa tudi nevihte. Čez vikend se bo hladilo, temperature bodo dosegle do 24.
4: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.

0: Dobro jutro.
1: Dobra minuta je, čez pol osma, da nima in jeger, smo tu, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Viš, to je informacija, ki preseže tudi število kosov v tvoji garderobni omari ima. Pa jih verjetno ni malo, ne? Danes jutraj sva bila deležna novega blazerčka.
2: Tudi očitkov, da je nisva pohvalila.
1: Ja,
3: malo ste me razočarali.
1: Jaz sem sicer takoj razmišljal, kaj te je danes. Te pa nimajo 5. maja, mehičani praznik. No, pazi, za Odisejo, to je še vedno eden najbolj aktualnih filmov tudi v Mariboksu, so naročili 5300 kostumov.
2: Še ti, Verej,
1: dobro, ja.
2: Da bi se skoraj garderoberti.
1: Da bi se skoraj splačalo pik za gnat spet.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših

Starship Police. Tutti radi. Varen dom, varen avto in najpomembnejše, varni vi. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.

0: Točno 20 minut pred 8 je, Tine, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: A imaš noj blazer?
2: Aha, vidiš.
1: Ja, daj vidim, ko si mi rekla.
0: Sem ti jaz povedal, ne. Sva mi dva z Jegrom že popila to čašo pelina danes jutraj.
1: Zakaj ja, se
0: nismo opazila?
1: Ja, je le poletje, ne, pa pa še zjutraj.
0: Malo grenkega, paš prav, ja. Ok, Tine, kaj si nam pripravil danes?
1: Dan samo eno živalsko petkovo.
0: Idi.
1: Ok.
0: Ne, tak.
1: In sicer gre se o ploskih oziroma ploščatih črvih. Flatworm je angleško, poznamo več vrst, morski, pol je v sladki vodi, pol so malo pola-pola, kopenski, pa tako. Skratka, gre se za morske ploske črve in sicer so hermafroditi, kar pomeni, da so dvospolniki, imajo...
0: Dost manj problemov.
1: Dost manj problemov, čeprav, čakaj malo, da čuješ. Skratka, vse ne treba določiti, kdo bo noso mlade, kdo bo ata, kdo ne bo in kak se to zgodi. Slika je tudi zelo nadzorna. Z svojimi penisi se sablata dva ploska črva in tisti, ki je poražen, je zaboden strani drugega.
3: S čim? S penisem. Ja,
1: z sablo.
0: Ne, sablo nosijo, tako malo sablo imajo.
1: In za kazn, oni, ko je premagan, postane ženska in nosi otroke, oni pa odplava kot the
0: kot
1: man.
0: Kot zmagovalec. Do naslednjega sabljanja.
2: Do
0: naslednjega,
2: gledaj. Dajde, vidimo sliko.
1: Lepo, ne, gledaj.
0: Lepo, no, res.
1: Okay. Ema, tebi nem kazal, tako ti si
0: premlada. Ne, kaj si. Premlada za take slike, res.
1: Penis fencing se prav tudi imenuje.
0: A od tudi torej ta izraz, Igar, zdaj veš.

0: Še ena legendarna Europe, the final countdown, 11 minut pred 8, da je ne maj neger, smo tu, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In če je verjeti zvezdam, se bo še do konca avgusta nekomu življenje bistveno spremenilo. Je tako, Jeger?
1: Je tako, tem astrološkim znamenjem,
0: ja.
1: In sicer ovnu, dobeno dva ni oven,
2: ne.
1: Ribi, nobeno dva
0: ni
1: ribi. Dobro, Tine, da ni zdaj tukaj. In pa device.
2: To sem jaz.
1: To si ti.
0: Horoskop je hitro, še mi govori.
1: Zdaj. Device vstopajo v obdobje, v katerem jih spremlja močna energija novih priložnosti. Njihova največja prednost bo hitrost razmišljanja in sposobnost, da natančno prepoznajo trenutek, ko je treba ukrepati.
0: Pa ni to to, da jih čaka velik dobitek?
1: Ja. Tak piše, že čez nekaj časa, če bi radi preizkusile svojo srečo device, bi bilo to obdobje lahko še posebej zanimivo. Device si sicer težko dovolijo, da odločitev prepustijo na ključju, saj imajo raje, da vse najprej izračunajo.
0: Joj, kam kompliciraš, povej,
2: ja, tu
0: s kratkimi besedami.
1: Dobro, špila je loto. Samo malo ostavita se. Horoskop je to.
0: Ja,
1: kam
0: na
1: kratkimi besedami?
2: Ja, mislim, kar počasi.
1: A ti že kdaj horoskop napisal, idi pa vpačaj loto. Ja, ne, ampak moš to sam razbrat.
0: Iz tega?
1: Ja, verjetno, ja, okay. Ne vem.
2: Ja, grem jaz te kupiti.
0: Tak da glej, ne.
1: Ja, probaj.
0: Ne pozabi na te, ki smo ti stali ob strani, tako, ko je bilo najhuje.
1: Pa nekdo, ki ti je povedal, da bi lahko dobila.
2: Ja.
0: Pa nekdo, ki ti je dal vse, vse to znanje, priložnost.
1: Pa nekdo, ki te je to lažil in podpiral.
0: Nekdo, ki je opazil novi blazer, recimo. Ne? Nekdo, ki ve, kaj pomeni slejat.
1: Ja, ali pa delulu.
0: Ne, kaj to si ti.
1: Ja, saj ne, ampak jaz vem, kaj
2: ja,
1: to je.
2: Ja, zdaj sta oba dva delulu, ampak vrede.
1: A tak, a žalili se bomo.
0: A mi dva ti prinašava to, kar te najbolj zanima. Skratka, katera tri znamenja še enkrat?
1: Ja, oven, device, ribi.
0: Tak da veste, če ste,
1: idite vplačati.
0: Držim pesti, pa...

0: preverite u lestvici do tih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
0: To soboto ob 11.
2: Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
3: Toti Maxi.
4: Zapomni si datum, 1. september. Takrat se začne nova zgodba Radia Maxi. Več zabave, več sprostitve, več razlogov, da vklopiš radio. Radio Maxi.
5: Je namena fest 21. in 22. avgusta v Športnem parku Črenšovci.
6: V petek dan za fuzbal in otroško predstavo Poletna dežela Zim Bim Bim. Kulinarično razvajanje na sladkih kavlaj ob 18.30 stand-up Bakreni. Na koncertu pod zvezdami Oktet Belmura z gosti, na Je namena veselici pa Dejan Vunjak.
5: V soboto Je namena senje. Ob 14. uri nastopa skupina Marki. Sledi športno popovdne kulinarika na Je namena kavlaj. Zvečer pa tamburaši KD Cven ter na koncertu pod zvezdami moški vokalni kvintet Aeternum. Na Je namena veselici pa Mladi Gamsi in Damjan Murko.
6: Se vidimo na Je namena festu v Črenšovcih.

0: traktor, tudi Sari, ker všeči je Ferrari.
1: Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
1: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
2: Pomorski sejem.
3: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
4: Počakajte malo. Velik zaslon čez celo armaturo, 540 stopinska kamera, zračenje sedežev in ogrevani volan, vse to brez doplačila?
5: Točno tako.
6: Changan CS 55+, za samo 24.490 evrov. In CS 75+, za 27.990 evrov. Velik SUV, veliko udobja, veliko opreme, razkošje, brez doplačil. Spoznajte jo na testni vožnji v avtohiši Meško Murska Sobota in novem ekskluzivnem salonu Changan Meško Maribor na Trebušakovi ulici 6.
7: Vinogradniki, sadjarji, poljedelci in vrtičkari. Vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
8: Izbirajte med ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, gnojil za dognojevanje ter sadikami vseh vrst zelenjave.
7: Na zalogi so tudi strniščni dosevki, ogrščica, inkarnatka, ljulka, ajda in drugo seme za setev.
8: Potrebujete vrtno kosilnico, vrtno orodje, folijo ali mrežo za bale? Pri nas najdete vse na enem mestu, po ugodnih cenah. Odkupujemo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah s plačilom v 30 dneh.
7: KZ Radgona, zanesljiv partner.
9: Radijska mreža, Toti radio.
10: Hashtag Banovci. Hashtag cool Banovci. Hashtag Banovci rulajo. Hashtag Banovci forever. Hashtag Banovci the best. Zakaj si ti hashtage? Ker se v Terma Banovci celodnevno kopanje full splača.
11: Počitniško celodnevno kopanje med tednom. Za osnovnošolce 12, za dijake in študente pa 13 evrov.
12: Terme Banovci. Hashtag pustite se razvajati.
9: Novice. Uživo iz totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
13: Ura je 8.
14: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. V zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca Maribor opozarjajo na vse težje kadrovske razmere na področju oftalmologije za odrasle. Po lanskem odhodu dveh specialistov bosta v kratkem odšla še dva, zato bodo ostali le specialisti za otroško oftalmologijo. Zaposlen je sicer že tuji specialist za odraslo populacijo, ki pa bo lahko samostojno opravljal delo šele po uspešno pridobljeni poklicni kvalifikaciji, predvidoma čez 10 mesecev. Čakalna doba za prvi pregled je že približno 3 leta, težava pa so tudi kontrolni pregledi. Zdravstveni dom je za pomoč pri reševanju razmer zaprosil ministrstvo in predlagal, da se del programa prenese na druge izvajalce v regiji, ki bi lahko pacientom zagotovili hitrejšo obravnavo. Vlada je dopolnila prošnjo Evropski komisiji za začasno znižanje trošarin na bencin in dizel pod najnižjo dovoljeno raven v Evropski uniji, pri čemer želi možnost še večjega znižanja, če bi to zahtevale razmere na energetskih trgih. Ukrep naj bi Sloveniji omogočil hitrejše odzivanje na visoke cene goriv in oblažitev cenovnih šokov za gospodinstva ter gospodarstvo, predlagano obdobje pa ostaja 6 mesecev. Evropska unija pa pripravlja velike spremembe pri obdavčitvi tobačnih in nikotinskih izdelkov. Predlog predvideva 139% zvišanje minimalne trošarine na klasične cigarete, prvič pa bi obdavčili tudi elektronske cigarete, ogrevani tobak in nikotinske vrečke. Cilj Evropske unije je do leta 2040 ustvariti generacijo brez tobaka oziroma delež kadilcev zmanjšati pod 5%.
15: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
16: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
14: Preverimo še stanje na cestah. V tem trenutku zastoji pred delovno zaporo pri Slovenskih Konicah, pred predorom Pletovarje proti Mariboru. Je tam zamuda približno 10 minut, od Domžal proti Ljubljani pa približno 5 minut. Sicer pa še okvarjeno vozilo vira promet na Štajerski avtocesti med priključkom Vransko in priključkom Šentrupert v smeri Maribora in še na Podravski avtocesti med priključkom Podlehnik in priključkom Lancova vas, prav tako v smeri Maribora. Če opazite še kakšno posebnost, pa bi o tem radi obvestili tudi druge, pokličite 0800 10 55.
7: Nepremagljive cene Kia zmagovalcev.
8: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportage od 24.999 evrov.
7: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.
5: Aktualno vreme. V Mariboru 21 stopinj, Adrijanci 20, Kidričevo 22 ter Jurovski dol 21. Danes bo pretežno oblačno, temperature se bodo povzpele do 29. Pihal bo okrepljen jugozahodni veter, čez dan bodo možne plohe, proti večeru pa tudi nevihte. Čez vikend se bo hladilo, temperature bodo dosegle do 24.
13: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v Avtocentru Lepoša.

0: To je toto jutro.
1: Tako, tri minute so čez osmo, da enima in jeger smo tukaj, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Petek je 21. august, tak. L.
2: Amo.
1: Za L. Baje, baje. So znanstveniki zdaj pa dejansko pribili formulo za ljubezen.
3: Vse jaz robim.
1: Ja, okay, jaz osebno sem mislil, da je ta formula že od nekdaj znana. Mm-hmm. In sicer je formula preprosta, bodi pač za eno določeno osebo to, kar ne more biti nihče drug.
3: Mm-hmm.
1: Oh, ampak ne, ba je formula za L.
2: Dobro.
1: Naš, kak bi mu rekli, pač to je njegovo področje na nek način, ciljni sodelovec. Matej Regent se je vrgel v raziskovanje, kakšna je ta formula, kaj točno pove in ali bo spremenila življenja.
3: Oh.
1: Za L. Samo še Shawn Mendes in Lady Gaga, pol pa povemo, kako in kaj.
0: Odlično. Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: 10 minut čez 8, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In kot napovedano, bojda so strokovnjaki določili in pribili formulo za ljubezen.
2: Za lepo.
0: Ali je kaj na tem in kako ta formula zgleda, no, na to raziskovanje se je podal Matej Regent, cenjeni kolega. Dobro jutro.
3: Dobro jutro, ekipa.
0: Oh, servus.
2: Dobro jutro.
3: Kako kaj ljubezensko življenje? Slabo, vem ja. Jegra še poštar nima rad. Ampak, dragi moji, za vas imam rešitev. Francoski profesor matematike Laurent Poyon-Menouet pravi, da ima formulo za ljubezen, s katero lahko celo izračuna, ali bo vaša zveza trajala. Če odmislimo dejansko matematično formulo, so na pozitivni strani njegove matematične enačbe, ki naj bi pokazala, kdaj ljubezen raste in kdaj začne drseti proti prepadu, reakcije partnerja, kjer po prepiru sledi iskreno opravičilo, objem ali kakšna druga ljubeča gesta. Na negativni strani pa je predvsem čas oziroma minljivost. Zaljubljenost se namreč z leti nekoliko normalizira. Se veste, kar je bilo na začetku romantično in čarobno, čez čas postane...
4: Enkrat, če najdem njegove gate na kauču, pa se mi bo zmešalo. Pa kak ri... Pa v oke me gleda, pa ga spusti. A njemu pa smešno.
3: Potem so tu še življenjski udarci, nezvestoba, izguba službe ali finančne težave. No, profesor je prepričan, da dokler pozitivne stvari pretehtajo negativne, ljubezen raste, v nasprotnem primeru se ljubezen znajde na poti v prepad. No, berlinski psihoterapeut Wolfgang Kruger pa ima veliko preprostejši test. Pare vedno vpraša, če se še poljubljajo in kako. Po njegovem je prav način poljubljanja zelo zanesljiv pokazatelj naklonjenosti in ljubezni.
4: S kom? Z njim? S tem starim? Kaj nimamo kaj mladega za kušnet?
3: Ja, če je pri vas doma tako, potem ste po domače povedano gotovi. Sicer pa pozabite na enačbe. Če želite preveriti vašo zvezo, je najboljši test še vedno en dober poljub. Morda pa začnem na mesto objemov po novem deliti poljube.
0: Joj, daj, ne,
2: Regen,
0: prosim.
2: Idi stran. Idi stran.
0: Ok. Dobro, no. Smisel, da bo kaj bolj spektakularno.
2: Yes,
0: to je pa je bilo točno to, kar običajno s takimi zgodbami je.
2: Dobro,
0: gled. Clickbait, 13 čez 8.

0: Pink je bila to Try med totimi hudimi hiti danes jutraj, ko je petek 21. august, 10 pred pol deveto. In veš kaj, pa še nikoli nismo naredili, povedali, kaj pa bomo delali, kaj čez vikend oziroma kam bomo kaj šli, ogromno stvari se dogaja.
1: Yep.
0: In vem, da se horde zunaj sprašujejo, kje bo Ema predvsem, ne? Malo manj, kje bo Jäger.
2: Ja.
0: Jaz tak star, da se me sploh ne opazi, pa mali, tako da tako vseeno. Ampak, ne res, kaj imate kaj planirano za ta vikend?
1: Jaz imam izdelan vikend, bi lahko
0: res?
1: Rekel. Ja, danes ob 8. zvečer v Lawrence, so jezernikovi dnevi in danes v Kingstoni.
0: Aha.
1: Tako da bo čakata prava.
0: Ne greš
1: prava.
0: Na plavi orkestar, vseeno greš domov. Ja.
1: Grem domov, tako.
0: Razumljivo.
1: Je pa tudi danes ob 21. koncert plavega orkestara na letnem odru Ruše.
0: Orkestara.
1: plavega orkestra, dobro. Tako da kamorkoli. Samo da se bote imeli fajn. Jutri recimo US Car Meet, nagrado Rače, že danes se začne,
0: ja.
1: Ampak pol tudi jutri cel dan traja.
0: Jutri,
1: tega.
0: Dobro, ja.
1: Jutri, ja, in pol zvečer pa na Bigfoot Mamo.
0: Aha.
1: Na letni odruše.
0: Ok. Tako, ja. Nedeljo pa ležiš, ne?
1: Nedeljo počiva.
0: Pohano, restanje pa ležanje.
1: Dopoldan delam tukaj, pa ležanje.
0: Ja, lepo. Ema?
3: Ja, jaz razmišljam, da bi šla na delavnico v Lončarski center.
0: Oh.
3: To iz gline izdelve.
0: Ja, daj nehaj.
3: Ja.
0: Movie Ghost Match?
3: Kaj?
0: Ti si razumel, ja. Ne? Okay, ne, verjam, da ste, ne. Ne, boš enkrat, ko boš gledala film Ghost.
1: To je legendarna.
0: Ne, nič ne razlagam.
3: Okay,
0: ne, boš, ne, ko boš. Ja, fajn se meni, gled, ti si ja. Darkin, neha preseneča tema.
3: Hvala.
0: Čarstvo.
1: Ja, pa ti, ki si starejši, pa sem ti
0: ne. Jaz imam ta vikend rezerviran, ker se jutri po dolgem času odprejo go-karti naše mesto. Aha. Oziroma pri Mariborskem letališču, tam na park placu, ne?
1: Lep.
0: Jutri ob 10, tak da jaz imam...
1: Boš naprej vozo, ne?
0: Kam naprej vozo?
1: Ja, mislim, naprej boš treniral, ne?
0: Kdo ti brani, da greš ti tudi?
1: Če nimam časa, če imam druge stvari, lahko bi bil pošten, pa je rekel, glej, bomo za revanšo, bomo
0: oprosti, odprto bo od jutri naprej, kje je tu nepošteno?
1: Je zato, ker bi lahko
0: ne.
1: Oba istočasno otvorila progo in ajš, da ne je bilo do mene prednosti, ali pa nekaj, da bi še nekdo prednost? Poznal progo, pa že stokrat pela.
0: Imaš pa nedeljo, ne? Vse pa nedeljo je tu celi dan. Mislim, jaz bom nedeljo tudi tam, ne? Še kako rundo ruknem, preden grem v ljudski vrt.
1: Viš, ko se boji, ne? Ja, boji se.
3: Ja, pa mora trenirati.
0: Ja, zaradi tega. Kaj pa če jaz to preprosto rad delam?
1: Ja, pa dobro, ampak počakaj malo, sem bomo šla na sled
0: nekaj.
1: Ja, počakaj.
0: Ne bom tako čakal boj. Sem jaz zdaj več kot leto pa pol, tak da. Dosti je bilo čakanja.
1: Ljudje, imaš ome tednom,
0: kaj. Dobro. In obljubim, da ne bom šel jaz takrat, da ti ne bom bolje vzal, dobro?
1: A ja,
0: Karkoli boste počeli čez vikend, samo naj bo fajn, to vam želimo, predvsem to, naj bo nepozabno. Ura je 8:23, Dejan Ema in Jäger smo tu, želimo dobro jutro.
3: Dobro jutro.

0: Toti Maxi.
1: Kasaški kljub Ljutomer vabi na pravi kasaški praznik v okviru kmetijsko-živilskega sejma Agra, ki bo v soboto 22. augusta o 15. ure dalje na hipodromu v Ljutomeru. Pripravljenih je 6 tekmovalnih točk. V srednji točki dirka za nagrado pomurskega sejma in kriteriji za 3-letne slovenske kasače. Šolo obvezna mladina ima prost vstop. Preživite sobotno popovdne med prijatelji ob iskrih konjih in bogati gostinski ponudbi na hipodromi v Lotmerke.
2: Bogata ponudba v MS, trgovini v Ključarovcih.
3: Vse za kmetovalce in gospodinje.
2: Silažne folije, podfolije, silirni dodatki, travne mešanice in mnogocvetne ljulke.
3: Beljakovinski krmni dodatki, mleko za teleta i beka.
2: MPK, mineralna gnojila, apnena gnojila v BB vrečah.
3: Ponujajo tudi žalne sete elektronskih nagrobnih sveč, notranje stenske barve Jupol, pelete za kurjavo Genol in še in še.
2: Obiščite MS, trgovino v Ključarovcih in izkoristite ugodne nakupe.
4: Planika Turnišče na sejmu Agra v Gornji Radgoni.
5: Od 22. do 26. augusta nas obiščite v hali A2 ter preizkusite in kupite planinsko, pohodno, delovno ali otroško obutev Planika in Mindel.
4: Izkoristite 10% popusta na obutev po rednih cenah in sodelujte v nagradni igri za par čevljev Planika po svoji izbiri.
5: Akcija se do začetka šolskega leta nadaljuje tudi v trgovini Planika Turnišče, kjer je otroška obutev znižana do 50%.
4: Izberite pravi par in prihranite.
6: Sejem Agra ima ponudbo za gurmane, zlata vina in puno zdrave hrane. Vsi otroci pridejo pogledniti krave, ne vijolčne, prave so rjave.
7: Tradicionalno svež.
8: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
7: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
8: Pomurski sejem.
9: Plani za vikend?
10: Nekje med.
11: Gremo tja.
12: Olej, kravice.
10: In.
12: Lačna.
10: Nekje med.
12: A smo že tam.
10: In.
12: Kaj pa, če zavijem tukaj?
13: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe o edinstveni postolovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
2: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota. Pravi mojster ve. Bosch Professional. Brez kompromisov.
14: Ob nakupu dveh Bosch Professional ali Heavy Duty orodij prejmete baterijo in polnilec gratis.
2: Tehnosim Radenci in Tehnosim Lendava. Akcija velja do razprodaje zalog baterij.
15: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
16: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
15: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
16: Resilna.si.
17: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Odnjanu.
0: Radijska mreža Toti Radio.
18: Pol devetih je. Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Od 29. augusta do 6. septembra bo potekala predprodaja smučarskih vozovnic po znižanih cenah za Mariborsko Pohorje in Areh. Med drugim bo odrasla sezonska vstopnica stala 544,50 evra, Pohorka pa 382,50 evra. V Mali Pirešici pri Petrovčah je sinoči tik pred polnočjo strela udarila v dva 46-letna moška, ki sta stala pod manjšim drevesom. Eden od njiju je zaradi posledic udara kljub hitri pomoči umrl. Na slovenskih avtocestah pa bo septembra zaživelo sekcijsko merjenje hitrosti, ki ga bosta DARS in policija izvajala na 4 bolj obremenjenih in nevarnih odsekih, pri Trojanskih predorih, na Višegorskem klancu ter med Logatcem in Vrhnikom in med Ljubljano in Vodicami. Pa še preverimo stanje na cestah. V tem trenutku zastoji pred delovno zaporo pri Slovenskih Konjicah. Proti Mariboru zamuda tam približno 6 minutna in še okvarjeno vozilo vira promet na Podravski avtocesti med priključkom Podlehnik in priključkom Lancova vas, prav tako v smeri Maribora. Če opazite karkoli, kar v promet ne sodi, pokličite 0800 10 55.
19: Aktualno vreme. V Mariboru 22 stopinj, Ivanci 23 ter Oplotnica 21. Danes bo pretežno oblačno, temperature se bodo povzpele do 29. Pihal bo okrepljen jugozahodni veter, čez dan bodo možne plohe, proti večeru pa tudi nevihte. Čez vikend se bo ohladilo, temperature bodo dosegle do 24.
20: Žili City Ray, Žili Cool Ray, Žili Star Ray, Avtocenter Lepoša, kjer Žili postane tvoj stil.

0: jutro. Dobri dve minuti čez pol deveto, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobrodošli, petek 21. august je danes in veš, ko se nekaj zgodi v petek, da ti nastavi celi vikend, tebi na dobro kaže jeger.
2: Zakaj ne?
0: Skoraj nemogočem vprašanju te je danes Ema zaslejala.
2: Še pa nisi nas v bloku doma.
0: Zaslejala, pa se vseeno. To je širše poznavanje človeške psihologije.
2: Ja, ne.
0: V tvojih letih.
2: Ja, to praktično izvaja.
0: Ja, dobro.
1: Da, nekaj, mogoče me kdo posluša.
0: Tebi bi pa mogo papn delati, ne, poče reč. Ok, jaz mislim, da je prav, da se nadaljevanju še enkrat spomnimo te po svoje legendarne igre danes. Pa to ti hudi hiti jasno, da v nadaljevanju Eminem, Camila Cabello, Lenny Kravitz. Lepo, da ste tudi danes tu. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
3: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: skoraj nemogoče vprašanje. Pripravljena?
1: Ja. Seveda.
0: Na eni strani seveda nov pobreški up, Ema Nikič, na drugi naše oranžno pohorsko veselje, pohorski Mavgli, Matic Jeger. To je bilo zdaj tako dramatična tišina. Tudi danes je vprašanje z ene statistike iz Evropske unije, v katero zapademo Slovenke in Slovenci. In tudi danes velja, ali je vprašanje veliko spektakularnejše od odgovora.
1: Ali pač.
0: Tako, zadnji dve je gladko poharala Ema. Mm-hmm.
2: Ja, ker danes, ni bilo.
0: Danes, ker je vprašanje iz tema, bi lahko rekli, dom / psihologija, je Ema v rahli prednosti.
3: Zdaj?
0: Ja, boš videl.
1: Oh,
0: ampak
1: okay.
0: Nič takega, ni taka huda prednost. Jaz verjamem v Jegra. Kar se je doskrat že izkazalo. Ampak dobro.
2: Daj ti vprašanje.
0: Torej, približno vsaki drugi v Evropski uniji po tej raziskavi v stanovanjskem bloku ali stanovanjski soseski redno dela to specifično stvar samo zato, da se ne rabi pogovarjati s sosedom. Kaj je to? Vsak drugi skoraj.
2: Se pogovarja po telefonu,
1: gleda pošto.
0: Ne.
2: Gleda v tla.
1: Gre do klete.
2: Gleda v strop.
0: Ne. Kaj gledaš v strop, pa bo šel sosed mimo.
2: Ja, pa
0: kaj,
1: jaz
0: bo rekel, kaj te gledaš?
1: Jaz pa čakam.
0: Počakaš kje?
1: Od spredaj, nekje za avto, na parkingu.
0: Ali pa pri vratih, da gre sosed mimo?
1: Tako je.
0: No, da.
2: Ne.
0: Ja, ja.
2: Ne.
0: Ja, ja.
2: Tole, če si povedal odgovor.
1: Ne, ni. Ja, počakaš
2: pri avto, ali pa pri vratih, ali so se vele brez veze, če si odgovor povedal, ne?
0: Kaj sem povedal? To sta bila prava odgovora.
2: Kaj?
0: Ali počaka v avtu, da gre sosed mimo, ja, no? Ali pa pri vratih.
1: No, evo, jege.
0: Koraki utihnejo.
1: Daj, prosim.
2: Resno, to delate v Brooklyn,
1: ne? Lahko mi samo čestitoš, ne, to
0: ja. Tako da, če bi se vseeno radi pogovarjali s sosedom, ko greste mimo, hodite glasno, pol pa se ustavite, ker se bojo vrata odprla. O, servus, kaj pa te?
2: To delate v Brooklyn, ne?
1: Ja,
2: resno.
1: Veljno.

0: Zvonko in Mirko.
1: 73-letni Avstralec je dobil 92 let prepoved vožnje.
2: Čekaj, imate, zdaj pa te 165 let sploh ne v dočako.
1: Ne beži, no.
3: Pensate, que moriría sin ti.

0: Ce fras? Tine tău slabi viți. Tak slabi, da je dobre. No, vecini primero. No, super tam. V bistvu mu je enkrat rato. Skoro. Da, no, se veste kaj mislim. Samo na Totem Radio. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
1: Ali pa onega...
2: Toti Maxi.
3: Za dobro jutro, prijeten dan in sproščen večer. Radio Maxi prihaja v novi podobi. Pridruži se nam 1. septembra. Radio Maxi.
4: V novem vestniku preberite.
5: Krave Viljašovci do trebuha v gnoju, poginjene zakopane pod njim. Posledice suše bodo dolgotrajne, ponekod izpadi 100%. Državna volilna komisija po zaplete v občinskem svetu imenovala volilne komisije občine Lendava. Smetmi je onesnaženo tudi že vesolje.
4: Četrtek je dan za vestnik in zgodbe, ki jih piše Pomurje.
6: Joj, kak je vroče. V mojem stanu na avtu je kak v peči.
7: No, te pa je že skrajni čas, da greš v PSC Ljutomer.
6: Zakaj pa? Ka imajo tam kakši bazen, ko se reko ukladiš?
7: To še ne. Imajo pa ohlajeni salon, same lepe renoje, s klimo pa prijazne svetovalce. Pa glih letos praznujejo 20 let, tak da te ziher čaka še kaka dodatna ugodnost.
6: Veš ko, te pa iden je skor direkt v Ljutomer po Renoja.
3: PSC Ljutomer praznuje 20 let. V mesecu avgustu izkoristite izjemne popuste na Renault Captur, Symbioz in ostale Renaultove modele. Obiščite nas na Kolodvorski 26 in izkoristite jubilejne ugodnosti. Več informacij na nič 2 58 58 400.
8: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
9: Poletje je vroče. Vabljeni na osvežitev v Terme Lendava.
4: Ob ponedeljkih in četrtkih akcija 1 plus 1 za upokojence. Ob sredah popust na kopanje s kosilom in družinski petki, ko se do 3 otroci kopajo gratis. Od srede do petka odlični glasbeni večeri na terasi taverne.
9: Terme Lendava, za popolno poletje.
4: Več na terme-lendava.si.
10: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem.
11: Vabljeni v Autorajh v Mursko Sobo.
12: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
13: Zato poslušaj Morgana Hausla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
14: Karte, eventi in
15: pikasi. Radijska mreža, to ti radi.

0: In tudi vi, zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.
1: Ura je 9.
2: Novice, uživo iz totega studija, tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
1: In v vaši družbi je že Jasna Kolarič.
3: Prav lep dober dan vam želim. Kako izgleda Lendava iz zraka? Lendava bo do 5. septembra živela v tripu festivala Vinarium. Med posebnimi doživetji bodo tudi trije toplozračni baloni, ki bodo obiskovalcem treh osrednjih festivalskih sobot ponudili priložnost, da Lendavo doživijo tudi iz zraka. Za balonarsko doživetje bo poskrbel balonarski klub Roto Balon. Gre za tako imenovani tethering, pri katerem se balon dvigne nad tla, a ostane privezan z vrmi. To soboto na Bogračfestu bo tudi šov dronov z motivi preteklosti, sedanjosti in prihodnosti Lendave. Za gradnjo ni vode. V občini Gornja Radgona so zaradi tehničnih razlogov začasno prekinili izvajanje del na gradnji tekaške steze na centru Trate. Pri vgrajevanju druge plasti zgornjega ustroja in zaključne plasti tenitisa je za pravilno izvedbo del potrebna večja količina vode, ki trenutno zaradi redukcij in nizkega vodostaja ni na razpolago. Z deli bodo nadaljevali takoj, ko bodo zagotovljeni ustrezni pogoji za njihovo nadaljevanje. Hude poškodbe v požaru. Včeraj je prišlo do delovne nesreče v Tišini. Z ogledom kraja dogodka in zbiranjem obvestil so policisti ugotovili, da je poškodovani delavec samokolnico prevažal vroč asfalt. Med raztovarjanjem asfalta mu je zdrsnil ročaj samokolnice, zaradi česar je zgubil ravnotežje in padel čez samokolnico. Pri padcu je z obema rokama pristal v vročem asfaltu. Policija ob tem navaja, da delavec na rokah ni imel zaščitnih rokavic. Po nesreči so mu prvo pomoč na kraju nudili sodelavci, nato pa so ga odpeljali v splošno bolnišnico Murska Sobota. Kakšne so njegove poškodbe, še ni znano.
4: Optika Jurež. Že desetletja skrbi za vaš vid.
5: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
4: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
5: Optika Jurež. Ko želite več kot le dober vid.
3: Evo in zdaj gremo še na ceste. Jasna, kako je?
1: Mirno je, kot da bi bilo sredi zime. Ja, brez nekih večjih posebnosti, promet poteka tekoče, tudi ceste so osvežene, tako da, če karkoli opazite novega, pokličite nas na brezplačno številko 080-2255.
6: Italko Kimarika.
7: Italko keramika, najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko, ti v Murskoj Soboti na Obrtno ulici 39 dobite. Italko.si, Italk.
3: In poglejmo zdaj še, kako je s temperaturami. 22 stopinj imamo v Ljutomeru, 22 tudi v Apačah, 23 je v Lendavi, pa tudi v Odrancih in v Svetem Juraju na Goričkem. Danes pa bomo imeli dokaj jasno vreme. Še kakšen oblak vmes se lahko pokaže, tudi kaplo dežja lahko dobimo, no temperature pa bodo vseeno tam do 30 čez dan.
8: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.
9: Toti Maxi in Nataša Hartmann-Adjeji.
3: In tudi jasna z vami, lepo pozdravljeni.
1: Lep dober dan.
3: 3 minute so zdaj čez 9 in čas je, da začnemo se družiti v petkovem dopoldnevu. Vikend je tu, ne?
1: Vikend.
3: In veliko, veliko dogodkov. Mi vas seveda na veliko dogodkov tudi vabimo. Že kmalo bomo skočili na agro in to skupaj z vami, ker imamo še karte.
1: Ja, pa podelili bomo tudi vstopnico za perico, ne? Še vedno lahko pišejo.
3: Ja, pišite in seveda poslušate tote najljepše hite. West Life, Total Eclipse of the Heart in Sting, Desert Rose.

0: Obvestila.
1: Iz komunalne Radgona uporabnike javnega vodovodnega sistema na območju občin Gornja Radgona, Apače in Radenci, ki se oskrbujejo iz vodnih virov Podgrad, Segovci, Vratja vas, Hrašenski vrh in Hrastje Mota obveščajo, da do prklica še vedno velja prepoved uporabe pitne vode za nenujne namene. Zaradi povečanih odzemov in visokih temperatur je poraba pitne vode še vedno previsoka, zato se uporabnike pozivajo k doslednjemu upoštevanju ukrepa in racionalni rabi pitne vode. Posebno obvestilo za območje vodovoda Hrašenski vrh zaradi previsoke porabe, ki lahko povzroči izpraznjenje vodovodnega sistema, bo po potrebi začasno prekinjena oziroma motena oskrba s pitno vodo v nočnem času med 23. in 5. uro. Ukrep se bo izvajal le, kadar bo to potrebno za ponovno vzpostavitev ustreznih zalog vode in zagotavljanje oskrbe uporabnikov čez dan. Uporabnike prosijo, da pitno vodo uporabljate izključno za nujne gospodinjske potrebe, ter se zdržite zalivanja zelenic in vrtov, polnjenja bazenov, pranja vozil in drugih oblik nenujne porabe. Prepoved velja do preklica. Hvala za razumevanje, odgovorno ravnanje in dosledno upoštevanje ukrepov. Bogračijada v Termah Banovci vsako soboto 10. do 13. ure tekmujemo. Vabljeni na Bograč, kopanje in osvežitev. Terme Banovci. Iz kmetijske zadruge Radgona obveščajo, da so pričeli zbiranjem naročil za odkup svežih buč na lokaciji sušilnice v Stogovcih. Vse informacije dobite na telefonski številki 031-759-948. Torej 031-759-948, obvezna pa je predhodna najava.
0: Danes na vestnik.si.
1: Poglejmo, kaj boste lahko danes brali. V trgovskem centru BTC City Murska Sobota se je prejšnji mesec zaprla športna trgovina Hervis. Družba je našla nove najemnike za ta prostor, odprtje pa je predvideno v začetku prihodnjega leta. Več o tem preverite na vestnik.si, kjer pišemo tudi, kateri dve trgovini sta še zaprli oziroma sta tik pred tem. No, kmet na Goričkem pa se spopada z neznancem, ki jim je v zadnjih treh tednih že dvakrat preprečil ograjo oziroma preščipnil ograjo. Koruzno nivo imajo zaradi divjadi namreč ograjeno z električnim pastirjem. Kaj o tem pravijo policisti in kakšne aktivnosti bo začel izvajati kmet, preverite na vestnik.si.
0: Še več zgodb in vsebine vas čaka na vestnik.si. Zabava, morje, poletje in Toti Maxi.

tako, dragi moji, zdaj 8 minut do pol desetih in čas je, da gremo na en fajn dogodek in to Prleški študentski klub prireja tudi stand-up večer s Perico Jerkovičem in vi ste seveda vabljeni v četrtek 27. augusta v sklopu Freizeit Festa, da pridete na stand-up večer ob 20. bo to in seveda imamo mi za vas tudi karto. Vse, kar morate narediti pa je, da napišete Perica na 031 806 in mi bomo še kmalo izžrebali vstopnico za nekoga izmed vas. Torej Perica 031 806, sicer pa v četrtek 27. augusta ob 20. stand-up večer, vabljeni ste že zdaj.

No i bo dan malo bolj zabaven in življenje malo bolj sproščeno. Radio Maxi. Po novem tvoj najljubši radio za zabavo in sprostitev. Od 1. septembra. Radio Maxi.

0: toho Maxi Insult, na Tote Maxi ste. Beri Manilo pa pravi Mendi v vaše družbo prihaja čez kratek čas, gremo tudi k vremenu in na ceste. Pol deset je ura.
1: Toti Maxi. V novem vestniku preberite.
2: Krave Viljašovci do trebuha v gnoju, poginjene zakopane pod njim. Posledice suše bodo dolgotrajne, ponekod izpadi 100%. Državna volilna komisija po zaplete v občinskem svetu imenovala volilne komisije občine Lendava. Smetmi je onesnaženo tudi že vesolje.
1: Četrtek je dan za vestnik in zgodbe, ki jih piše Pomurje.
3: Ljubitelji novih avtomobilov. Na Agri vas čakajo sejemski popusti pri Auto Škafar.
4: Od 22. do 26. avgusta obiščite kmetijsko-živilski sejem Agra v Gornji Radgoni in naš razstavni prostor, kjer smo za vas pripravili nova vozila in posebne sejemske popuste.
3: In pozor! Sejemske ugodnosti veljajo tudi do konca avgusta v poslovnih enotah. Auto Škafar v Murski Soboti in Lendavi. Izbirajte med znamkami Renault, Dacia, MG in Nissan ter izkoristite posebne sejemske cene.
4: Auto Škafar, sejemske ugodnosti, ki jih je vredno izkoristiti.
5: Akcija tedna v Eurospinu od 20. do 26. avgusta. Belo grozdje le 1,99 € za kilogram in pijadina 4 kosi 300 gramov le 75 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
7: Relax. Ne spreglejte ultra last minute ponudb z zagotovljenim letom iz Ljubljane. Zagotovite si zadnja mesta v Grčiji, Turčiji, Španiji, Črni gori in v Egiptu po top cenah. Garantirana kakovost, let iz Ljubljane, hotel na obali in predstavnik na destinaciji. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
8: A imate še vedno stara okna?
9: Karba MGE, aluminijasta in plastična okna ter vrata.
8: Sedaj pa tudi lesena okna iz slovenskega lesa.
9: Čas je, da zamenjate stara z novimi. Obiščite nas v Ljutomeru, Murski Soboti ali Mariboru.
8: Karba MGE.
10: Ja.
11: Ne.
12: Moj na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra.
13: Karte eventim.si.
14: Radijska mreža Toti Radio.
0: Evo in že smo na cestah, jasna kak je?
15: Brez večjih posebnosti, seveda so že kolone vozil proti Gornji Radgoni, ne, zaradi otvoritve jutrišnjega sejma Agra,
0: ja?
15: In pa tudi v Ljutomeru zaradi gradnje krožišča pri sodišču. No, če pa tudi vi opazite kje kakšno težavo, pokličite nas, mi povemo naprej 0800 2255.
0: In gledamo še temperature, 23 imamo v Ljutomeru, 22 je zdaj v Drancih, pa v Radencih, tudi v Moravskih Toplicah in na Kapeli. Danes sicer dokaj jasno vreme, no, ampak čez popoldan tudi kakšna kaplja dežja, temperature vseeno tam do 30.
16: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v avtocentru Lepoša.
0: Ja, 4 minutke so čez pol deseto in čas v nadaljevanju, da gremo še malo v Mursko Soboto preveriti, kako so kaj zadovoljni s turistično ponudbo, kako je pravzaprav zadovoljen župan, Damjan Anžel. Bomo pa povedali pred deseto še tudi, kakšen pomemben dan je danes za moške. Ne?
15: A res?
0: Ja, tako da moški pripravite se.
15: Zanimivo.
0: Ja, bomo vse preverili mi to, med to temi najljepšimi hiti. Beri Manilov in pa Mendi.

0: Svetujte, Maksi. Jaz in Nataša sva tu in čas je, da gremo še malo v Mursko Soboto. Tam se čez poletje veliko vsega dogaja, veliko prireditev in seveda pride tudi veliko turistov. In kako na turizem gleda župan mestne občine Murska Sobota, Damjan Anželj, je zadovoljen z turistično ponudbo, nam je povedal pa kar sam.
1: Ja, turizem je en od panog, ki ima še velik neizkoriščen potencial. Dejansko opažam vsako leto, da nas obišče več nekih turistov. Je pa res, da je samo Pomurje po svoji velikosti tako majhno, da turist gre tudi hitro naprej. Dejansko hoče obiskati čim več, kar mu regija tudi nudi. Je pa naš velik turistični potencial Expana, torej območje Expana, kjer imamo kar nekaj zamisli za prihodnja leta, seveda z dodatno ponudbo, tudi z nekim kempom, postajališče za avtodome, potem tudi neke vsebine, ki na vodi, torej z večjo ponudbo, zagotovo pričakujemo, da bo tudi večji obisk. Obenem je to območje, kjer želimo zgraditi tudi nov tehnološko kompetenčni park, torej prostore za podjetnike in z samim tem razvojem verjamemo, da nekako bo območje še bolj privlačno, verjetno prihodnje si želimo, da bi tam nekako bila tudi kakšna restauracija, manjši hotel, da se ljudje tudi, ki neposredno potujejo, torej tudi mimo Expana ob avtocesti, da se bodo tudi tukaj zaustavili, mogoče za kakši dan in s tem seveda tudi prispevali k večji prepoznavnosti in tudi nadaljnemu razvoju tega območja.
0: Tako, še kaj več o tem, kaj je trenutno aktualnega v mestni občini Murska Sobota, pa boste izvedeli jutri po 3:00 popovdan, ko boste lahko prisluhnili celotnemu pogovoru z županom Damjanom Anželjem. No, ko smo že v Murski Soboti, pa povejmo še, da si boste pa danes na Trgu kulture lahko ob 20:00 ogledali, lahko boste poslušali v sklopu soboškega poletja Denis Jana Grup, večer soulovske glasbe, pevka iz Nizozemske prihaja, tak da vabilo torej velja, no potem pa še jutri na Grajskem dvorišču ob 10:00, nekaj za malo manjše, pa tudi nas velike, Medvedek in Zlatolaska, lutkovne gledališče Velenje se predstavi ob 10:00, torej na Grajskem dvorišču jutri. Pa bilo velja na vse dogodke v Mursko Soboto in tudi naprej. Latino, gdje si bila celo noč, 16 minut je do 10:00.

0: Paul Young in Every Time You Go Away, 9 minut je do 10.
1: Agra, mednarodni kmetijsko-živilski sejem v Gornji Radgoni, tudi na Totem Maxiju.
0: Ja, jutri se vse skupaj prične, 64. mednarodno kmetijsko-živilski sejem Agra že. Do 26. augusta ga boste lahko obiskali, bomo pa seveda dobili različne informacije od 1690 razstavljalcev in ti bodo iz 36 držav. Tokrat je seveda država partnerica iz Alžirije, tako da boste še to državico malo spoznali, če jih boste obiskali, sicer pa veliko, veliko zanimivosti, tudi ekološki poligon, pa konje boste lahko videli, potem boste lahko vstopili tudi v čebelji paviljon in pa seveda bo veliko kmetijske mehanizacije, pa tudi nekaj tekmovanj, med drugim tudi v plesanju polk, ker lahko se še naučite, to bo jutri, tako da še imate dovolj časa, da malo zvadite. Mi pa imamo za vas tudi danes karte. Dve karti nekdo dobi, če pošljete Agra na 031-806 in držite pesti, da vas izžrebamo. Torej, tisti, ki bo izžreban, dobi kar dve karti, to pomeni, da boste lahko nekoga samo vzeli. Sicer pa ceno vstopnic 11 evrov za odraslo osebo, tako da se splača potruditi Agra na 031-806. Vabljeni jutri, da pridete.
1: Sejem Agra, Gornja Radgona.

0: John Secada in Just Another Day, to je tisto, kar prihaja kmalo. Vašo družbo v celoti še prej preverimo, kaj je aktualno pri nas. Jasna bo že kmalo tu.
1: Več dobre volje, več sprostitve in tvoja najljubša glasba. Radio Maxi, ponovno s tabo 1. septembra. Radio Maxi.
2: Iščete nov avto? Potem je sejem Agra lahko vaša priložnost.
3: Autorajh Ljutomer vam od 22. do 26. avgusta na sejmu Agra avlja vozila Ford, Citroen, Kia in KGM.
2: Ob tem vas čaka dodatni sejemski popust. Sodelujete pa lahko tudi v nagradni igri za vikend z izbranim vozilom.
3: Autorajh Ljutomer na sejmu Agra v Gorni Radgoni. Obiščite jih in spoznajte najbolj vroče avtomobilske novosti.
4: Kasaški klub Ljutomer vabi na pravi kasaški praznik v okviru kmetijsko-živilskega sejma Agra, ki bo v soboto 22. avgusta o 15. ure dalje na hipodromu v Ljutomeru. Pripravljenih je 6 tekmovalnih točk. V srednji točki dirka za nagrado pomurskega sejma in kriterij za 3-letne slovenske kasače. Šolo obvezna mladina ima prost vstop. Preživite sobotno popovdne med prijatelji ob iskrih konjih in bogati gostinski ponudbi na hipodromi v Lotmerke.
5: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 20. do 26. avgusta v akciji. Topljeni sir v lističih, 16 kosov, le 1,99 €. In mlečni napitek z aktivnimi encimi, jagoda, 6x100 gramov, le 1,49 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
6: Super teden in vaučeri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
7: Ste že bili v Krimove trgovine? Tisti na konci industrijske v Lotmerki, ja. Samo zdaj je pa še dvakrat večja, pa prenovljena. Olala! Meni so se oči samo zasvetile, kdaj sem notri stopila. Taleri, kupice, aparate, piknik program. Ite gledat ali pa kliknite na 3xdvojnive.krim-trgovina.si. Vse si lahko naročite, tudi domov, na prak.
8: Obiščite Krim od ponedeljka do petka med 7 in 15 uro ali na 3xdvojnive.krim-trgovina.si.
9: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
10: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na celskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
9: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
11: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na 3xdvojnive.alivezda.si.
12: Radijska mreža.
13: Mobilni paket Naj že od 10,99 € na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
14: Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
0: Ura je 10.
15: Novice, uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
0: Vaši družbi pa je že Jasna Kolerič.
16: Lepo pozdravljeni. Začela se je gradnja nove kolesarske steze med Bakovci in Dokležovjem v občini Beltinci. Celotna trasa poteka ob obstoječi lokalni cesti, kjer doslej ni bilo urejenih površin za kolesarje in pešce. Projekt vključuje tudi posege v obstoječo cestno infrastrukturo. Na nekaterih odsekih je predvidena rekonstrukcija lokalne ceste, vključno s premikom osi vozišča in razširitvijo. 773 mladih štorkelj je poletelo. Rezultati letošnjega že 28. popisa bele štorklje ponovno prinašajo rekorde. Društvo za opazovanje in preučevanje ptic Slovenije zabeležilo 346 gnezdečih parov, največ doslej. Zaradi milih zim so štorklje skrajšale svoje selitvene poti ali celo ostajajo pri nas. Nekatere imajo tudi bolj zgodaj mladiče. V samo 3 letih smo postali bogatejši za kar 41 parov gnezdečih belih štorkelj in iz gnezd je poletelo letos 773 mladičev, kar predstavlja drugo najboljše leto doslej.
12: Bravo.
16: V Mahovcih pri Apačah pa so intervencijske službe včeraj gasile požar. Policijska uprava Murska Sobota je zdaj pojasnila, da je oseba zakurila staro vejevje in suho travo. Pri tem pa je ogenj ušel izpod nadzora. Razvil se je požar, ki se je preko suhe trave razširil na živo mejo Cipres. Oseba, ki je vejevje in travo zakurila, je skušala požar pogasiti, vendar ji to ni uspelo. Pri gašenju je utrpela hudo telesno poškodbo v obliki opeklin in je bila prepeljana na zdravljenje v UKC Maribor. Požar so pogasili gasilci prostovoljnih gasilskih društev Apače in Žepovci.
10: Za varne poti brez skrbi.
17: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
10: Hvala za zaupanje.
0: In poglejmo zdaj na ceste.
16: Brez nekih večjih posebnosti, promet poteka tekoče, če vi opazite kakšen problem, mogoče tudi kakšen radar, sporočite nam to na 0800-22255.
18: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcev.
19: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportič od 24.999 evrov.
18: Ne zamudi priložnosti, Autorajh Ljutomer.
0: Nič kaj veliko sonca nimamo danes, pa tudi temperature so kar obstale pri 23 od Ljutomeru, 23 je tudi v Lendavi, pa v Cerkvenjaku in na Kuzmi, no 24 pa je zdaj v Murski Soboti. Bo pa, pa je, naj bi se tam do 30 dvignilo, ampak dvomim. Naj nekaj počasi danes gre.
16: Bo, dobro, boš videla, da bo.
0: Nas je malo ohladilo.
17: Sveže, domače, lokalno.
18: Kavana Stridon, Štrigova, malice iz lastne kmetije in dostava za podjetja.
17: Poskusite razliko. Kavana Stridon, Štrigova ali pišite na stridonkavana@gmail.com.
10: Toti Maxi in Nataša Hartman-Adjeji.
0: 6 minut je zdaj čas 10, tudi Jasna je z vami. Pozdrav vsem, ki ste se nam mogoče ravno kar pridružili.
16: Ja, lep, dober dan.
0: Počitnice se še niso končale, mi vas pa že spet vabimo na potovanje skupaj z nami. In wow. To 2. in 3. pa 4. oktobra, 3 dni bomo skupaj, ne? Tudi del ekipe Radio Maxi in pa šli bomo v Vojvodino.
16: Vojvodino, wow.
0: Na kulinarično.
16: Razvajanje in popotovanje.
0: Kaj nas čaka? Kakšna je cena? Kje se lahko prijavite? Vse to izveste v nadaljevanju, ker se nam v studiju pridruži pa Jože iz Relaxa, tako da kar zanite tu.

0: za osvežitev na Totem Maxiju.
1: Spoštovani poslušalci in poslušalke, na Totem Maxiju ste, čas je, da gremo na potovanje. Tokrat vas odpeljemo v Vojvodino in to skupaj z relaksom. Da izveste, kje se bomo potepali,

0: Ti Maksi. Srčno pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem. Veseli me, da sem spet tu pri vas.
1: Tako, Jože, spet bomo šli na potovanje, ne? Tokrat na kulinarično potepanje po Vojvodini.
0: Tako.
1: To pomeni kaj?
0: Ja, to pomeni program, ki je meni pomeri.
1: Mm-hmm. Gre z nami?
0: Ja, lahko se tudi zgodi. Mene je ena najpriljubljenejših destinacij. Če samo zaupam, da tam tudi vsaj enkrat ali dvakrat letno preživim dopust, 3-4-5 dni, ne?
1: Mm-hmm.
0: In to vedno tako kulinarično potepanje, resnično je to neka posebna pokrajina, torej kulinarično potepanje po Vojvodini. Vsi vemo, ki je Vojvodina res lepa pokrajina, približno 2 milijona prebivalcev, kot avtonomna pokrajina v Jugoslaviji. Še sedaj ima tak status tudi v okviru Srbije. Vojvodina je zelo blizu tudi nam Pomurcem, kajti nekako podobno imamo tista ravnina, reke, kulinarika, vina, tudi način življenja. Namreč Vojvodina je zanimivo zaradi tega, ker tam živi 26 narodnosti. In teh 26 narodnosti je vplivalo na kulinariko, na folkloro, na način življenja, jeziki. Tam so posebne vasi, kjer bivajo samo Slovaki, kjer bivajo samo Mađari, kjer bivajo samo Rosini. Zelo zanimivo, ne? Vas kilometr naprej pa čist drugače govorijo, tudi napisi, recimo Zrenjanin ima kar 6 napisov, torej 6 narodnosti, tako da resnično je ta kultura, tudi kulinarika tam, če že govorimo o tem kulinarične potepanju po Vojvodini, resnično nekaj posebnega. Torej, mi smo izbrali termin 2. oktober do 4. oktober, to je petek, nedelja, namreč ta termin je odličen za potepanje po Vojvodini, kajti takrat so tudi vsi plodovi tam, začne se že tudi čas, oni to imenujejo svinjokolja, ne? Torej, koline, ne?
1: Koline, ja.
0: Koline je pri njih še vedno pravi praznik, ne? Pri njih se že sedaj začne tudi to kuhanje rakije, žganje kuha, ki poteka, ne vem, takrat, ko so te prve kajsije oziroma morelice, pa praktično preko cele zime, tako da to vse posod kuhajo tudi te ocvirke, domači čvarci, ne, tako da tudi to bomo doživeli na tem potovanju, kajti preletela bo tudi ta program po dnevih. Ne. Torej, 2. oktober do 4. oktober, cena je 389 evrov, kaj ta cena vključuje, bova na hitro pogledala in sicer prevoz z avtobusom, odhod iz Ljutomera ob 2. uri zjutraj, dvakrat nočitev zajtrkom v hotelu Vojvodina, to je hotel 4 zvezdice, zelo znan pri relaksovi gosti v samem centru Zrenjanina.
1: Ja, odličen je, tudi jaz sem že tam bila.
0: Zelo dober hotel, odlična postrežba, tudi odlična hrana, potem prvi dan že večerja v hotelu, kajti bomo malce utrujeni, to je tradicionalna banatska večerja, čorba, glavna je solata, sledica, malo počitka, kajti drugi dan bo zelo naporen, kajti veliko se bo dogajalo, torej vključena je tudi banatska malica, klobase, kulen, domači kruh, pivo, rakija, izlet z ogledom Zrenjanina tudi, potem banatski vasi, ki so zelo zanimive, postanek v Belem Blato. To je pravzaprav taka etno vasica, kjer bomo obiskali tudi etno hišo Belo Blato. Tam bo tudi nas, bodo goste vedno postrežejo s pogačo od maka in pa domačo rakijo. Kaj to pogača od maka bova videla kasneje, oziroma se bova tudi malce o tem povedala. Potem enkrat večerja bo na salašu, to je pivski salaš ob živi glasbi in pa neomeno hrana in pijača. To bo pravzaprav žurka, veselica, zabava v soboto zvečer, kar bo tudi nekaj posebnega. Tudi ogled novega sada pro programu, postanek na Petrova Radina, ki mu pravijo tudi Gibraltar na reki Donavi, tudi vodenje v slovenskem jeziku in pa tudi lokalni vodnik bo ves čas spremljal naše goste. Torej vse bo nekako posvečeno, veliko bo zabave, veliko dobre volje, tudi že na poti, kot je to značilno, mislim, za poslušalke in poslušalce Radija Maksi, totega radija.
1: Ja, seveda se pri nas začne zabava že na avtobusu, bomo si vzeli kratki glasbeni predah in potem še nadaljevali. Vi pa verjamem, da so se vam že podsadile sline po tem krasnem potovanju v Vojvodino.

0: Mal smitna, toto Maxi, ste z nami Jože Režon, jaz Relaxa, govorimo o našem skupnem potovanju. Šli bomo 2., 3. in pa 4. oktobra v Vojvodino na kulinarično potepanje po Vojvodini. Nastanjeni bomo v samem centru Zrenjanina v krasnem hotelu, katerem sem sama že bila in res je odličen, tudi odlična hrana. In dejansko je to tudi prednost, ne, Jože, da smo v centru.
1: Tako, veliko dogodkov je vedno v centru Zrenjanina, ja. Tako hotel je na samem glavnem trgu, kjer je tudi mestni muzej, kjer se vse dogaja, tudi velika promenada, peš cona, kjer je veliko trgovinic, tako da iz hotela stopimo ven in dejansko je tudi veliko možnosti za različne nakupe, pokramljanje z domačini, ki so vedno zelo odprti, prijazni. Kar se potiče kulinarike, ne, je pa resnično, ne vem, zelo zanimivo v tej Vojvodini, morda še samo to povejo Vojvodina, da je dejansko odvisna od teh rek, to je Donava in pa reka Tisa, ne? Te dve reki tudi razdelita to Vojvodino na Bačko, na Banat in pa na Srem, ne? Tam proti Hrvaški Bačka, potem tam, kjer je Zrenjanin, kot Tisa, ten na drugi strani Tise, Banat, ki je vse do romunske meje, namreč ta Banat pripada trem državam, tako Romuniji, kakor Mađarski in pa Vojvodini, ne, Srbiji. Potem Donava seveda razdeli, do Donave je potem Bačka in pa Banat, potem se pa začne Srem s Fruško goro, ta Srem zanimivo zgodelijo na svinski in vinski Srem, ne, vinski Srem je tam, ko je Fruška gora, ker je veliko vinogradov, veliko sadovnjakov, malce tam, ko je nežina, pa je svinski Srem, sremska klobasica, ko je res, kot oni rečejo, carstvo tega mesa in klobas in domačih teh dobrot, ki jih vedno tudi ponudijo turistom. Drugače pa ta kulinarika, ne, kot sem še prej rekel, veliko spominja tudi na nas Pomurce, prekmurce tudi prleke, veliko različnih paprikašev, prkeltov, tudi ribji paprikaši so tam odlični, drugačni kot kjerkoli drugje. Če ti pripravijo tudi dimljenega šarana, torej dimljenega krapa, posebna specialiteta, namreč krape tam lovijo v reki Tisi, ki je tekoča, ne, ne v stoječih vodah, tudi te druge sladkovodne ribe in to seveda tudi odlično pripravijo. Tudi te znamenite klobase kulem ponudijo na vsakem vogalu, to bomo seveda tudi poskusili, potem ti domači ocvirki, namreč v tem programu,
0: pokazali,
1: v tem programu je tudi pravi tečaj priprave teh ocvirkov v velikem kotlu, tako vsak bo, upam, da bo vsak dobo tudi certifikat, da bo to lahko potem pripravljal doma, ne.
0: Ja.
1: To je veliko te krepke hrane, različni golaži, vsaki vasi torej pripravljajo pa hrano na poseben način, tako sladke stvari, kakor tudi ostale, tudi te mesna priprava in značilno je to od vasi do vasi, ta pogača od maka, ki bomo tudi poskusili, je nekako podobna naši potici, ampak jaz mislim nekoliko drugačna, malce bolj drobna od naše, veliko maka, namreč v Vojvodini, v Banatu še vedno vidimo veliko teh makovih polj, kjer pridelujejo svoj domači mak, ne. Zato je ta pogača od maka zelo priljubljena, podobno kot tudi pogača od iz orehov, ne, tudi veliko teh nasadov orehov, vse posod tam. Potem te domače rakije, ko jih toliko tudi podarjamo za poskušino, odlične so od marelice, kaj se ja, ne, potem slivovica, veliko teh, tudi dunja, ne, dunja, no, kako je že po naše, dunja, kutina.
0: Ja.
1: Tudi to sem si spomnila. No, tako da, hrana pa ni samo tam, da smo sedimo nekje na hrani, ampak je to način druženja. Ne? Vedno je tam, ko te sprejmejo, tudi z to banatsko malico, ko smo rekli, da prvi dan, preden pridemo v hotel, bo prvi dan že taka banatska malica, ne, izmed salašev, klobase, kulen, domači kruh, pivo in pa rakija te postrežejo. Ne? Vedno je to način druženja, tudi domačini vedno rahko, ali je to lastnik tega salaša, ali lastnik gostilne se rad druži z gosti, pokramlja z njimi, ne. Predvsem pa bomo to doživeli potem tudi drugi dan po teh banatskih vaseh ali pa zvečer, ko bo ta fešta na pivskem salašu, pivski salaš, tako se pač imenuje. Ni potrebno, da samo pijemo, ampak resnično uživamo hrani in pa v glasbi. Ne. Radi se družijo in njim je način kosilo, večerja, njim način življenja, predvsem pa tudi sprejem gostov, kajti nekako so zelo počaščeni, kot pridejo gosti k hiši. Naj so to domačini med sabo ali pa turisti, ne, vse bolj se v tej Vojvodini, torej Banatu, razvija tudi ta turizem, predvsem ta vinsko-kulinarični turizem in pa veliko je tudi znamenitosti raznih, to boste videli pol na kraju samem, tem Banatu oziroma v Vojvodini.
0: Super. Tudi zapisali bomo kaj?
1: Ja, prav gotovo, ne. Vedno je tudi priložnost za to, tako da, če drugo ne, pa ta drugi večer, morda bo prvi večer od vožnje, pa od dogodkov že prvega dne, utrujenost, ampak ta drugi večer pa bo tudi veliko priložnosti za ples, namreč iz teh salašov se pa ne odhaja pred polnočjo.
0: No, super. Dobro, torej razmislite, slišali ste, kaj se bo dogajalo na kulinaričnem potepanju po Vojvodini. Cena 389 evrov, zdaj je pravi čas, da se prijavijo, ne?
1: Tako, pravi čas, dejansko je ta cena 389 evrov, bi lahko rekli all inclusive, tako kot to radi rečemo, torej namestitve, hotelo, večerja, že prvi dan hotelo in pa vse to, kar so se pogovarjala o teh kulinaričnih dobrotah. Po programu bo vključeno tudi slovenski vodnik in potem tudi lokalni vodniki, kar se dopolnjuje ta program, kaj ti v domačino vedno potem zvemo največ.
0: Tako, super. Jože, najlepša hvala.
1: Prijave na voljo poslovalnic Relaxa v Ljutomeru, Prešernova 3, 051-220-200.
0: Tako, hitro klicati, da ne bo zmanjkalo prostora. Hvala, Jože, da si bil tu in nas spet popeljal na krasno potepanje.
1: Na svidenje.
0: O, tako, dragi moji, slišali ste, kaj se bo dogajalo v Vojvodini. Zdaj pa hitro klicati 051-220-200, če vas še kaj zanima. Informacije vse dobite, če nas pokličete. Mi pa z veseljem vrtimo tisto, na kar bomo sigurno v Vojvodini tudi plesali. Kola se tam plešajo, ne? Malo da vam zdaj damo takšni gušt. Kolo, kolo in pa lepa brena z nami.

0: Za dobro jutro, prijeten dan in sproščen večer. Radio Maxi prihaja v novi podobi. Pridruži se nam 1. septembra. Radio Maxi.
1: Toti Maxi.
2: Iščete nov avto? Potem je sejem Agra lahko vaša priložnost.
3: Autorajh Ljutomer vam od 22. do 26. avgusta na sejmu Agra predstavlja vozila Ford, Citroen, Kia in KGM.
2: Ob tem vas čaka dodatni sejemski popust. Sodelujete pa lahko tudi v nagradni igri za vikend z izbranim vozilom.
3: Autorajh Ljutomer na sejmu Agra v Gorni Radgoni. Obiščite jih in spoznajte najbolj vroče avtomobilske novosti.
4: V novem vestniku preberite.
5: Krave v Iljašovcih do trebuha v gnoju, poginjene zakopane pod njim. Posledice suše bodo dolgotrajne, ponekod izpadi 100%. Državna volilna komisija po zaplete v občinskem svetu imenovala volilne komisije občine Lendava. Smetmi je onesnaženo tudi že vesolje.
4: Četrtek je dan za vestnik in zgodbe, ki jih piše Pomurje.
6: Ti nekaj povem, ampak ne povej naprej.
7: Kaj mi ne smeš povedati?
6: Da imajo v studiu Dan Kihan, Murska Sobota, 20% dodatnega popusta na vse kuhinje.
7: In zdaj mi povej še, zakaj mi tega nisi povedal prej?
6: Ker sem hotel preživeti do konca avgusta.
8: Ne skrivajte dobre ponudbe. 20% dodatnega popusta na vse kuhinje. Samo do konca avgusta. Dan Kihan, Murska Sobota.
9: Pravijo, da ima Gili velike popuste in to v avtocentru Lepoša.
10: Kako velike?
9: Toliko, da sem šel sam pogledat. Zdaj pa izbiram barvo.
11: Se vas razumemo. Gili Citeray ali starej EMI priključni hibrid do 80 km električnega dosega. Oban z bogato opremo in trenutno z velikimi popusti. Preverite ponudbo v avtocentru Lepoša v Nemčovci. Avtocenter Lepoša. Previdno. Testna vožnja lahko spremeni načrte.
12: V Lendavi se pripravlja na največji kulinarični praznik Bograč Fest 2026.
13: V soboto, 22. avgusta, vabljeni v staro mestno jedro Lendave od 9. ure naprej. Čaka vas cel dan zabave za vso družino. Kulinarika, sladka ulica, otroška animacija, vožnja z vlakcem po mestu in izlet z avtobusom do razglednega stolpa Vinarium.
12: Doživite dvige s toplozračnimi baloni, spektakularni dron show in tekmovanje kuharskih ekip za mojstra Bograča.
14: Pred mestno hišo bo svoje mojstrstvo pokazala tudi master šefinja Miša Koplova.
13: In ob 21. uri veliki koncert Dražena Zečiča. Več na lendavavabi.si.
12: Bograč Fest 2026. Pridite lačni, odidite navdušeni.
15: Tradicionalno svež.
16: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
15: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
16: Pomorski sejem.
17: Ne rabiš več denarja.
18: Rabiš manj napak.
19: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
5: Radijska mreža Toti Radio.
4: Evo in čase, dragi moji, da zagremo še malo na ceste, jasna.
6: Ja, opazili ste radar. In to v Gaberju, Kedi čaka samo na vas, zato res počasi, previdno, sicer pa drugih nekih večjih posebnosti ni. Če jih opazite, nič osem nič, 2255.
4: Nihče se tako ne razveseli radarjev kot naša jasna.
6: To pa res.
4: Mi pa gremo k temperaturam še, počasi se segreva, zdaj imamo 25 v Ljutomeru, 25 je tudi v Beltincih, pa na Ptuju, na Cankovi je 24, danes bo tam do 30, bo pa mogoče čez popovdan tudi kakšna kaplja dežja.
1: Sveže, domače, lokalno.
10: Kavana Stridon, Štrigova, malice iz lastne kmetije in dostava za podjetja.
1: Poskusite razliko. Kavana Stridon, Štrigova ali pišite na stridonkavana@gmail.com.
4: Ja, 6 minut je čez pol enajsto in malo prej smo govorili o tem, kako bomo uživali v Vojvodini, ne?
6: Ja.
4: To je ta pravi izlet za naju.
6: Ja. Samo da ti povem, zakaj se veselim, ko vidim, da je kje radar, ne?
4: Da lahko gučiš.
6: Ne, ampak da za vse tiste, ki so zdaj na cesti, da jih malo pozorim, da prišparajo denar, da grejo na izlet Vojvodino.
4: Evo, točno, to. Lahko že pokličete, nič 5-1-220-200, seveda sta dva sedeža rezervirana tudi za najudve, ne?
0: Poletje, senca, možgani na off in Toti Maxi.

0: Ja, to je bil Peter Graš, sve nas manje ima tu, 15 je do 11 in mi gremo na Bograč festi, jutri bo spet v Lendavi veselo. Čakajo vas različni Bograči in seveda različna tekmovališča, držimo pesti za vse, ki ste prijavljeni, za vse, ki boste kuhali in seveda naj zmaga najboljši. Vi pa boste seveda poleg tega imeli veliko ostalega dogajanja tudi na odru in čaka nas tudi še ena posebna ulica.
1: Ne bo pa samo Bograč, ampak bo tudi veliko sladkega. Organizirali smo sladko ulico tukaj le v parku, kjer bodo lahko tako mlajši kot starejši obiskovalci se posladkali. Za najmlajše pa smo organizirali tudi igrala, na katerih se bodo sprostili in zabavali, medtem ko bodo njihovi starši lahko pogledali prireditev.
0: Res je, to je ena fajn velika zabava, poleg tega, da je tudi veliko kulinaričnega razvajanja. Seveda, to je bil Igor Magdič, direktor Zavoda za turizem in razvoj Lendava, ki vas seveda tudi vabi na Bograč fest in na odru tokrat Deja Vu in pa Dražen Zečić, še tudi skupina Blue Planet. Skratka, glejte, pridite, doživite Lendavo, doživite Bograč fest, tudi mi bomo tam in se že veselimo, da prvega poizkusimo.

0: Dermot Kennedy in Kiss Me na Totomaxi. Ste 10 minut je do 11. V Ljutomer prihaja kmalo Freizeit Fest in to bo spet čas, ko se boste družili od 26. do 29. augusta na večjih prizoriščih. Gre pa za šport, kulturo, kulinariko in zabavo. Mladi pripravljajo to iz Ljutomera in v sklopu tega Freizeit Festa bo tudi veliko smeha. Ob 20. uri v četrtek 27. augusta bo stand-up komedija, kjer bo nastopal Perica Jerković, tudi David Gorinšek in Aljaž Poredoš. Vi še kakšno informacijo dobite tudi na spletu, mi pa imamo karto za ta dogodek. Tak da, pišite Perica na 031-806 in seveda bomo z veseljem nekoga izžrebali. Vsi tisti pa, ki si želite seveda ogledati tudi ta stand-up oziroma to stand-up komedijo, pa karte so že na prodaj. Torej, Perica, 031-806, jasna.
1: Ja, karte bodo na prodaj na dan dogodka oziroma zvečer, preden boste prišli tja, vas bodo pričakali študentje in vam stopnice prodali.
0: A ja, tak. Sem mislila, kaj že lahko.
1: Ravno kar
0: izvedala. Potem pa samo pri nas lahko dobite še zdaj.
1: E to.
0: Pičite torej, Perica, 031-806.

0: Roy Orbison in California Blue. In Whole Again. Atomic Kitten kmalu za vas v celoti, prihaja pa še nekaj osvežujočega in nekaj novega. Pazi zdaj.
1: Naj bo dan malo bolj zabaven in življenje malo bolj sproščeno. Radio Maxi. Po novem, tvoj najljubši radio za zabavo in sprostitev. Od 1. septembra. Radio Maxi.
2: Iščete nov avto? Potem je sejem Agra lahko vaša priložnost.
3: Avtorajh Ljutomer vam od 22. do 26. avgusta na sejmu Agra predstavlja vozila Ford, Citroen, Kia in KGM.
2: Ob tem vas čaka dodatni sejemski popust. Sodelujete pa lahko tudi v nagradni igri za vikend z izbranim vozilom.
3: Avtorajh Ljutomer na sejmu Agra v Gorni Radgoni. Obiščite jih in spoznajte najbolj vroče avtomobilske novosti.
4: Od 26. do 29. avgusta je čas za Friside Fest.
5: V sredo vas čaka koktejl delavnica in pub quiz.
4: V četrtek degustacija prleških vin ob ustvarjanju ter stand-up s Perico Jerkovičem in prijatelji.
5: V petek pa bodo nastopili akustični orgazem in samobudna z bendom.
4: V soboto pa ne zamudite tradicionalni Sport Head s športnimi turnirji in spremljevalnim programom. Čitenega Fališ.
3: Bogata ponudba v MS, trgovini v Ključarovcih.
2: Vse za kmetovalce in gospodinje.
3: Silažne folije, podfolije, silirni dodatki, travne mešanice in mnogocvetne ljulke.
2: Beljakovinski krmni dodatki, mleko za teleta i beka.
3: MPK, mineralna gnojila, apnena gnojila v BB vrečah.
2: Ponujajo tudi žalne sete elektronskih nagrobnih sveč, notranje stenske barve Jupol, pelete za kurjavo Genol in še in še.
3: Obiščite MS, trgovino v Ključarovcih in izkoristite ugodne nakupe.
6: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
7: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
6: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
7: Obiščite avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 22.
6: Avto Škafar.
8: Pozor, Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
9: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
8: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.
10: Optika Julius.
11: Pravi mojster ve. Bosch Professional. Brez kompromisov.
9: Ob nakupu dveh Bosch Professional ali Heavy Duty orodi prejmete baterijo in polnilec gratis.
11: Tehnosim Radenci in Tehnosim Lendava. Akcija velja do razprodaje zalog baterij.
12: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
13: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
12: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
13: Rešilna.si.
14: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
15: Radijska mreža Tutti Radio.
16: Ajde, zemi kopalke, pa ideve v Banovce.
17: A čakaj, kaj pa pijačo, pa jedačo?
16: To vse imajo, Ton. Letni šonk je že odprejte, jesti imajo, pa cejne so pol prijazne.
17: Kaj pa še te čakamo? Hitro, v Terme Banovce.
8: Terme Banovci, pustite se razvajati.
18: Novice, uživo iz totega studija, tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
0: 11 je bila ura, z vami pa je Jasna Kolarič.
19: Lepo pozdravljeni, zaživelo je 11 postojank. Na otoku Ljubezni v Ižakovcih je potekala zaključna tiskovna konferenca projekta Prostori za močne skupnosti, s katero so projektni partnerji obeležili uspešen zaključek projekta, sofinanciranega iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Občine Odranci, Kobilje, Črenšovci, Zavod za okolje in turizem Dobrovnik, Nogometno društvo Beltinci in Paradise DO so tako vzpostavili mrežo 11 rekreacijskih postojank na območju Las pri dobrih ljudeh. Projekt je povezal prebivalce tudi z bogatim programom mehkih vsebin. Pomagajte šolarjem. Dobrodelna akcija Podari zvezek poteka že 10. leto. Lokalna razvojna fundacija za Pomurje v sodelovanju z dobrodelnim društvom Pomagajmo odprtih src in lokalnimi organizacijami tako zbira šolske potrebščine za otroke iz socialno ranljivih družin. Zbrane potrebščine bodo pred začetkom pouka razdelili pomurskim osnovnošolcem in tudi srednješolcem ter tako družinam pomagali zmanjšati stroške ob začetku novega šolskega leta. Ne gre brez fuzbala. Lendavčane danes čaka nov zahtevni preizkus v prvi ligi Telemach. Po 5 odigranih krogih jih čaka gostovanje pri Olimpiji, ki je čisto pri dnu lestvice. Ekipi sta se v zadnjih letih srečali tudi v pokalnem tekmovanju. 5 let nazaj je Olimpija napredovala po izvajanju 11 metrovk, pred 3 leti pa je Ljubljančanom zmago uspelo doseči že po rednem delu tekme. Obe ekipi bosta v Ljubljani nastopili tudi brez igralca s prepovedjo nastopa.
0: Dajmo nafta, ne?
19: Dajmo.
20: Optika Jurež. Že desetletja skrbi za vaš vid.
21: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
20: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
21: Optika Jurež. Ko želite več kot le dober vid.
0: Ja, zdaj pa še na ceste, Jasna.
19: Pa mirno ostaja razen radarja, ki je še vedno nastanjen v Gaberju. Si v Kedi. Če izveste kaj novega, takoj nam sporočite. 0800-2255.
22: Italko, ki marika.
23: V Murski Soboti, obrtna ulica 39. Italko.si. Itak.
0: Pa se je vseeno malo segrelo, 27 stopin imamo zdaj v Ljutomeru, 26 je v Vržeju, 25 v Dubrovniku, pa v Slovenski Bistrici. Danes bodo 30, no jutri pa bolj oblačno vreme, tudi kakšna kapa dežja, pa malo niže temperature.
24: Sveže, domače, lokalno.
25: Kavana Stridon, Štrigova, malice iz lastne kmetije in dostava za podjetja.
24: Poskusite razliko. Kavana Stridon, Štrigova ali pišite na stridonkavana@gmail.com.
26: Toti Maxi in Nataša Hartman Adjeji.
0: Ja, pa tudi Jasna je tukaj. Živjo vsem.
19: Živjo.
0: 5 minut je čez 11, ne? Zdaj, ko se ravno o fuzbalu, ne, govorila v novicah, ja. Tudi mi dve imamo eno tekmo pred sabo, ne?
19: Uh-huh.
0: Včeraj sva videli, kakšni so pari za pokal pivovarne Union in Ljutomer bo igral proti Lipi, ne?
19: Ja, zdaj
0: to
19: edino ne vem.
0: To so prle ekipa Prekmurci.
19: Kdaj to bo točno? Moramo
0: ja,
19: preveriti.
0: Ja, to še zdaj datum preverjava. V glavnem, na to tekmo greva navijat. Ja za Lipo, ti za Ljutomer, mislim pač, ne?
19: Ja,
0: ena za Prleke, ena za Prekmurce, tako da, fantje, trenirajte.
19: Že svojo ekipo lahko zajmemo sabo, ne? Ti že kakšnih 3 avtobuse, pa jaz 4, pa je to.
0: Pa da stadion poln.
19: Pa bo stadion poln.
0: V Lipi.

0: Eros Romancot je bil z vami, mi pa gremo na Jena Mena Fest, ki bo v Črenšovcih 21. in pa 22. augusta, torej danes se vse skupaj prične, pa še jutri v športnem parku Črenšovci bo veselo. Čaka vas program za otroke, gledališče, predstave, potem pa seveda tudi nekaj športa, že poteka tudi kemp za odbojko za deklice in pa seveda ne smemo pozabiti koncertov, glasbeni večer pod zvezdami, kjer bodo nastopili Oktet Belmura z gosti, pa Klapa Cetinjan in pa Klapa Rusula, potem pa na Jenem in na Veselici Dejan Vunjak in pa Brendijeve Barabe in seveda tudi pride Damjan Murko, Mladi Gamsi, skratka dolg čas vam ne bo Kvinteta Eternum, da ne bom pozabila in potem seveda tudi Bakreni, Miškino gledališče, potem še tudi slikarska kolonija je, tako da boste lahko pogledali tudi, kaj so vse ustvarili. In pa seveda tisto, kar je na Jenem in na Festu tudi zelo značilno, je odlična kulinarika in tokrat tudi nekaj posebnega, Mateja.
1: Vsako leto obiskovalcem ponudimo tradicionalne jedi, ki so bile v preteklosti na naših mizah zelo pogosto, danes bolj redko. Te jedi skuhajo naše pridne gospodinje in jim potem obiskovalcem tudi ponujamo. Na ta način nekako želimo ohranjati te recepte in jih prenašati na mlajše generacije. In letos tudi kot novost uvajamo sladka kavla, kjer bomo predstavili sladke dobrote naših babic.
0: No, in meni se že seveda cedijo sline, ne? Tudi sladke külje boste lahko dobili. To je res jed, ki jo morate poizkusiti, ker je odlična. Tak da, je na Jena Fest vabi danes, pa jutri vsi v športni park Črenšovci. Imeli se bomo super fajn. Je na Jena pravzaprav.

0: Time after time na Totem Maxi ste, jasna in Nataša so tu in še ena velika zabava nas čaka danes. Tja nas povabi pa Tatjana Kotnik-Arba.
1: Počitnice na Totem Maxiju.
0: Ja, in tudi tam seveda lahko danes pa jutri preživljate počitnice.
2: Ja, lep pozdrav tudi iz Gornje Radgone. Ne samo v soboto, tudi v petek vas vabimo v Gornje Radgono, da pridete na poletni žur oziroma poletno zabavo z dvema izvrstnima izvajalcema oziroma tremi, če lahko tako rečem. Tako da že v petek 21.8. imamo Leopolda prvega z drugimi, kjer bo koncert pred Mladinskim centrom oziroma na Trgu Svobode na Velikem odru. Gre za prireditev, ki je v sklopu jo izvajamo v sklopu Radonskega poletja in pa potem v soboto 22.8. od 20. ure naprej na že tradicionalno Radonsko noč, ki jo pripravljamo vsako leto na prvi dan sejma Agra, ki se pričenja ta dan v Gornji Radgoni. Letos bo z nami velikan oziroma veliki glasbeni spektakel na velikem glasbenem spektaklu, seveda skupina kot predskupina Blue Planet, potem pa bo prihajal legenda slovenske glasbe Vlado Kresel in z malimi bogovi. Oba dogodka se odvijata na Trgu Svobode od 20. ure dalje.
0: Evo, super, vabljeni torej tudi v Gornjo Radgono.

0: Toti Maxi.
1: Prihaja tvoj radio za zabavo in sprostitev. Radio Maxi. Ponovno s tabo 1. septembra. Radio Maxi.
2: Iščete nov avto? Potem je sejem Agra lahko vaša priložnost.
3: Autorajh Ljutomer vam od 22. do 26. avgusta na sejmu Agra predstavlja vozila Ford, Citroen, Kia in KGM.
2: Ob tem vas čaka dodatni sejemski popust. Sodelujete pa lahko tudi v nagradni igri za vikend z izbranim vozilom.
3: Autorajh Ljutomer na sejmu Agra v Gorni Radgoni. Obiščite jih in spoznajte najbolj vroče avtomobilske novosti.
4: V novem vestniku preberite...
5: Krave Viljašovci do trebuha v gnoju, poginjene zakopane pod njim. Posledice suše bodo dolgotrajne, ponekod izpadi 100%. Državna volilna komisija po zaplete v občinskem svetu imenovala volilne komisije občine Lendava. Smetmi je onesnaženo tudi že vesolje.
4: Četrtek je dan za vestnik in zgodbe, ki jih piše Pomurje.
6: Kasaški klub Ljutomer vabi na pravi kasaški praznik v okviru kmetijsko-živilskega sejma Agra, ki bo v soboto 22. avgusta o 15. ure dalje na hipodromu v Ljutomeru. Pripravljenih je 6 tekmovalnih točk. V srednji točki dirka za nagrado pomurskega sejma in kriterij za 3-letne slovenske kasače. Šolo obvezna mladina ima prost vstop. Preživite sobotno popovdne med prijatelji ob iskrih konjih in bogati gostinski ponudbi na hipodromi v Lotmerke.
7: Ljubitelji novih avtomobilov. Na Agri vas čakajo sejemski popusti pri Auto Škafar.
8: Od 22. do 26. avgusta obiščite kmetijsko-živilski sejem Agra v Gorni Radgoni in naš razstavni prostor, kjer smo za vas pripravili nova vozila in posebne sejemske popuste.
7: In pozor! Sejemske ugodnosti veljajo tudi do konca avgusta v poslovnih enotah. Auto Škafar v Murski Soboti in Lendavi. Izbirajte med znamkami Renault, Dacia, MG in Nissan ter izkoristite posebne sejemske cene.
8: Auto Škafar, sejemske ugodnosti, ki jih je vredno izkoristiti.
9: Relaks. Dovolite si, da vas to jesen navduši Islandija. Fantastični slapovi, ledeniki in črne plaže v spremstvu odličnega slovenskega vodnika in z direktnim letom iz Ljubljane. Zagotovljen odhod 16. oktobra. Le za prijave do 31. avgusta si jo lahko zagotovite po 100 evrov nižji ceni na osebo. Pohitite z rezervacijo. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
10: Rusitis. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitis.si.
11: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
12: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
13: 19. oktober.
12: Karte na eventim.si.
14: Radijska mreža Toti Radio.
15: Evo pa smo že na cestah, te so pri nas normalno prevozne, večjih posebnosti in zastojev tokrat ni. Če vidite spremembe, pa nič 8, nič 2255 srečno. In gremo še k vremenu, počasi se zagreva, zdaj imamo 27 še vedno v Ljutomeru in 26 je v tem trenutku v Odrancih, pa tudi v Puconcih, v Gederovcih in v Termah Banovci ter v Turnišču. Danes pa tam do 30, jutri pa bodo temperature nižje, pa tudi oblačno bo čez dan.
16: Sveže, domače, lokalno.
17: Kavana Stridon, Štrigova, malice iz lastne kmetije in dostava za podjetja.
16: Poskusite razliko. Kavana Stridon, Štrigova ali pišite na stridonkavana@gmail.com.
15: 4 minute so čez pol 12, v nadaljevanju gremo še enkrat narediti skok na sejem Agra, ki se prične jutri. Povemo vse tiste, ki ste bili žrebani v naši veliki nagradni igri. Še prej pa Shakespeare Sister in Stay in tukaj Benny King, Stand by Me.

0: Obvestila.
1: Iz komunale Radgona uporabnike javnega vodovodnega sistema na območju občin Gornje Radgona, Apača in Radenci, ki se oskrbujejo iz vodnih virov Podgrad, Cegovci, Vratje vas, Hrašenski vrh in Hrastje mota, obveščajo, da do preklica še vedno velja prepoved uporabe pitne vode za nenujne namene. Zaradi povečanih odzemov in visokih temperatur je poraba pitne vode še vedno previsoka, zato vse uporabnike pozivajo k doslednemu upoštevanju ukrepa in racionalni rabi pitne vode. Posebno obvestilo za območje vodovoda Hrašenski vrh zaradi previsoke porabe, ki lahko povzroči izpraznjenje vodovodnega sistema, bo po potrebi začasno prekinjena oziroma motena oskrba s pitno vodo v nočnem času med 23. in 5. uro. Ukrep se bo izvajal le, kadar bo to potrebno za ponovno vzpostavitev ustreznih zalog vode in zagotavljanje oskrbe uporabnikov čez dan. Uporabnike prosijo, da pitno vodo uporabljate izključno za nujne gospodinjske potrebe, ter se vzdržite zalivanja zelenic in vrtov, polnjenje bazenov, pranje vozil in drugih oblik nenujne porabe. Prepoved velja do preklica. Hvala za razumevanje, odgovorno ravnanje in pa tudi dosledno upoštevanje ukrepov. Bogračijada v Termah Banovci vsako soboto 10. do 13. ure tekmujemo. Vabljeni na Bograč, kopanje in osvežitev. Terme Banovci. Iz kmetijske zadruge Radgona obveščajo, da so pričeli zbiranjem naročil za odkup svežih buč na lokaciji sušilnice v Stogovcih. Vse informacije dobite na številki 031-759-948, torej 031-759-948. Obvezna pa je predhodna najava. Ne da ukradem vrati se s kišom, to je tisto, kar vrtimo, potem pa še ponudba rabljenih avtov.

0: In ne da ukradem, vrati se s kišom na Totem Maxiju.
1: Ponudba rabljenih vozil na Totem Maxiju.
0: Ja, gremo najprej v avtocentru Ormož. Renault Kadžar je ponudbi TC-E 140 Intense letnik 2021, prevoženih samo 63 tisoč km in Renault Clio TC-E 90 letnik 2023, prevoženih samo 59 tisoč, malo več km. Prvi lastnik je. Informacije na 02-741-6409. Torej, 02-741-6409. In podjetje Autorajša gremo, najdete jih v Ljutomeru Pomurski Soboti, tokrat vas vabijo s ponudbo velikega števila seveda rabljenih avtomobilov in pa tudi Kia Stonic Fun letnik 2023 rdeče barve in pa Kia Sportage 1.6 TRDI Automatic letnik 2020 modre barve. Več informacij, če jih obiščete v Ljutomeru in pa v Murski Soboti. In to je... Dragi moji, zdaj čas, da se jaz in Nataša za danes poslaviva. Prijeten dan naprej, uživajte v vikendu, ki je pred nami in seveda ostanite v naši družbi. Tukaj pa Paul Young, Love of the Common People, srečno!

0: vivi. Ko spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: So oni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan ob pol šesti.
3: Dobro jutro, tudi radio.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poti.
4: Toti Maxi.
5: Je namena fest 21. in 22. avgusta v športnem parku Črenšovci.
2: V petek dan za fuzbal in otroško predstavo Poletna dežela Zim Bim Bim. Kulinarično razvajanje na sladkih kavlaj ob 18.30 stand-up Bakreni. Na koncertu pod zvezdami Oktet Belmura z gosti, na Je namena veselici pa Dejan Vunjak.
5: V soboto Je namena Senje. Ob 14. uri nastopa skupina Marki. Sledi športno popoldne kulinarika na Je namena kavlaj. Zvečer pa tamburaši KD Cven ter na koncertu pod zvezdami moški vokalni kvintet Aeternum. Na Je namena veselici pa Mladi Gamsi in Damjan Murko.
2: Se vidimo na Je namena festu v Črenšovci.
6: To je za nas.
7: Joj, znorel bom.
8: Ja, pa kaj je spet?
7: Sin špula se mi je apcijala pri motorki, po pa se šraufo, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
8: Yeah. Specialistom naj si premti še draj kanta v zvinkler.
5: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti na GDR.si.
8: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
9: Prenavljate? Potem ne zamudite!
10: V trgovini Autorajh vas čaka velika izbira zidnih, fasadnih ter barv za les in kovino. Vse na enem mestu. Barve vam zmešajo po barvnih kartah. Na voljo tudi avtolaki, navadni, 2K ter metalik. Na zalogi ves pleskarski in ličarski material.
9: Akcija! Samo ta mesec kar 10% popusta na vse mešalne barve. Tudi akumulatorji s popustom ob vračilu starega. Pestra ponudba olj, brisalcev in avtokozmetike.
10: Trgovina Autorajh, Jeruzalemska 1, Ljutomer. Pokličite 02-584-9950 ali pa nas obiščite še danes.
9: Ne čakajte, prenovite zdaj!
11: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
9: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
11: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
1: Ja.
12: Ne.
13: Smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
0: Radijska mreža Toti Radio. Jo.
14: Poglejmo, kaj se dogaja na cestah, Anja.
15: Zastoji so na štajerski avtocesti med Celjem vzhod in predorom Pletovarje proti Mariboru. Zastoji pa so tudi med Slovensko Bistrico Jug in Golim rebrom proti Ljubljani. Tam je zamuda 25 minut. Pot iz Ljubljane do Maribora in tudi obratno je v tem trenutku dolga 1 uro in 40 minut. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 080-1055.
14: Še aktualne temperature, 25 stopinj na našem koncu, Ožbalt 24 stopinj Celzija. Jutri nas čaka oblačna, v glavnem oblačna sobota, nekaj sonca se lahko pojavi pozno popovdne, sicer pa zjutraj in dopovdne morda še kakšna kaplja dežja. Napovedanih je 25 stopinj Celzija. V nedeljo pa oblačno vreme zjutraj in dopovdne čez dan lepo sončno in do 24.
16: Sveže, domače, lokalno.
17: Kavana Stridon, štrikova, malice iz lastne kmetije in dostava za podjetja.
16: Poskusite razliko. Kavana Stridon Štrigova ali pišite na stridonkavana@gmail.com.
18: Toti radio.
14: O, servus, ja, kaj
7: stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
14: Ja, pardon, nisem bil.
7: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
14: Ja, boz bom, zdaj hodil, da sem za skalo.
7: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
19: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom.
4: izdelani v Avstriji. In Marko in Tomaž. In Fras in Medvar Show.
14: 12:34 minut je na uri, Anja in Marko se druživa z vami.
15: Zdravo.
14: Dobar dan, lep petek vsem skupaj in še lepši vikend, če ste že zaključili z delom za ta teden. Ne?
15: Ja, srečno že, ne?
4: Nazaj k totim hudim hitom. S Frasom in Medvarjem.

0: Sidarta in Ledena na Totem Radio 12 in 42. Zdravo!
1: Zdravo!
0: In ena super novica za vse, ki uporabljate pametne telefone, ki jih poganja sistem Android. Anja, ti nisi tu, ne?
1: Ne, nisem.
0: Imaš iPhone, ok. Če imate seveda dovolj nov telefon, ki bo lahko prejel posodobitev Android 17, ki je planirana za december letos. Po 17. Google baje testira zaklepanje posameznih aplikacij. V Apple imajo že to?
1: Ja.
0: Ja, si lahko zakleneš Facebook dol?
1: Ja, lahko si zakleneš, pa potem daš kodo, če se ne motim.
0: Ok, vidiš, torej. Tisti, ki uporabljamo Androide, te opcije še do zdaj ni bilo. Okay. Zdaj imamo recimo telefon zaklenjen s pinom, vzorcem, prstnim otisom, po novi posodobitvi pa si bomo lahko torej ločeno zaklenili in zavarovali še posamezne aplikacije. Tako imajo zdaj bančne aplikacije recimo, ne?
1: Zdaj razmišljam, če sem se slučajno zlagala, ampak čisto mislim, možno. Da je to.
0: Jaz mislim, da se ti vedno lažeš, tako da možno, Marko. Da tudi danes. Skratka, to se nam kmalo obeta, da si bomo lahko posamezno zaklenili recimo Facebook ali pa Instagram ali pa sporočila ali pa karkoli, ne? Samo da si potem ne nastaviš 13 različnih gesl, ne?
1: Ja,
0: za vsako
1: potem,
0: aplikacijo,
1: veš.
0: Pa vse skupaj pozabiš.

0: Murray Head in One Night in Bangkok, 12.51, zdravo.
1: Zdravo.
0: In to ti reporter Milan je na dopustu, v tem tednu še, drugi teden pa že nazaj. Tako sem slišal, tako da upamo, bomo slišali. Sicer pa danes, ker seveda vrtimo zgodbe iz pretekle sezone, tiste najboljše, danes tista o travi v parku.
2: Dobar dan, za operno noč v parku sprašujem, če boste šli.
3: Ja, šla bi, ja, samo pač nema ki stat, ne.
2: Kako to mislite, se pa...
3: Ja, ali če imaš stol, to nimaš, be pa na travo ne smeš stopiti, ne. Zdaj edino, če grema gor k ribnikom, tam ko je pločnik ali pa na onim mali park plac, pa vrit dol gledama. Čula tak nema nič, videla še manj, in bom pač vižgo, to te arija naprej, ne.
2: Ja, tak jaz jih je nem šla.
3: Ja, zato pa ne grema, ti pravim.
0: No, evo, o tem torej danes v celoti ob 15.10, kasneje tudi ob 18.15.

0: Ce fras?
1: Tine tău slabi viți. Tak slabi, da je dobre. No, vecini primero. No, super tam. V bistvu mu je enkrat rato. Skoro. Da, no, se veste kaj mislim.
2: Samo na Totem Radio. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
0: Al pa onega si ču?
3: Toti Maxi.
4: Maximus.
5: Dragi šolari, v Maximusu vas čaka vse za brezskrben začetek šolskega leta. V mladinski knjigi do 40% popusta na šolske torbe in 30% na izbrane šolske potrebščine ter copate. Tudi v Bags & More so peresnice, torbe in nahrbtniki zniženi za kar 30%. Office Shoes vam določene modele obutve nudi s kar 50% popustom, trgovina Mana pa 30% ob nakupu dveh ali več kosov otroških oblačil. V CCC odkrite udobno obutev in praktične nahrbtnike znamk Adidas, Reebok, Vans in druge.
3: Izberi svoje najljubše modele in se pripravi na nove šolske dogodivščine.
4: Maximus.
6: Od 26. do 29. augusta je čas za Friside Fest.
7: V sredo vas čaka koktejl delavnica in pub quiz.
6: V četrtek degustacija prleških vin ob ustvarjanju ter stand-up s Perico Jerkovičem in prijatelji.
7: V petek pa bodo nastopili akustični orgazem in samobudna z bendom.
6: V soboto pa ne zamudite tradicionalni Sport Head s športnimi turnirji in spremljevalnim programom. Čite njega, fališ!
8: Poletna razprodaja v ŽKK Grad je tukaj.
9: Če razmišljate o nakupu vrtnega traktorja, je zdaj pravi čas. Izkoristite odlične popuste na kakovostne vrtne traktorje Solo by Alco, ki navdušujejo zmogljivostjo, udobjem in vrhunskim rezultatom košnje. Pohitite, akcija velja le do razprodaje zalog. Obiščite ŽKG Grad, poslovne enota Murska Sobota ali nas pokličite še danes 041 530 898.
8: ŽKG Grad. Vse za vaš vrt na enem mestu.
10: Joj, kak je vroče. V mojem stanu na avtu je kak v peči.
11: No, te pa je že skrajni čas, da greš v PSC Ljutomer.
10: Zakaj pa? Ka imajo tam kakši bazen, ko se leko uklodiš?
11: To še ne. Imajo pa ohlajeni salon, same lepe renoje, s klimo pa prijazne svetovalce. Pa glih letos praznujejo 20 let, tak da te ziher čaka še kaka dodatna ugodnost.
10: Veš ka, te pa iden je skor direkt v Ljutomer po renoja.
9: PSC Ljutomer praznuje 20 let. V mesecu avgustu izkoristite izjemne popuste na Renault Captur, Symbioz in ostale Renaultove modele. Obiščite nas na Kolodvorski 26 in izkoristite jubilejne ugodnosti. Več informacij na 02 58 58 400.
12: Relax. Ne spreglejte ultra last minute ponudb z zagotovljenim letom iz Ljubljane. Zagotovite si zadnja mesta v Grči, Turčiji, Španiji, Črni gori in v Egiptu po top cenah. Garantirana kakovost, let iz Ljubljane, hotel na obali in predstavnik na destinaciji. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
13: Problem. Ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
14: Eventim.si.
3: Radijska mreža Toti Radio.
15: Modri fon. Izberite novi Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo, dve leti naročnine po enotni ceni ter tri mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja.
16: Obiščite z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
17: Ura je 13.
3: Novice uživo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
18: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Vlada se je seznanila s poročilom o izvajanju Šuterjevega zakona. Kot so zapisali v sporočilu za javnost, Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo ter policija ocenjujeta, da ima zakon pozitivne učinke, opozarjata pa na nekatere težave pri izvajanju. Število obravnavanih kaznivih dejanj majhne tatvine se je po navedbah ministrstva v primerjavi z enakim obdobjem lani zmanjšalo za 96,8%, poškodovanje tuje stvari pa za 44,2%. odstotka. Policija je vladi znova predlagala nekatere zakonodajne spremembe, med drugim natančnejšo ureditev pristojnosti prekrškovnih organov in uskladitev povezanih predpisov. Kot smo že poročali, je Agencija za okolje zaradi pričakovanih neviht izdala oranžno vremensko opozorilo za vso državo. Pri tem so opozorili, da lahko hitro narastejo hudourniški vodotoki in manjše reke. Zato pozivajo vsem, ki te dni kempirajo ali se zadržujejo na prostem, da spremljajo radarsko sliko padavin in uradna vremenska opozorila, ter se ob približevanju močnejših neviht pravočasno umaknejo. Z nočnim plezanjem se bo v plezalnem centru Slovenska Bistrica začel Bistriški festival plezanja, ki ga organizira tamkajšnji alpinistični klub. Dvodnevni dogodek je namenjen vsem ljubiteljem plezanja, rekreacije in gibanja, hkrati pa bo dobrodelne narave, saj bodo del zbranih sredstev namenili Gorski reševalni zvezi Slovenije. Skupni cilj vseh plezalk in plezalcev je v dveh dneh preplezati 1200 metrov, virtualno višino severne Triglavske stene.
0: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
14: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
0: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
14: Optika Jureš. Ko želite več kot le dober vid.
17: Še stanje na cestah, Anja.
18: Okvarjeno vozilo v prometu ovira na Podravski avtocesti med Draženci in Lancovo vasjo proti Gruškovju, previdno tam. Okvarjeno vozilo je tudi na Štajerski avtocesti med Framom in Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani, in sicer na počasnem pasu. Zastoji pa ostajajo na Štajerski avtocesti med Celjem vzhod in predorom Pletovarje proti Mariboru. Tam je zamuda 23 minut. Zastoji so tudi med Slovensko Bistrico jug in Golim rebrom proti Ljubljani. Tam se boste zamudili 24 minut. Zastoji so pa tudi pred Šentiljem proti Avstriji. Previdno in strpno na vaših poteh, če opazite še kakšno posebnost, pokličite 080-1055.
19: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
20: Italko Keramika. Najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko ti v Murskoj Soboti na Obrtno ulici 39, dobite. Italko.si. Itak.
17: 26 stopinj na našem koncu, Orehovski vrh 28 stopinj Celzija. Sobota prinaša oblačno vreme in zjutraj morda še nekaj rahlih padavin, sicer pa čez dan suho in v glavnem oblačno vreme pri 25 stopinjah, v nedeljo nekaj več oblakov zjutraj in dopoldne, čez dan pa sončno in 24.
21: Sveže, domače, lokalno.
22: Kavana Stridon, Štrikova, malice iz lastne kmetije in dostava za podjetja.
21: Poskusite razliko. Kavana Stridon, Štrigova ali pišite na stridonkavana@gmail.com.
23: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
24: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
25: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
26: Vrhunski parketi Šojher.
25: Izdelani v Avstriji.
27: In Fras in Medvar. In Fras in Medvaršal.
17: 4 minute čez 13. Anja in Marko želiva lep petek.
18: Lep petek.
17: Malo se nama pridruži tudi profesor Križanič, pa da vidimo, kaj nam je pripravil za konec tedna. Čez dva tuta huda hita.
28: Toti hudi hiti. Hudi hiti. Z vami v službi in na poti domov.

0: Așa nici, că te derivaș.
1: 12 минут, час 13, профессор Крижанич на Питек. Лепо поздравлен.
2: Добър дан, как си, нар? Питек е, па колега Мерник празнуе.
1: И то едно пред Абрахамом.
2: Добре, то заедно имам коли говори, не? Кър сме же така, так си друго стари ту, да. Он мен...
1: Аз нисам.
2: Ти нисам, не?
1: Не, ево. Амбага, все наболше, Андре.
2: Все наболше. In ko skočim v leto 86, koliko je bil star? 9?
1: Uh-huh.
2: In nekje, ne?
1: Menda, ja.
2: Menda, ja. Jaz pa so še vojsko. Kar razlika, ja. Torej, danes bomo slišali Don't Leave Me This Way od The Communards. Za sedbo The Communards se sestavljala Jimmy Somerville, se ga spomniš?
1: Ja.
2: Bivši frontman in pevec za sedbo Brunski Beat.
1: Tako.
2: Ter Richard Coles, ki je sicer po izobrazbi klasični pianist. Ja, ime Communards sta si nadela po francoskih revolucionarnih iz 19. stoletja. Nista ravno dolgo bila skupaj, dobre dve leti, ampak v Veliki Britaniji sta zapisala se v zgodovino. Namreč Don't Leave Me This Way ni bil samo na vrhu britanske lestvice, ampak je postal tudi single leta 86. Zraven sodeluje še Sarah Jane Morris, sicer jazz pevka in igralka. Jimmy Somerville je postal eden najbolj prepoznavnih vokalov 80-ih let. Njegov kontratenor je segel tako visoko, da so številni ob prvem poslušanju Bronski Beat mislili, da poje ženska. Njegov glas ni posledica neke posebne medicinske posebnosti, je njegov čist naravni glas. Junija je dopolnil 65 let in še vedno nastopa. Letos je izdal koncertni album Live at Blue Note Open Vivi Belizona. Zraven je tudi seveda Don't Leave Me This Way. Lep vikend sem!

0: Jo, Anja, dež, bo hitro, idi okne zapreti na avti.
1: Hitro, hitro, imaš marilo.
0: Pa tak, ne? Mam zraven, gledam ravno radarsko sliko padavin in prideta dva deža, tak čisto po amatersko povedano.
1: Okay.
0: Eden iz Hrvaške, eden pa prek Slovenije. Počasi, tak proti Mariboru zgleda že precej blizu, tak da nekaj še bo v tem popodnevu, če se odpravljate kam ven, dežnike, med zraven ali pa kakšne anorake in podobne stvari, pa ja, okna zapret, da ne bo kino odvleklo, pa kaj spolamalo in podobno. Ne?
1: Veš kaj?
0: Kaj?
1: Jaz nimam dežnika.
0: Pa kak?
1: Ja, ne,
0: na radio delaš, vsak dan ti govorimo, kako bo vreme, zdaj pa nimaš marele.
1: Ja, žalostno.
0: Ja, te pa bodi mokra.

0: Toti Maxi. Glasba, ki jo poznaš, dobra volja, ki jo potrebuješ, in družba, ki ostane s tabo čez cel dan. Radio Maxi. Začenjamo 1. septembra. Radio Maxi.
1: Poletje, dobra družba in vrhunska glasba. Prihaja Radgonska noč 2026.
2: Že v petek, 21. avgusta ob 20. uri vas čaka koncert Leopolda 1. in 2.
1: V soboto, 22. avgusta pa veliki glasbeni spektakel na Trgu Svobode. Večer bo odprla skupina Blue Planet, nato pa na oder prihaja legenda slovenske glasbe Vlado Kreslin z Malimi bogovi.
2: Rab, Radgonsko poletje v petek, 21. avgusta in Radgonska noč 2026. V soboto, 22. avgusta od 20. ure dalje.
1: Gorna Radgona pod zvezdami. Zaplešimo, zapojmo in uživamo skupaj.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 20. do 26. avgusta. Polnozrnati kruh za toast 500 gramov le 1,09 €. In peresniki ali svedrci kilogram in pol le 1,29 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Poletje je vroče. Vabljeni na osvežitev v Terme Lendava.
5: O ponedeljkih in četrtkih akcija 1+1 za upokojence. Ob sredah popust na kopanje s kosilom in družinski petki, ko se do 3 otroci kopajo gratis. Od srede do petka odlični glasbeni večeri na terasi taverne.
4: Terme Lendava za popolno poletje.
5: Več na terme-lendava.si.
6: Počakajte malo. Velik zaslon čez celo armaturo, 540 stopinska kamera, zračenje sedežev in ogrevani volan, vse to brez doplačila?
7: Točno tako.
8: Changan CS 55+, za samo 24.490 €. In CS 75+, za 27.990 €. Velik SUV, veliko udobja, veliko opreme, razkošje, brez doplačila. Spoznajte jo na testni vožnji v avtohiši Meško Murska Sobota in novem ekskluzivnem salonu Changan Meško Maribor na Trebušakovi ulici 6.
9: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
0: Radijska mreža Toti Radio.
10: Poglejmo, kaj se dogaja na cestah, Anja.
11: Okvarjeno vozilo še vedno ovira promet na podravski avtocesti med Draženci in Lancovo vasjo proti Gruškovju, zastoje pa so na štajerski avtocesti med Celjem vzhod in predorom Pletovarje proti Mariboru, tam občasno zaradi varnosti tudi zapirajo predor Pletovarje, zamuda je 26 minut, zastoje so tudi med Slovensko Bistrico jug in Golim rebrom proti Ljubljani, tam se boste zamudili 23 minut, zastoje pa so tudi pred Šentiljem proti Avstriji in pa med Ljubljano in Domžalami v obe smeri. Kar se pa tiče radarjev, radar je v Gaberjah pri šoli in meri v smeri proti Lendavi, policijska kontrola pa je v Radehovi. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 080-1055.
10: Aktualne temperature 26 stopinj na našem koncu, v Koslavci 28 stopinj Celzija. Jutri lahko pričakujemo še nekaj dežja po noči in zjutraj čez dan suho, ampak bolj oblačno vreme pri 25 stopinjah. V nedeljo pa oblačno zjutraj in dopoldne čez dan lepo, jasno vreme in prijetnih 24 stopinj.
4: Sveže, domače, lokalno.
12: Kavana Stridon, Štrikova, malice iz lastne kmetije in dostava za podjetja.
4: Poskusite razliko. Kavana Stridon, Štrigova ali piši na stridonkavana@gmail.com.
13: Toti Radio.
14: Oh, servus, ja, kaj
15: stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
14: Ja, pardon, nisem bil.
15: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
14: Ja, boz bom, zdaj hodil, da sem za skala.
15: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
16: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
17: Popovdne s totimi hudimi hiti. In Fras in Medvaršov.
10: 13 in 33 minut je na uri, Anja in Marko se druživa z vami.
11: Zdravo.
10: Zdravo, dober dan. In nadaljujemo s totimi hudimi hiti The Rolling Stones in Anybody Seen My Baby v nadaljevanju, predtem pa še Meghan Trainor in All About That Bass.

0: Anybody seen my baby? 13:40, kaže ura. Dober dan.
1: Dober dan.
0: 27. festival Letni oder Ruše gre počasi, ampak res počasi k koncu. Ne? Danes, jutri in v nedeljo še, kar pomeni, da je skrajni čas, da pridete na kak fajn koncert ali predstavo. Danes večer Plavi orkestar, jutri zvečer Bigfoot Mama in v nedeljo zvečer ob 20. uri.

0: Pa tudi to si bomo peli.
1: Još zapiva stara klapa.
0: Anja, ne?
2: Fantastično.
0: Vidiš, se že zibaš. Ja. Že imela, ne? Paracajk zunaj, pa tak. Ok, na totem radiju imamo za letni oder Ruše danes še zadnji par vstopnic in to ravno za nedeljski koncert Klape Sebeniko. Če bi šli na naš račun, pošljite SMS ključno besedo Ruše ali pa Klapa Sebeniko na 051-220-220. Prepišite še svoje ime in ste v žrebu.
3: Toti radio, toti

0: radio. In ne pozabite, poletje je lepše, če so varne vse vaše stvari. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.
1: Nosa!

0: Zvonko in Mirko.
1: 73-letni Avstralec je dobil 92 let prepoved vožnje.
2: Čekaj, zdaj pa te 165 let sploh ne odočako.
1: Ne beži, no.

0: ti materna mila, bo.
1: To ti je reporter Milan. Vsak dan samo na Totem Radiju.
2: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Maxi.
3: Kasaški kljub Ljutomer vabi na pravi kasaški praznik v okviru kmetijsko-živilskega sejma Agra, ki bo v soboto 22. augusta ob 15. ure dalje na hipodromu v Ljutomeru. Pripravljenih je 6 tekmovalnih točk. V srednji točki dirka za nagrado pomurskega sejma in kriterij za 3-letne slovenske kasače. Šolo obvezna mladina ima prost vstop. Preživite sobotno popovdne med prijatelji ob iskrih konjih in bogati gostinski ponudbi na hipodromi v Lotmerke.
5: Psst, ti nekaj povem, ampak ne povej naprej.
6: Kaj mi ne smeš povedati?
5: Da imajo v studiu Dan Kihan, Murska sobota, 20% dodatnega popusta na vse kuhinje.
6: In zdaj mi povej še, zakaj mi tega nisi povedal prej?
5: Ker sem hotel preživeti do konca avgusta.
7: Ne skrivajte dobre ponudbe. 20% dodatnega popusta na vse kuhinje. Samo do konca avgusta. Dan Kuhen, Murska sobota.
8: Planika Turnišče na sejmu Agra v Gornji Radgoni.
9: Od 22. do 26. avgusta nas obiščite v hali A2 ter preizkusite in kupite planinsko, pohodno, delovno ali otroško obutev Planika in Mindel.
8: Izkoristite 10% popusta na obutev po rednih cenah in sodelujte v nagradni igri za par čevljev Planika po svoji izbiri.
9: Akcija se do začetka šolskega leta nadaljuje tudi v trgovini Planika Turnišče, kjer je otroška obutev znižana do 50%.
8: Izberite pravi par in prihranite.
10: Veš, da imajo vozila KGM že 70-letno tradicijo?
11: Super, samo da na avto ne bom čakal 70 let.
10: Ne boš, dobavljiv je takoj. Dobiš ga v avtocentru Lepoša.
12: In trenutno po rekordno nizkih cenah. Ujmite vrhunec KGM popustov, 5-letno tovarniško garancijo in preverjeno korejsko avtomobilsko tradicijo. Pridite v avtocenter Lepoša in izberite svojega. Avtocenter Lepoša, Nemčevci, KGM. Brez čakanja in brez izgovorov.
13: Tradicionalno svež.
14: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
13: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
14: Pomurski sejem.
15: Pravi mojster ve. Bosch Professional. Brez kompromisov.
16: Ob nakupu dveh Bosch Professional ali Heavy Duty orodij prejmete baterijo in polnilec gratis.
15: Tehnosim Radenci in Tehnosim Lendava. Akcija velja do razprodaje zalog baterij.
17: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
18: Počas, vse se da naučiti.
19: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
20: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
21: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
20: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
21: Rešilna.si.
22: Radijska mreža, Toti Radio.
23: Hashtag Banovci. Hashtag Cool Banovci. Hashtag Banovci rulajo. Hashtag Banovci forever. Hashtag Banovci the best. Zakaj si ti hashtage? Ker se Terma Banovci celodnevno kopanje full splača.
24: Počitniško celodnevno kopanje med tednom. Za osnovnošolce 12, za dijake in študente pa 13 evrov.
25: Terme Banovci. Hashtag pustite se razvajati.
26: Pol minute čez 14.
27: Novice. Uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
28: Dober dan, z vami sem Anja Škrlec. V Mariboru v okviru participativnega proračuna nastajajo nove talne in stenske poslikave pri vrtcih in šolah. 13 predlogov so združili v skupni projekt, vreden skoraj 40 tisoč evrov. Pri vrtcu Ivana Glinška na Ribiški ulici je mariborski umetnik Teo Ivančič Teoson v mural vključil tudi risbe otrok. Projekt se bo v prihodnjih tednih nadaljeval na več lokacijah.
29: V naslednjih tednih je v planu izvedba stenske poslikave pri osnovni šoli Kamnica, gre za malo večjo stensko poslikavo. Poslikavo na pionirski knjižnici Nova Vas, tam bo se v bistvu osvežil logotip mariborske knjižnice. Stenska poslikava pri Rdečem vrtcu, enota gledališka, osvežitev igralnih poligonov pred osnovno šolo Leona Štuklja in pa talna poslikava in igralni poligon pred osnovno šolo Martina Konšaka. K temu bomo dodali še dve lokaciji pred blokovskimi naselji in pa lokacijo pred osnovno šolo Tabor 1.
28: je povedal Aljoša Kirič, vodja participativnega proračuna Mariborske občine, in dodal, da je bilo v četrtem ciklu proračuna do danes izvedenih 58 projektov, delno izvedenih 7, v izvajanju jih je še 22, neizvedljivih je 5, neizvedena pa 2. Jeseni sledi nadaljevanje projektov, med drugim ureditev temeljne plošče na piramidi, kamor bodo nato preselili učni čebeljak. V Limbušu so predvidena igrala, pitnik, dve klopi in koš za smeti, v mestnem parku pa ureditev velikega rozarija. Nočne padavine so ponekod po državi navložile površinski sloj tal, a bistvenega olajšanja ob trdovratni suši niso prinesle. Agrometeorologinja Andreja Sušnik iz Agencije za okolje je ob tem opozorila, da lahko intenzivnost padavin, ki so napovedane tudi za danes, povzroči dodatno škodo in še bolj zbije tla. Sušnikova je za STA še pojasnila, da je v nočnem prehodu padlo nekje med 30 in 70 mm dežja, prehod nevihtnih linij pa je še iz zahoda proti vzhodu. Ker je bila celotna Slovenija v zadnjem mesecu padavinsko podhranjena, ARSO po vsej državi beleži vodobilančne primankljaje v površinskem sloju tal. Izjemna suša je tudi v Pomurju in Podravju, kjer primankljaji znašajo med 60 in 95 mm.
0: Za varne poti brez skrbi.
1: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
0: Hvala za zaupanje.
2: Kaj se dogaja na cestah, Anja?
28: Zastoji so na štajerski avtocesti med Celjem vzhod in predorom Pletovarje proti Mariboru, tam občasno zaradi varnosti tudi zapirajo predor Pletovarje. Zastoji so tudi med Slovensko Bistrico jug in Golim rebrom proti Ljubljani, tam je sedaj zamuda 23 minut. Zastoji so tudi pred Šentiljem proti Avstriji in pa med Ljubljano in Domžalami v obe smeri. Pot iz Maribora do Ljubljane je v tem trenutku dolga 1 uro in 38 minut. Spomnimo še na radarje, ki ste ga nazadnje opazili v Gaberjah pri šoli, in pa tudi na policijsko kontrolo, ki je v Radehovi. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 080-10-55.
3: Nepremagljive cene Kia zmagovalcov.
4: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportage od 24.999 evrov.
3: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.
2: Še aktualne temperature, 26 stopinj na našem koncu, Otovci 27 stopinj Celzija, v Mariboru trenutno oblačno, brez padavin, čeprav radarska slika kaže, da bi morale biti, ampak je tik pred Mariborom se vse skupaj malo razblinilo in je takem, Anja ne moreš verjela, v takem oskem pasu, severno od Maribora, južno od Maribora, padavine gredo mimo. Na sredini tukaj pa smo mi, pa torej nič.
28: Aha, sem zdaj pogledala, pa res kako smešno.
2: Za enkrat, morda še kasneje kaj več, sicer pa kaj nas čaka jutri, nekaj padavin še zjutraj, potem čez dan suho, bolj oblačno vreme in 25 stopinj, v nedeljo pa zjutraj in dopoldne oblačno, čez dan jasno in 24.
5: Simplex, tehnologija, ki osvaja strmine, daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah, za najbolj zahtevne, že od 2899 evrov dalje. Enostavno na obroke, tudi preko Limpej ali NLB Buy & Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik, da bo delo veselo.
6: Stop! Daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
7: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
6: In Fras in Medvar šal.
2: 6 minut čez 14, Anja in Marko želiva lep petek.
28: Lep petek.
2: In vse najboljše, če danes praznujete.
28: Ja, vse najboljše.
2: Tako naš Andrej Mernik, Andrej, vse najboljše. In ravno kar, mislim, pred nekaj minutami je prišel not pogledat, pa rekel, pridi ta južna.
28: Vse najboljše, Andrej.
2: Vse najboljše in dober tek.
7: Vsak dan med 12 in 16.
8: Fras in Medvar in največ, to ti hudi hitov.

0: 12 minut je čez 14, lepo pozdravljeni. Danes zjutraj, ko pa je bila ura 10 minut čez 7, pa, ker je petek, seveda je bil čas za skoraj nemogoče vprašanje. Evo, če ste ga zamudili danes zjutraj.
1: Danes, ker je vprašanje iz tema, bi lahko rekli, dom / psihologija, je Ema v rahli prednosti.
2: Zdaj?
1: Ja, boš videl.
3: Oh,
1: ampak
3: okay.
1: Nič takega, ni taka huda prednost. Jaz verjamem v jegra.
3: Mm-mm.
1: Kar se je doskrat že izkazalo. Ampak dobro,
4: daj ti vprašanje.
1: Torej, približno vsaki drugi v Evropski uniji po tej raziskavi v stanovanskem bloku ali stanovanski soseski redno dela to specifično stvar samo zato, da se ne rabi pogovarjati s sosedom. Kaj je to? Vsak drugi skoraj.
4: Se pogovarja po telefonu, ko gre po hodniku.
3: Gleda pošto.
1: Ne.
4: Gleda v skla.
3: Gre do klete.
4: Gleda v strop.
1: Ne. Kaj gledaš v strop, pa bo šel sosed mimo.
4: Ja, pa
3: je.
1: Bo rekel, kaj te gledaš?
3: Jaz počakam.
1: Počakaš kje?
3: Od spredaj, nekje za avto. Na parkingu.
1: Ali pa pri vratih, da gre sosed mimo.
3: Tako je.
1: No, da.
4: Ne.
1: Ja, ja.
4: Počakaj, pri avto, ali pa pri vrati, ali so se vele brez veze, če si odgovor povedal,
1: ali
4: ne?
1: Kaj sem povedal? To sta bila prava odgovora.
4: Kaj?
1: Ali počaka v avtu, da gre sosed mimo,
3: no?
1: Ali pa pri vrati.
3: No, evo, je. Ne,
1: koraki utihnejo.
3: Daj, prosim.
4: Resno, to delate v Brooklyn,
3: ne? Lahko mi samo čestitoš, ne, tukaj.
1: Ja. Tako da, če bi se vseeno radi pogovarjali s sosedom, ko greste mimo, hodite glasno, pol pa se ustavite, ker se bojo vrata odprla. O, servus, kaj pa te?
4: To delate v Brooklyn,
3: ne? Ja,
4: res.
1: Ja, veljda, zdaj pa te normalno, ne, se veš, da to delamo. Ja, čestitke ima.
3: Ja, hvala.
5: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: And I'll write your name.
1: 14.21, Ana in Marko so tukaj, dober dan.
2: Dober dan.
1: In da ne boste pozabili, kaj je v nedeljo.
3: To nedeljo, 15 minut čez 8 zvečer v Ljudskem vrtu. NK Maribor potrebuje zmago za ohranitev prvega mesta na razpredelnici prve lige Telemach. Naloga pa ne bo lahka. V goste prihaja NK Bravo. Maribor Bravo uživo na Totem radiju z Ljudskega vrta že od 7 zvečer naprej.
4: Prenosi tekem NK Maribora na Totem radiju. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: Naše poletje. Naše
1: poletje. Pravzaprav nimam nobenih planov, poletje si pa predstavljam vroče.
2: Vroče.
3: Grem na morje pa se kopam.
4: Total osvežitev.

0: Ko spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi...
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
3: Dobro jutro, Toto radio.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poti.
5: Toti Maxi.
6: Tvoja glasba, tvoja zabava, tvoj Radio Maxi. Začenjamo 1. septembra. Radio Maxi.
7: Od 26. do 29. augusta je čas za Freizeit Fest.
8: V sredo vas čaka koktejl delavnica in pub quiz.
7: V četrtek degustacija prleških vin ob ustvarjanju ter stand-up s Perico Jerkovičem in prijatelji.
8: V petek pa bodo nastopili akustični orgazem in samobudna z bendom.
7: V soboto pa ne zamudite tradicionalni Sport Head s športnimi turnirji in spremljevalnim programom. Čite njega, fališ!
9: Ljubitelji novih avtomobilov. Na Agri vas čakajo sejemski popusti pri Auto Škafar.
10: Od 22. do 26. augusta obiščite kmetijsko-živilski sejem Agra v Gornji Radgoni in naš razstavni prostor, kjer smo za vas pripravili nova vozila in posebne sejemske popuste.
9: In pozor, sejemske ugodnosti veljajo tudi do konca augusta v poslovnih enotah. Auto Škafar v Murski Soboti in Lendavi. Izbirajte med znamkami Renault, Dacia, MG in Nissan ter izkoristite posebne sejemske cene.
10: Auto Škafar, sejemske ugodnosti, ki jih je vredno izkoristiti.
11: Akcija tedna v Eurospinu od 20. do 26. augusta. Belo grozdje le 1 euro in 99 centov za kilogram in pijadina 4 kosi 300 gramov le 75 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
12: Jo, kak je vroče. V mojem stanu na avtu je kak v peče.
13: No, te pa je že skrajni čas, da greš v PSC Ljutomer.
12: Zakaj pa? Ka imajo tam kakši bazen, ko se leko ukladiš?
13: To še ne. Imajo pa ohlajeni salon, same lepe renoje, s klimo pa prijazne svetovalce. Pa glih letos praznujejo 20 let, tak da te ziher čaka še kaka dodatna ugodnost.
12: Veš ka, te pa idenje skor direkt v Ljutomerk po renoja.
14: PSC Ljutomer praznuje 20 let. V mesecu avgustu izkoristite izjemne popuste na Renault Captur, Symbioz in ostale Renaultove modele. Obiščite nas na Kolodvorski 26 in izkoristite jubilejne ugodnosti. Več informacij na nič 2 58 58 400.
15: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
0: Radijska mreža Toti Radio.
16: Preverimo stanje na cestah, Anja.
17: Zastoji so na Štajerski avtocesti med Celjem vzhod in predorom Pletovarje proti Mariboru. Občasno zaradi varnosti tam tudi zapirajo predor Pletovarje. Zamuda je sedaj tam 22 minut. Zastoji pa so tudi med Slovensko Bistrico jug in Golim rebrom proti Ljubljani. Tam pa je zamuda v tem trenutku prav tako 20 minut. Če na vaši poti opazite še kak radar, uviro ali zastoj, pokličite 0800 1055.
16: 26 stopin v tem trenutku na našem koncu, Pesniški dvor 27 stopin Celzija. Sobota prinaša nekaj padavin še po noči in zjutraj, čez dan bi naj bilo suho, ampak precej oblačno vreme in največ 25 stopin je napovedanih. V nedeljo pa zjutraj in dopodne oblačno vreme, popodne lepo, jasno in 24.
18: Simplex, tehnologija, ki osvaja strmine, daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah za najbolj zahtevne, že od 2899 evrov dalje. Enostavno na obroke, tudi preko Limpej ali NLB Buy & Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik, da bo delo veselo.
1: Toti radio. O, servus, ja, kaj
19: da... Stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
1: Ja, pardon, nisem vijel.
19: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
1: Ja, boz bom, zdaj hodil, da sem za skalo.
19: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
20: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
3: Toti radio.
20: In
5: Marko in Tomaš. In Fras in Medvar Show.
16: 14 in 34 minut je na uri, Anja in Marko želiva dober dan.
17: Dobar dan.
16: Lep petek in lep vikend tudi s totimi hudimi hiti na Totem Radio z Nino Pušlar čez nekaj minut. Najprej pa Shine On.

0: Nina Pušlar, bilo lepo bi 14:40, zdravo.
1: Zdravo.
0: In bilo bi tudi lepo, če vi pridete to nedeljo 23. v Ruše na koncert Klape Sebeniko. Tako, letni oder Ruše, 27. festival, se v nedeljo tudi zaključuje s tem izjemnim koncertom. Tako da, vljudno vabljeni, mi pa imamo na Totem Radiu za vas tudi dve vstopnici, torej Klapa Sebeniko. To nedeljo 23. ob 20. uri, če bi želeli z nami na ta koncert, lahko pošljete SMS, sključno besedo Klapa ali pa Klapa Sebeniko ali pa Ruše in svoje ime pripišete in vse skupaj pošljete na telefonsko številko 051-220-220. Anja potem izžreba in sta tako. Dve karti vaši, je rešeno.
2: 4 ure do tih hudih hitov. Fras in Medvršov.
3: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me

0: Naše poletje.
1: In to ta osvežitev.
2: Anja, veš kaj, naslednji teden?
3: Zadnji teden počitnic.
2: Pa nisem več otrok, ampak mi je kar... Me zmrazi, ko sem to rekel na glas. Zadnji teden počitnic, kar pomeni, da če še ni vse zrihtano, ne, potrebščine pa to še bo...
3: Je skoraj zadnji čas.
2: Čaga pa letanje sem pa tja. Drugače pa bodo otroci lahko še zadnji teden uživali. Zvezo prijateljev mladine Maribor, Sara Irman Kolar razlaga, kaj jih čaka v ponedeljek.
3: Pokukali bomo v svet NK Maribor in si ogledali stadion Ljudski vrt. Ponovno, mogoče za tiste, ki ga še prejšnji teden niste spoznali z nami, da spremljamo trening naših nogometašev in da vidimo, kako poteka njihov profesionalni dan. Vabljeni torej med 9. in 12. da podoživite vijolično strast. Sicer pa bo cel teden potekala malo drugačna delavnica, tokrat z spremembo bomo glasbeno se udejstvovali in ustvarjali med 9. in 12. uro, zato vsi, ki vas veseli glasba, vabljeni, da ustvarjate z nami. Ostali pa seveda med 8. in 16. uro vabljeni v Dom ustvarjalnosti mladih.
2: Evo, fantastično.
3: Super.
2: Še ogromno nekih aktivnosti za naslednji teden. Skočite na zpm-mb.si in se skupaj preverite.
0: Vsak dan med 12. in 16.
1: Fras in Medvar in največ, to ti hudi hitov.

0: Preverite u listvici To tih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si
2: Toti Maxi.
3: Ti nekaj povem, ampak ne povej naprej.
4: Kaj mi ne smeš povedati?
3: Da imajo v studiu Dan Kihan, Murska Sobota, 20% dodatnega popusta na vse kuhinje.
4: In zdaj mi povej še, zakaj mi tega nisi povedal prej?
3: Ker sem hotel preživeti do konca avgusta.
5: Ne skrivajte dobre ponudbe. 20% dodatnega popusta na vse kuhinje. Samo do konca avgusta. Dan Kihan, Murska Sobota.
6: Akcija tedna v Eurospinu od 20. do 26. avgusta. Detergent za posodo z vonjem limone. 3 litre le 1,79 €. In lističi za upijanje barve. 36 kosov le 1,69 €. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Relax. Dovolite si, da vas to jesen navduši Islandija. Fantastični slapovi, ledeniki in črne plaže v spremstvu odličnega slovenskega vodnika in z direktnim letom iz Ljubljane. Zagotovljen odhod 16. oktobra. Le za prijave do 31. avgusta si jo lahko zagotovite po 100 € nižji ceni na osebo. Pohitite z rezervacijo. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
8: Počakajte malo. Velik zaslon čez celo armaturo. 540-stopinska kamera, zračenje sedežev in ogrevani volan. Vse to brez doplačila?
9: Točno tako.
10: Changan CS 55+, za samo 24.490 € in CS 75+, za 27.990 €. Velik SUV, veliko udobja, veliko opreme, razkošje, brez doplačil. Spoznajte jo na testni vožnji v avtohiši Meško Murska Sobota in novem ekskluzivnem salonu Changan Meško Maribor na Trebušakovi ulici 6.
11: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
12: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
11: Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
13: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
2: Radijska mreža Toti Radio.

0: Vidni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Pol minute čez 15.
2: Novice. Uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
3: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Gasilska zveza Slovenije je sporočila, da je uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje z današnjim dnem razglasila preklic zelo velike in velike požarne ogroženosti naravnega okolja. Spomnimo, uprava za zaščito in reševanje je požarno ogroženost razglasila 30. julija, z današnjim dnem pa strani uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje nikjer v državi ni več razglašena velika ali zelo velika požarna ogroženost naravnega okolja, so še poudarili. Hrvaški inšpektori so sredi turistične sezone zaprli večji kamp v Dragah pri Pakoštanah, kjer naj bi takrat prebivalo okoli 700 gostov. V kempu je bilo 126 mobilnih hišk, turistična inšpekcija pa je ugotovila, da upravljalec za upravljanje dejavnosti nima nobenega potrebnega dovoljenja. Hiške, ki jih lastniki niso pravočasno odpeljali, so inšpektori zapečatili. Vijoličasti bodo v nedeljo v šestem krogu prve lige Telemach v Ljudskem vrtu igrali z ekipo Brava. Tako je pred tekmo povedal trener Darko Milanič.
4: Imamo neke manjše težavice z poškodbami. Upam, da bojo igralci, kateri imajo težave, do tekme nared. Zahtevna tekma nas čaka zaradi tega, ker je Bravo ekipa, katera dela že nekaj časa skupaj. Imajo neko kontinuiteto v delu trenerja in se vidi zelo hitro, kaj počnejo, in to počnejo konstantno, uporno in zelo dobro. Tako da ne čudi ta njihova pozicija na tablici lani, letos, tako da nas čaka zahtevno srečanje.
3: Tekma bo na sporedu ob 20.15 z neposrednim prenosom na Totem radiju.
5: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
6: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
5: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
6: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
1: Kaj pa se dogaja na cestah, Anja?
3: Zastoji so na štajerski avtocesti med Celjem vzhod in predorom Pletovarje proti Mariboru. Tam občasno zaradi varnosti tudi zapirajo predor Pletovarje. Zamuda je 23 minut. Zastoji so tudi med Slovensko Bistrico, Juki in Golim Rebrom proti Ljubljani. Tam pa je zamuda 28 minut. Tako je sedaj pot iz Maribora do Ljubljane dolga 1 uro in 40 minut. Prav tako tudi obratno. Zastoji pa so tudi pred Šentiljem proti Avstriji in pa med Ljubljano in Domžalami v obe smeri. Previdno, predvsem pa strpno na vaših poteh, če opazite še kakšno posebnost, pokličite 080-10-55.
7: Italko, ki marika.
8: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39, italko.si, itak.
1: Stanje na nebu, še poglejmo, 26 stopinj v tem trenutku na našem koncu, planina pod Šumikom 21 stopinj Celzija. Sobota prinaša nekaj oblakov in dežja, zjutraj še potem čez dan morda se pojavi nekaj sonca, v glavnem bolj oblačno vreme in do 25 stopinj, v nedeljo pa v prvi polovici dneva oblačno, v drugi lepo sončno vreme in 24 stopinj.
9: Simplex, tehnologija, ki osvaja strmine, daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah za najbolj zahtevne, že od 2899 evrov dalje. Enostavno na obroke, tudi preko Limpej ali NLB Buy & Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik, da bo delo veselo.
10: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
11: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
12: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
13: Vrhunski parketi Šojher.
12: Izdelani v Avstriji. In Fras in Medvaršav.
1: 5 minut čez 15, Anja in Marko se druživa z vami na ta oblačen poletni petek.
3: Zdravo.
1: Dober dan, in ker je ura toliko kot je, veste, kaj to pomeni, ne? Do tega reportera Milana čez 7 minut.
14: S totimi hudimi hiti v gužvi je lažje. Pa s Frasom in Medvarjem.
15: Malo.

0: Mojo in Lady Hear Me Tonight, 15 in 12 kaže ura v tem trenutku, kar pomeni, da je čas za totega reporterja Milana, ta teden še na dopustu, tako da poslušamo najboljše zgodbe iz pretekle sezone in ta današnja o travi v parku.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Tudi reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Jutri bo pri Noč v parku priljubljen kulturni dogodek, ki se ga udeleži na tisoče občank in občanov iz našega mesta, pa tudi širše. Jaz sem ta trenutek tukaj v Mariboru na glavnem trgu, da malo poprašam mimoidoče, če gredo obiskato prireditev. Gospod in gospa, pardon, lahko samo malo zmotim, pardon.
1: Dober dan!
0: Dober dan, za operno noč v parku sprašujem, če boste šli.
2: Ja, šla bi, ja, samo pač nema ki stat, ne.
0: Kak to mislite, se pa...
2: Ja, ali če imaš stol, to nimaš, be pa na travo ne smeš stopiti, ne. Zdaj edino, če grema gor k ribnikom, tam ko je pločnik ali pa noni mali park plac, pa vrit dol gledama. Čula tak nema nič, videla še manj, in bom pač vižgo, to te arije naprej, ne.
1: Ja, tak jaz jih nem šlo.
2: Ja, za to pa ne grema, ti pravim, ker ne grema.
0: No in to je v bistvu tudi namen moje ankete, namreč ta odredba Zavoda za varstvo narave.
2: Ja, kaj zdaj jaz ti izgledam, kot da na Zavodu za varstvo narave delamo, kaj?
0: Ne, ne, ne, kot obiskovalca.
2: Pač. Ja, pa to je obiskovalca, to, ki je to odločila, idi vprašat. Bi rad čul, zakaj njen glas bi rad čul.
0: Na zadnje smo včeraj klicali in so rekli, da gospe, ki dela na tem dotičnem primeru, ni v službi.
2: Ja, seveda je ni, ni je. Ker vsaki drugi dan dela, ker je to stresno delo, ker lahko korenine požene, ker koreninski sistem ji je praktično v krvi. Kaj me šlataš za uro?
1: Gledam ti na puls.
2: Daj mi mir, no ti. Verjetno je v parku bila, pa to lažla travo, kaj?
0: Da, to zdaj ne vem, je pa res razlog za to odredbo nevarnost, ki jo masa predstavlja za koreninski sistem trave, ne?
2: Je pa dobro, človek, da si ti na zadnje v parku bil?
0: Včeraj.
2: Je pa kaj ti vidiš, kaj imamo tam posajeno? Ja, pa kaj te imamo to, kaj hodijo turisti gledat, pa ližajo travo, kaj to prva klasa, neka pesniška mešanca, ko vsak leteči kura stoplo div, pa vse živo rase. Se zdaj niti vleš, ne, moraš brez koce. Zdaj pa se mi obnašamo, pa ko da imamo tu, ko da nam je King Charles direktno seme vrgo, pa lufto travo, pa bolj kamplo, pa vse živo.
1: Joža ga tudi ima.
2: Koga?
1: King Charlesa, španjel, pes mali.
2: Pa dobro, no kralj mislim.
1: Darko, oni ko avione proti toči vozi.
2: Veš, po eni strani je tak prav, ker taki bebci niti v park ne bi smeli. No, ona niti v park ne smeje, kamo lida na travo, ker to se lahko še toti pesniški mešanci zmeša. In to je tudi, evo, po svoje ima ta gospa prav. Glej, če jo boš dobo, ko bo se pač vtrgala iz koreninskega sistema, pa zadihala, pa ne vem, se očoka opomogla, je reči vredo, naj poimensko se znam naredi, babič Milena ne more v par.
1: Kaj babič Milena? To sem jaz!
2: No, poglej mi uro.
0: Dobro, dajte se pomiriti, se ni tak. V vsakem primeru, vsi, ki boste šli, želimo nepozaben večer na operni noči v parku. To je bila še ena zgodba, raziskoval sem je toti Milan, od krivice do resnice.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: 15 in 22, kaže ura v tem trenutku, lepo pozdravljeni.
1: Zdravo.
0: In je čas za petkovo zabavno dejstvo.
1: Juhu. Marko,
0: ja?
1: Si ti ljubitelj Nutelle?
0: Ja, ko sem bil mlajši, sem zagotovo jo bil na žlico kar pojedel, pol ko sem odrastel pa zvedel, da ni tak zdrava. Imam zdaj mogoče enkrat na pol leta, kupim oni mali glaž, pa tisto veš, en teden jem, pa potem sem dobil svojo dozo in potem spet nekaj časa ne.
1: No, okay. Podjetje Ferrero, ki je proizvajalec Nutelle, je objavilo, da na leto proizvedejo približno 50 tisoč ton Nutelle,
0: wow,
1: ki jo izdelujejo v 11 tovarnah, prodajajo pa jo v 170 državah. Si lahko misliš?
0: Koliko je to?
1: Ogromno. In če to zdaj malo preračunamo vse skupaj in še eno bolj zanimivo dejstvo, da se en kozarec Nutelle proda približno vsake 2 sekunde. Si lahko to predstavljaš?
0: Neš koliko, zdaj se jih že 20 prodali, dok se mi dva menima.
1: Tako in to pomeni, če vse skupaj tak malo preračunamo na hitro, da podjetje Ferrero proda približno 15,8 milijona kozarcev Nutelle na leto. Ogromne številke so to in še ena novost za vse ljubitelje Nutelle. V Ameriki so letos po več kot 60 letih začeli prodajati nov okus Nutelle, in sicer Nutella peanut, torej z arašidi. In kaj veš, mogoče bo kmalo tudi na naših policah.
0: To sem videl nekje, jaz tudi malo tu pa tam čakam, da jo vidim kje, ker pač to tako, da probaš. Ne?
1: Vem, mogoče, da je z lešniki že neka, ampak...
0: Se z lešniki, tak je v osnovi.
1: Nutella. No, ampak z delčki lešniki.
0: A, okej, okay, okej. Okay. Ampak ja, drugače pa si ta čas lahko narediš tak, da si namažeš arašidovo maslo pa Nutello prek.
1: Recimo, ja, no, lahko probaš pa.
0: Ko snikers na toast, tako recimo. Ja, hvala lepa, Anja.
1: Ja, prosim.

0: Tutti Maxi.
1: Ne glede na leta, za dobro glasbo nisi nikoli prestar ali premlad. Radio Maxi. Tvoj radio za zabavo in sprostitev. Od 1. septembra. Radio Maxi.
2: Maximus. Dragi šolari, v Maximusu vas čaka vse za brezskrben začetek šolskega leta. V Mladinski knjigi do 40% popusta na šolske torbe in 30% na izbrane šolske potrebščine ter copate. Tudi v Bags & More so peresnice, torbe in nahrbtniki zniženi za kar 30%. Office Shoes vam določene modele obutve nudi s kar 50% popustom, trgovina Mana pa 30% ob nakupu dveh ali več kosov otroških oblačil. V CCC odkrite udobno obutev in praktične nahrbtnike znamk Adidas, Reebok, Vans in druge.
3: Izberi svoje najljubše modele in se pripravi na nove šolske dogodivščine.
4: Maximus.
5: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
6: Poletna razprodaja v ŽKK Grad je tukaj.
7: Če razmišljate o nakupu vrtnega traktorja, je zdaj pravi čas. Izkoristite odlične popuste na kakovostne vrtne traktorje Solo by Alco, ki navdušujejo zmogljivostjo, udobjem in vrhunskim rezultatom košnje. Pohitite, akcija velja le do razprodaje zalog. Obiščite ŽKG Grad, poslovna enota Murska Sobota ali nas pokličite še danes 041 530 898.
6: ŽKG Grad, vse za vaš vrt na enem mestu.
8: Joj, kak je vroče. V mojem stanu na avtu je kak v peči.
9: No, te pa je že skrajni čas, da greš v PSC Ljutomer.
8: Zakaj pa? Ka imajo tam kakši bazen, ko se lejko ukladiš?
9: To še ne. Imajo pa ohlajeni salon, same lepe renoje, s klimo pa prijazne svetovalce. Pa glih letos praznujejo 20 let, tak da te ziher čaka še kaka dodatna ugodnost.
8: Veš ka, te pa idenje je skor direkt v Ljutomer po renoja.
7: PSC Ljutomer praznuje 20 let. V mesecu avgustu izkoristite izjemne popuste na Renault Captur, Symbioz in ostale Renaultove modele. Obiščite nas na Kolodvorski 26 in izkoristite jubilejne ugodnosti. Več informacij na 02 58 58 400.
10: Iščeš avto? Pridi v Autorajh. Verjetno največja zaloga preverjenih rabljenih vozil v vzhodni Sloveniji. Top pogoji v Ljutomeru in Murski Soboti. Autorajh. Zanesljivo do cilja.
11: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
12: Ne vem in tudi nočem vedeti.
11: In točno to je problem.
12: Morgenhausen, psihologija denarja.
11: 19. oktober, Hala Tivoli. Eventim.si.
13: Ja.
14: Ne.
13: Ži.
15: Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
16: Radijska mreža Toti Radio.
17: Kaj se dogaja na cestah, Anja?
18: Zastoji še ustrajajo na štajerski avtocesti med Celjem vzhod in predorom Pletovarje proti Mariboru. Tam je v tem trenutku zamuda 22 minut, zaradi varnosti pa tam tudi občasno zapirajo predor Pletovarje. Zastoji so tudi med Slovensko Bistrico jug in Golim rebrom proti Ljubljani, tam je trenutno zamuda 30 minut. Zastoji pa so tudi pred Šentiljem proti Avstriji in pa med Ljubljano in Domžalami v obe smeri. Pot iz Maribora do Ljubljane pa je v tem trenutku dolga 1 uro in 41 minut, pot iz Ljubljane do Maribora pa 1 uro in pol. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 080-1055.
17: Aktualne temperature 25 stopinj na našem koncu, Pertoča 26 stopinj Celzija, jutri lahko pričakujemo nekaj padavin še, zjutraj potem čez dan suho, ampak bolj oblačno vreme in 25 stopinj, v nedeljo pa oblačno zjutraj in dopoldne, čez dan pa lepo sončno vreme, ja do 24 stopinj se nam obeta.
19: Simplex, tehnologija, ki osvaja strmine, daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah za najbolj zahtevne, že od 2899 evrov dalje. Enostavno na obroke, tudi preko Limpay ali NLB Buy & Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik, da bo delo veselo.
17: O, servus, ja, kaj
20: stop!
0: daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
17: Ja, pardon, nisem bil.
0: Pa zokne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
17: Ja, bolj bom zdaj hodil, da sem za skala.
0: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
4: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Popovdne s totimi hudimi hiti in fraz in medvršo.
17: 15 in 32 minut je na uri, Anja in Marko vas zelo lepo pozdravljava.
18: Zdravo.
17: In upava tudi, da vas ni dobila ta ploha pred nekaj minutami, ne?
18: Ja, kako se je vlilo.
17: Ni bilo zdaj nekaj hujšega, no se je hitro šlo mimo. Je pa za danes napovedanih še več padavin, tako da Marilo zraven, ko greste doma.
4: Kaj ti bo gužva, če imaš to te hude hite in kolo?
5: Fras in Medvar šov. Vsak dan med 12 in 16.

0: 15.40 kaže ura, Anja in Marko želiva lep petek.
1: Lep petek.
0: Zdravo, ne tak lep petek pa je bil danes jutro za našo Emo, ker sta si pač Dejan in Jeger jo malo privoščila.
2: Pomembna stvar je tu Jeger, jaz ne vem, hvala Frasu, da me je na to upozoril, obema je to pobegnilo. In sicer, tu je samo vprašanje, Ema, kaj je te to bilo?
1: Kaj?
2: Bilo je v tem tednu, v začetku tedna, ko je Ema izgovorila legendarni stavek, ki ga mi dva nisva zaznala.
1: Ne vem, če sem enkrat šla v gozd.
2: Kaj je te to bilo?
1: Ne vem, če sem enkrat šla v gozd.
2: Kaj?
1: Ja, ne hodim po gozdovi.
3: Kaj samo stoj.
2: Hodim.
3: Nisi še bila nikoli v gozdu.
1: Ja, ne vem, zdaj tak park kot z drvesi, ja.
3: V Stražunu si že bila, kde?
1: A, ne.
3: Na Pohorju si že bila?
1: Ja, ampak po stezi sem hodila.
2: Ni hodila pa, ker...
1: Pa z avtom.
2: Pravi...
1: Ne vem, če sem enkrat šla v gozd.
2: Ja, dobro. Gleda, Iger, da bo morala to dati še na seznam stvari, ki jih morava pokazati Emi. Vidiš, Ema, to pa je gozd.
1: Ja. Ja, lahko.
3: Ja, v šoli niste bili nikoli v gozdu.
1: Ena ful strah živali pa tega, tak da.
3: Ja, živali v gozdu, kar tebi hodijo.
2: Ampak, veš, ne more biti hujše, kot to gledaš, kot to, kar gledaš vsako jutro v totem studiu, tak da. Ker veš, pa to povsod paše, recimo, ne, glej, če bi... Slušaj, zdaj to.
1: Ne vem, če sem enkrat šla v gozd.
2: Čaki zdaj, ko bo začel pet.
1: Ne vem, če sem enkrat šla v gozd.
2: Veš?
1: Ne vem, če sem enkrat šla v gozd.
4: Tvoje mesto

0: Naše poletje. Naše poletje.
1: Punce, plažo, kako hladno, hladno. Čim več neprespanih noči, ne?
2: Total osvežitev.

0: Ale Farben in Kiddo, All Right na Totem Radio, zdravo.
1: Zdravo.
0: In da ne boste pozabili, da ne boste zamudili, v nedeljo začer je fuzbal.
2: To nedeljo, 15 minut čez 8 zvečer, v Ljudskem vrtu. NK Maribor potrebuje zmago za ohranitev prvega mesta na razpredelnici prve lige Telemach. Naloga pa ne bo lahka. V goste prihaja NK Bravo. Maribor Bravo, uživo na Totem Radiu, z Ljudskega vrta že od 7 zvečer naprej.
3: Prenosi tekem NK Maribora na Totem Radiu. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: Alan Walker in Alone na Totem Radio še nekaj minut, pa sledijo novice, aktualne vremenske in prometne informacije in potem Andrej Mernik na Anja.
1: Ja, slavljenec današnji.
0: Tako, midva pa vikendu naproti, Andrej pa torej njegovo darilo za resne danje, da lahko do 8 dela.
1: Tako.
2: Toti Maxi. Od 1. septembra ponovno s tabo. Radio Maxi. Tvoj radio za zabavo in sprostitev. Radio Maxi.
3: Odkrij svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 20. do 26. avgusta v akciji. Topljeni sir v lističih, 16 kosov, le 1,99 €. In mlečni napitek z aktivnimi encimi, jagoda, 6×100 g, le 1,49 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
4: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
5: Relax. Ne spreglejte ultra last minute ponudb z zagotovljenim letom iz Ljubljane. Zagotovite si zadnja mesta v Grčiji, Turčiji, Španiji, Črni gori in v Egiptu po top cenah. Garantirana kakovost, let iz Ljubljane, hotel na obali in predstavnik na destinaciji. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
6: Počakajte malo, velik zaslon čez celo armaturo, 540 stopinska kamera, zračenje sedežev in ogrevani volan, vse to brez doplačila?
7: Točno tako.
8: Chang'an CS55+, za samo 24.490 €. In CS75+, za 27.990 €. Velik SUV, veliko udobja, veliko opreme, razkošje, brez doplačil. Spoznajte jo na testni vožnji v avtohiši Meško Murska Sobota in novem ekskluzivnem salonu Chang'an Meško Maribor na Trebušakovi ulici 6.
9: Roxy Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
10: Vinogradniki, sadjari, poljedelci in vrtičkari. Vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
11: Izbirajte med ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, gnojil za dognojevanje ter sadikami vseh vrst zelenjave.
10: Na zalogi so tudi strnični dosevki, ogrščica, inkarnatka, ljulka, ajda in drugo seme za setev.
11: Potrebujete vrtno kosilnico, vrtno orodje, folijo ali mrežo za bale? Pri nas najdete vse na enem mestu, po ugodnih cenah. Odkupujemo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah s plačilom v 30 dneh.
10: KZ Radgona, zanesljiv partner.
12: Radijska mreža, Toti Radio.
13: Mobilni paket naj že od 10,99 € na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
14: Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
15: Ura je 16.
16: Novice uživo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
15: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Stena vrtca Ivana Glinška na Ribiški ulici v Mariboru dobiva novo podobo. V okviru 4. cikla participativnega proračuna Mariborske občine poslikavo ustvarja mariborski grafitar Teo Ivančič Teoson, pri tem pa je vključil tudi otroške risbe. 13 predlogov so združili v skupni projekt vreden skoraj 40 000 €. Aljoša Kirič, vodja participativnega proračuna Mariborske občine, je dodal, da je bilo v 4. ciklu proračuna do danes izvedenih 58 projektov, delno izvedenih 7, v izvajanju jih je še 22.
17: Se bo v začetku septembra izvedla temeljna plošča na vrhu piramide in učni čebelnjak se bo potem preselil na svojo končno lokacijo. V Limbušu se bodo postavila igrala, ki se selijo iz Letonjeve, v središču Limbuša pitnik, 2 klopi in koš za smeti. Velik rozari se bo naredil v jesenskem času v mestnem parku, obnovila se bo dvorana Konzum, v malem betnavskem gozdu se bo uredila sprehajalna pot do Življajskem igrišču in razsvetljava.
15: Neizvedljivih projektov je 5, neizvedena še 2. Nadaljevali bodo tudi s poslikavami pri Rdečem vrtcu, v blokovskih naseljih in knjižnici ter ureditev igralnih poligonov pri več mariborskih osnovnih šolah. Agencija Republike Slovenije za okolje je zaradi pričakovanih neviht izdala oranžno vremensko opozorilo. Popoldne in zvečer pričakujejo krajevna neurja z močnimi nalivi, sunki vetra, udari strel, ponekod tudi točo. V kratkem času lahko hitro narastejo hudourniški vodotoki in manjše reke. Vse, ki te dni kampirajo ali se zadržujejo na prostem, pozivajo k previdnosti. Dirkači Formule 1 pa so se po poletnem premoru vrnili na steze. Na edinem treningu pred veliko nagrado Nizozemske v Zandvoortu, ki leto zadnjič gosti dirko Formule 1, je bil najhitrejši Kimi Antonelli pred Landom Norrisom in Georgeom Russellom. Ob 16:25 sledijo kvalifikacije za sobotni sprint, v nedeljo pa še klasična preizkušnja za veliko nagrado Nizozemske.
7: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
18: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
19: Poglejmo še na ceste, Matej.
15: Ja, zastoji so na štajerski avtocesti in sicer med priključkom Celje vzhod in predorom Pletovarje v smeri Maribora. Občasno zaradi varnosti zapirajo predor Pletovarje. Pa med priključkom Slovenska Bistrica jug in predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane, tudi pred Šentiljem v smeri Avstrije in med Ljubljano in Domžalami v obe smeri. Radar pa na voznike preži v Beltincih na Ravenski cesti in ta meri v smeri Gornje Bistrice. Vse dobro na poti, Ravenski, ne?
19: Ja.
15: Ja, ok.
19: Vidiš, vse, ja.
15: Ja, Ravenska cesta.
19: Ja.
15: In meri v smeri Gornje Bistrice. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10.55.
7: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcev.
20: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportage od 24.999 evrov.
7: Ne zamudi priložnosti, Autorajh Ljutomer.
19: Pretežno oblačno vreme v Mariboru pri 26 stopinjah, v Banovcih 28, v Tepanju 25 stopinj. Do večera še pričakujemo plohe in nevihte, po noči se bo ozračje umirilo, jutri bo sicer večinoma oblačno, tu in tam se bodo pojavile tudi krajevne padavine. Zjutraj bo 17, popoldne do 25 stopinj. V nedeljo in ponedeljek bo večinoma sončno in suho vreme.
21: Simplex. Tehnologija, ki osvaja strmine. Daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah za najbolj zahtevne. Že od 2899 evrov dalje. Enostavno na obroke, tudi preko Limpej ali NLB Buy & Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik. Da bo delo veselo.
22: In v totem studiu Andrej Mernik.
19: Dober dan, želim, to je toto popodne in tudi Matej Regent je z nami.
15: Zdravo.
19: Evo nas, ta petkovo toto popodne pred nami pa res veliko, veliko zanimivih dogodkov, tudi karte imava, karte za letne odaruše, za tiste, ki bi se radi malo nežili ob prijetnem zvoku dalmatinske klape Sebeniko, že to nedeljo. To pride, prav tako vas povabimo, ko gledava tukaj skozi okno totega studija na glavni trg, prej so fantje pripravljali za jutrišnji 37 Rally Štajerska 2026 in to starodobniki, ne? Uh-huh. Ti si vprašal, koliko bo star najstarejši?
15: Najstarejši in letnik 1934.
19: Daj nehaj,
15: ja.
19: Starejši od naju.
15: Malo, ne?
19: Malo, ne? Ja, skratka.
15: No, pa ko smo že pri starodobnikih in starejši od naju,
19: ja.
15: Vse najboljše. Danes ima namreč naš Andrej Mernik rojstni dan in ni še med starodobniki.
19: Ja, pa imam vse pogoje.
15: No, nehaj.
19: Lahko me včlaniš v klub.
15: Kaj jutri boš? Tudi ti? Na ja, glavnem trgu?
19: Jaz bom vozil.
15: Ja. V glavnem, vse najboljše in
19: hvala.
15: Bodi zdrav in še naprej takšen kot si.
19: Hvala ti, Matej. Gremo naprej v toto popoldne s temi hudimi hiti, da bo petek še lepši. Tayo Cruz, Hangover.

0: Še ena znaš lesice, tudi 30 let dobre glasbe, Somber in pa Home Wrecker na Totem Radio. Na katerem mestu bo v novem tednu, bo se slišali jutri med 11. in 14. Kam bomo šli danes, jutri in v nedeljo, vse to izvemo vsak petek v napovedniku dogodkov, ki ga pripravi Ana.
1: V soboto bo že 37. reli Štajerska 2026. Organizira ga veteran klub Maribor, ki letos praznuje jubilejnih 40 let. Štart bo od 10. naprej na glavnem trgu. Pričakuje se okoli 70 starodobnikov, ki bodo pred začetkom tudi razstavljeni na trgu. Tako Žan Domanko.
2: Zdaj ni več ovir, da ne pridete. Vabljeni vsi, tako ljubitelji starodobnikov, mladodobnikov, vozniki, voznice, kot tudi seveda drugi prebivalci, občani, mesta ali pa tudi širše, ljudno vabljeni.
1: Ta vikend vabljeni tudi na Grajski trg v Rače, kjer bo potekal US Car Meet. Pričakujemo vozila iz Slovenije in sosednjih držav, dva mogočna ameriška tovornjaka, glasbo, ples, pin-up dekleta in nepozabno vzdušje. Začelo se je danes ob 14. in traja vse do 1 ure zjutraj, jutri pa bo dogajanje med poldnevom in polnočjo. Nadaljuje pa se tudi poletje v minoritih. Danes ob 20. sta na sporedu Slon in Sadež. No, pred nami pa je tudi zadnji vikend letnega Odre Ruše. Danes ob 21. Plavi orkestar, jutri ob 21. Bigfoot Mama, v nedeljo ob 20. pa še Klapa Sebeniko. Seveda pa še mnogo drugega dogajanja na ostalih prizoriščih. Celoten spored si lahko ogledate na letniodr.si. Jutri zjutraj, ukolikor bo seveda vreme dalo, ponovno brezplačna joga pilates na Lentu. Pri vodnem stolpu telovadimo vsako soboto zjutraj, seboj prinesite le kakšno plastenko vode in svojo podlogo. V sklopu poletja pri najstarejši trti pa poleg večernih degustacij tudi živa glasba. Danes bosta zanjo poskrbela Natalija Tumpe in Matjaž Dajčar, jutri pa Živa Vršča in Luka Gašparič. Vstop je prost. Dogaja se pa tudi v Lenartu to poletje in sicer so danes za vas pripravili koncert skupine Koala Voice ob 20. in sicer v Lenarškem mestnem parku. Jutri ob 20. pa na dvorišču stare šole koncert dveh legend, Dimek in Klarič prideta. Želim vam čudovit predzadnji vikend tega poletja.

0: In tako je tudi zunaj, nad našim mestom posijalo nekaj sonca, smo veseli in privoščimo, predvsem zato, ker res poteka veliko prireditev, tudi v Račah pri gradu US Car Meet and Concert danes in jutri, za tiste, ki boste plesali, potem tudi še v nedeljo, pa ne samo za ljubitele plesa, pa tudi za otroke, tudi za ljubitele vrhunske kulinarike, predvsem pa za ljubiteljice in ljubitele čudovitih jeklenih koničkov, ki so vsi made in USA. Torej, sami ameriški, pojdite jih pogledat danes, pa tudi jutri in absolutno je na odru poskrbeno tudi za glasbo. Pred dnevi je bila pri nas tudi Aneta Blondin. Aneta je tako opisala glasbeno dogajanje letošnjega US Car Meeta and Concerta na odru.
1: Torej, v petek na odru nas čaka PG Country Band, potem imamo Luka Cvetičanina, tudi country zvrst, potem imamo Al Bacino in Marco Di Maggio, to je rock and roll, in pa seveda naša dva srčka Candyman Duo, ki sta lani res odnesla ogromnim srce, v bistvu jaz takr naredila party. V soboto pa imamo PG Country Band, William Telser iz Italije in pa The River Sharks iz Hrvaške.
0: Odlično bo, zabavno bo in marsikaj zanimivega boste videli, kar se jeklenih koničkov tiče. Vabljeni, torej US Car Meet and Concert danes in jutri v Račah pri gradu.
2: Vaše poletje.
3: Delam, pa grem s prijatelji.
4: Mariborski otok.
3: Maš prosti čas s prijateljami, pa uživaš, pa greš na more.
5: Total osvežitev. When I met you in the summer, so my heart beat sound. We fell in love, as the leaves turn brown.

0: Kök fras? Tine tău slabi viț. Tak slabi, da je že dober. No, večini primer. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoro. Da, no, se veste, kaj mislim. Samo na Totem Radio. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
1: Ali pa onega si ču?
2: Toti Maxi.
3: Iščete nov avto? Potem je sejem Agra lahko vaša priložnost.
4: Autorajh Ljutomer vam od 22. do 26. avgusta na sejmu Agra predstavlja vozila Ford, Citroen, Kia in KGM.
3: Ob tem vas čaka dodatni sejemski popust. Sodelujete pa lahko tudi v nagradni igri za vikend z izbranim vozilom.
4: Autorajh Ljutomer na sejmu Agra v Gorni Radgoni. Obiščite jih in spoznajte najbolj vroče avtomobilske novosti.
5: V Lendavi se pripravlja na največji kulinarični praznik Bogračfest 2026.
6: V soboto, 22. avgusta, vabljeni v staro mestno jedro Lendave od 9. ure naprej. Čaka vas cel dan zabave za vso družino. Kulinarika, sladka ulica, otroška animacija, vožnja z vlakcem po mestu in izlet z avtobusom do razglednega stolpa Vinarium.
5: Doživite dvige s toplozračnimi baloni, spektakularni dron show in tekmovanje kuharskih ekip za mojstra Bograča.
7: Pred mestno hišo bo svoje mojsterstvo pokazala tudi master šefinja Miša Koplova.
6: In ob 21. uri veliki koncert Dražena Zečiča, več na lendavavabi.si.
5: Bogračfest 2026. Pridite lačni, odidite navdušeni.
8: Sejem Agra ima ponudbo za gurmane, zlata vina in puno zdrave hrane. Vsi otroci pridejo pogledit krave, ne vijolčne, prave so rjave.
9: Tradicionalno svež.
10: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
9: V Gorni Radgoni od 22. do 26. augusta.
10: Pomurski sejem.
11: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbrani izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
12: Poletje je vroče. Vabljeni na osvežitev v Terme Lendava.
13: O ponedeljkih in četrtkih akcija 1 plus 1 za upokojence. Ob sredah popust na kopanje s kosilom in družinski petki, ko se do trije otroci kopajo gratis. Od srede do petka odlični glasbeni večeri na terasi taverne.
12: Terme Lendava. Za popolno poletje.
13: Več na terme-lendava.si.
14: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
15: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
14: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
15: Rešilna.si.
16: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
2: Radijska mreža, Toti Radio.
17: 16.33, kaj imamo na cestah, Matej?
18: Zastoje na štajerski avtocesti med priključkom Celje vzhod in predorom Pletovarje v smeri Maribora, občasno zaradi varnosti zapirajo predor Pletovarje, pa med priključkom Slovenska Bistrica jug in predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane, pred Šentiljem v smeri Avstrije, pa tudi med Ljubljano in Domžalami v obe smeri. Zaradi popodanske prometne konice je promet sicer povečan tudi na cestah iz mestnih središč in na mestnih obvoznicah. Previdno oziroma ne prehitro pa v Beltencih na Ravenski cesti, tam namreč na voznike preži radar in meri v smeri Gornje Bistrice. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič osem nič, 10.55.
17: 26 stopinj v Mariboru, vmes se je pokazalo zdaj tudi nekaj sonca, v Lendavi 27, tudi v Vitomarcih 27. Do večera sicer poleg sončnih obdobij pričakujemo vmes še kakšno ploho ali nevihto, po noči pa se bo ozračje povsod umirilo, jutri čez dan bo večinoma oblačno, občasno se bodo pojavljale krajevne padavine, zjutraj bo 17 stopinj, 25 največ popoldne. Nedeljem ponedeljek bo večinoma sončno in suho vreme.
19: Simplex, tehnologija, ki osvaja termine, daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah za najbolj zahtevne, že od 2899 evrov dalje. Enostavno na obroke, tudi preko Limpej ali NLB Buy & Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik, da bo delo veselo.
20: Toti
0: v totem studiu Andrej Mernik.
17: Dobar dan, želiva z Matejem Regentom.
18: Zdravo.
17: Danes je petek in verjamem, da je za vami še en zelo prijeten teden poletnih počitnic. Upam, da ste bili kaj v družbi Zveze prijateljev mladine Maribor. Tam je vsak dan zabavno, poučno in zanimivo in tako bo tudi v prihodnjem tednu. Da se boste pravi čas tudi prijavili, pa bomo Saro Irman Kolar vprašali malo nadaljevanju, kaj neki pripravljajo v ponedeljek. Po treh totih hitih, Whitesnake bodo z nami Ray, Where is my husband in odlična Amy Winehouse Rehab.

0: Наше поліття.
1: In total освежите.
2: Absolutno, morate počitniško dogajanje na polno izkoristiti do konca, še dober teden počitnic je ostal in vaši spremljevalci so definitivno tudi ekipe iz Zveze prijateljev mladine Maribor, tako kot že vrsto dni zdaj, marsikaj se lahko skupaj z njimi doživeli in še ni konec. Če želite biti z njimi v ponedeljek, Sara Irman Kolar, kaj pripravljate?
3: Pokukali bomo v svet NK Maribor in si ogledali stadion Ljudski vrt. Ponovno, mogoče za tiste, ki ga še prejšnji teden niste spoznali z nami, da spremljamo trening naših nogometašev in da vidimo, kako poteka njihov profesionalni dan. Vabljeni torej med 9. in 12., da podoživite vijolično strast. Sicer pa bo cel teden potekala malo drugačna delavnica, tokrat z spremembo bomo glasbeno se udejstvovali in ustvarjali med 9. in 12. uro, zato vsi, ki vas veseli glasba, vabljeni, da ustvarjate z nami. Ostali pa seveda med 8. in 16. uro vabljeni v Dom ustvarjalnosti mladih.
2: Tako vodite njihovi družbi, torej tudi v prihodnem tednu, če želite biti že v ponedeljek, čim prej se prijavite, najboljše in najhitreje gre na spletni strani zpm-mb.si.
4: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: Danes. Oj, danes. Oj, danes, ko pojdem v Maribox.
1: In tam je marsikaj za videti, in to cel vikend. Tudi veliko novosti je na velika platna Mariboxa prišlo v tem tednu, recimo komedija Spa Vikend od včeraj. Punce, se to morate ogledati, da se potem tudi v živo odločite za kaj takega skupaj s kolegicami. No, danes ob 18.30 in ob 20.00. Danes tudi Royal Night of Horror z novo grozljivko Zakleti med nami so ob 19.30 in ob 20.45. Torej, dve možnosti imate danes. Danes od včeraj še ena grozljivka v Mariboxu, Okus strahu, ob 20.40 jo lahko gledate danes. Najbolj gledan in najbolje prodajan film na svetu v tem trenutku je Spider-Man Nov dan, ob 18.19, 19.50 in ob 21.00 tudi danes. Cel spored, tudi kaj za otroke se še najde, Minioni recimo danes ob 18.00, preverite tudi sami na kinobox.si in uživajte v kinu.
0: Maribox, moj svet zabave.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
3: Dobro jutro, Toni Radio.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Toti Maxi.
6: Je namena fest 21. in 22. avgusta v športnem parku Črenšovci.
7: V petek dan za fuzbal in otroško predstavo Poletna dežela Zim Bim Bim. Kulinarično razvajanje na sladkih kavlaj ob 18.30 stand-up Bakreni. Na koncertu pod zvezdami Oktet Belmura z gosti, na Je namena veselici pa Dejan Vunjak.
6: V soboto Je namena Senje. Ob 14. uri nastopa skupina Marki. Sledi športno popoldne kulinarika na Je namena kavlaj. Zvečer pa tamburaši KD Cven ter na koncertu pod zvezdami moški vokalni kvintet Eternum. Na Je namena veselici pa Mladi Gamsi in Damjan Murko.
7: Se vidimo na Je namena festu v Črenšovcih.

0: padne traktor. Tudi Sari, ker všeči je Ferrari.
1: Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
1: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
2: Pomorski sejem.
3: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
4: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
5: Pozor, Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
6: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
5: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
7: Optika Julius.
8: Hojnik. Specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
5: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
8: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
9: Pravi mojster ve. Bosch Professional. Brez kompromisov.
10: Ob nakupu dveh Bosch Professional ali Heavy Duty orodij prejmete baterijo in polnilec gratis.
9: Tehnosim Radenci in Tehnosim Lendava. Akcija velja do razprodaje zalog baterij.
11: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
12: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
13: Psihologija denarja. Morgan Housel. Hala Tivoli. Karte na eventim.si.
14: Radijska mreža Toti Radio.
15: Ojdi, zemi kopalke, pa ideve v Banovce.
16: Pa čakaj, kaj pa pijačo, pa je dačo?
15: To vse imajo ton. Letni šonki že odprejte, jesti imajo, pa cene so pol prijazne.
16: Kaj pa še te čakamo? Hitro, v Terme Banovce!
17: Terme Banovci, pustite se razvajati.
18: Ura je 17.
19: Novice, uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
18: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Septembra na slovenske avtoceste prihaja sekcijsko merjenje hitrosti. DARS je sisteme postavil na 4 odsekih pri Trojanskih predorih, na Višnjegorskem klancu med Logacem in Vrhniko ter med Ljubljano, Brodom in Vodicami. Sistem bo izračunal poprečno hitrost na celotnem odseku, zato zaviranje pred kamero ne bo pomagalo. Namen ukrepa je predvsem večja prometna varnost, natančnega datuma začetka merjenja pa DARS še ni razkril. Ptuj bo ta konec tedna znova zaživel v antičnem duhu. Začenjajo se 19. rimske igre, kjer pričakujejo okoli 800 udeležencev iz 8 držav. Festival se začenja danes ob 19. uri v rimskem kampu Petovijo. Osrednji dogodek pa bo sobotna povorka Rimljanov po mestnih ulicah. Popoldne sledijo predstavitve, delavnice in večerni gledališki program. Nedelja pa bo namenjena predvsem družinam in otrokom. V nedeljo pa mariborske nogometaše v Ljudskem vrtu čaka obračun z Bravom v 6. krogu prve lige Telemach. Še neporaženi Mariborčani z 9 točkami zasedajo vrh lestvice, Šiškari pa so jim s točko manj tik za petami na 3. mestu.
20: Zdaj imamo tekmeca, kateri ima ta svoj način, ko so izredno kompaktni, težko jih je prebiti, hkrati pa ko ti vzemejo žogo, ni čakanja, zelo hitro napadajo prostore, ki jim puščaš, tako da na tej tekmi moraš biti enostavno odličen, da po eni strani to prebiješ, po drugi strani pa da ne prideš v situacijo, da te lovijo preč v kontru. To je cilj.
18: Je pred tekmo povedal strateg vijoličastih Darko Milanič, tekma je na sporedu v nedeljo ob 20. uri in 15 minut z neposrednim prenosom na Totem radiju.
9: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
21: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
9: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
21: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
18: Poglejmo še na cestama, Matej. Ja, ostajajo zastoji na Štajerski avtocesti med priključkom Celje vzhod in predorom Pletovarje v smeri Maribora. Občasno tam zaradi varnosti zapirajo predor Pletovarje, pa med priključkom Slovenska Bistrica jug in predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane, tudi še vedno pred Šentiljem v smeri Avstrije, pa med Ljubljano in Domžalami v obe smeri. No, sicer pa je zaradi popodanske prometne konice promet povečan tudi na cestah iz mestnih središč in na mestnih obvoznicah. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10-5-5.
0: Italko, kimarika. Italko, kimarika. Italko, kimarika!
1: Italko keramika, najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko, ti v Murskoj Soboti na Obrtno ulici 39 dobite. Italko.si, itak.
22: Nekaj sonca se še vedno kaže med oblaki, v Mariboru 26 stopinj, 26 tudi v Bezeni, na Tišini pa 28 stopinj Celzija. Do večera sicer vmes pričakujemo še kakšno ploho ali nevihto, najkasneje po noči pa se bo ozračje potem tudi umirilo. Jutri bo večinoma oblačno, z občasnimi krajevnimi padavinami, 17 stopinj bo zjutraj, okoli 25 potem popovdne. V nedeljo in ponedeljek bo večinoma sončno in suho vreme.
23: Simplex, tehnologija, ki osvaja strmine, daljinske vodene kosilnice na kolesih in gosenicah za najbolj zahtevne, že od 2899 evrov dalje. Enostavno na obroke, tudi preko Limpej ali NLB Buy & Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik, da bo delo veselo.
24: Toti radio.
25: In v totem studiu Andrej Mernik.
22: Dobar dan, želim tudi Matej Regent je z nami.
18: Zdravo.
22: Evo, nisem samo jaz starodobnik danes. Ti se zdaj zbirajo že tudi tukaj na glavnem trgu, tako da če ste kje v bližini, pridite mimo.
18: Ja.
22: Zakaj se zbirajo, ne? Če se kdo še sprašuje, jutri je torej na sporedu 37. Rally Štajerska 2026, ki ga organizira veteran klub Maribor, ki letos praznuje okrogli 40. rojstni dan. In danes, ravno zaradi te obeležitve, 40. rojstnega dneva, pa tudi zato, da se malo pripravimo na jutri, reli bo jutri, ampak danes pa lahko te lepe jeklene koničke že gledate tukaj na glavnem trgu.
18: Ja, tak da pridite, jaz sem že videl enega starega Mercedesa SL-a, Cabrio.
22: Na Berg doktora sem.
18: Na Berg doktora, ne?
22: Cabrio, ne?
18: Ja, ja, kak ja. Se en gospod tak lepo počasi pripeljal, pa ravno kar sem videl, mislim, da ugleda še en Mercedes.
22: Porsche je bil, še en Mercedes.
18: Še starejši SL.
22: Pridite na glavni trg.
18: Porsche 911 Targa.
22: Ja, avto najne mladosti.
18: Nehaj, tvoje.
22: Mislim, moje, ja. Ja. Ne, se ga nisem vozil, imel sem samo modelček, jaz sem stojenko vozil.

0: Dire Straits so bili to iz leta 1985, Walk of Life smo poslušali. Sicer pa leto 1985 je prav mlado, glede na to, kakšne jeklene koničke in kako stare jeklene koničke bomo med starodobniki in potem tudi med mladodobniki videli. Jutri tukaj v Mariboru na 37. reliju Štajerska 2026. Fiat Balila, pravi Matej Regent, bo najstarejši iz leta 1934. To bo najstarejši sodelujoči. Jutri sicer pa pričakujejo tam okoli 70 vozil. Od 10. ure naprej bo štart tukaj na glavnem trgu. Sicer pa sta nas te dni v studiju obiskala iz veteran kluba Maribor Žan Domajnke in tudi predsednik Stanko Kokol. In predsednik je povedal, kakšni so pravzaprav pogoji za včlanitev klub.
1: Ja, ta osnovni pogoj za včlanitev v klub je da imaš staro vozilo 30 let ali pa da imaš mladodobnika, ki je star pa 20 let do 30 je mladodobnik, naprej pa potem postane starodobnik. Zraven je še pa pogoj, da ti imaš vozilo, ki ga voziš vsak dan. To se pravi civilno vozilo, s katerim dokazuješ, da ne boš uporabljal potem, ko boš dobil status starodobnika za to vozilo, ki si pač prišel v klub, zaradi katerega si prišel v klub, se potem je to pogoj, da se ne voziš vsak dan, da boš to vozilo uporabljal starodobnika samo za prireditve. Dober ne reče, če se pelješ na kavo, dober ne reče, če bo se plavil nekam na izlet, to se vse lahko. Vendar gre se za prireditve, za promoviranje te kulturne dediščine, ne pa za vsakdanjo uporabo.
0: Jutri jih čaka torej reli. Žan, kako dolga bo trasa jutri?
2: Trasa je znana, traso dobijo tudi tekmovalci vnaprej. Letošnja je dolga 63 km, smo se odločili za malo krajšo, zaradi tega, da tudi vozila, ker smo Tomo se dodali, da imajo tudi takšna vozila, pa tudi kakšno starejše, da omogočimo, da lažje premaga pot, ampak zaradi tega ne bo nič kaj manj bogata. Osnova je tukaj na glavnem trgu z štartom ob 10. uri, vsako minuto gre na pot eno vozilo, potem pa gremo naprej proti Eleklerku. Mogoče še povemo, da v Mariboru trenutno gostuje tudi razstava Tomos v pokrajinskem arhivu, ki bo ta dan odprt, tako da si ga bodo lahko naši tekmovalci, pa tudi ostali obiskovalci trga pogledali tudi to razstavo.
0: Sicer pa ni treba čakati na jutri, da si boste ogledali vse te starodobnike. Številni so že zdaj v tem trenutku tukaj na glavnem trgu. Če vas pot v totem popoldnevu še kaj zanese, mimo pridite, ustavite se. Veliko ljudi si jih v tem trenutku že z zanimanjem ogleduje. Danes imate čas, danes jih lahko v miru pogledate. Jutri pa boste potem že lahko tudi na 37. reliju Štajerska 2026 navijali za svojega favorita.
3: Toti hiti, toti glas, toto popovdne.
4: Z Andrejem Mernikom.

0: Res da je proti koncu, je nekaj ušlo. Tudi toti jutranji ekipi, tudi Jegru, tudi Emi. Kaj je spomnil Dejan danes?
1: Pomembna stvar je tu Jeger, jaz ne vem. Hvala Frasu, da me je na to upozoril. Obema je to pobegnilo. In sicer, tu je samo vprašanje, Ema, kaj je te to bilo?
2: Kaj?
1: Bilo je v tem tednu, v začetku tedna, ko je Ema izgovorila legendarni stavek, ki ga mi dva nisva zaznala.
2: Ne vem, če sem enkrat šla v gozd.
1: Kaj je te to bilo?
2: Ne vem, če sem enkrat šla v gozd.
1: Kaj?
2: Ja, ne hodim po gozdovih.
3: Kaj samo stoj, stoj.
1: Hodim.
3: Nisi še bila nikoli v gozdu.
2: Ja, ne vem, zdaj tak par kot z drvesi, ja.
3: V stražunu si že bila, kde?
2: A, ne.
3: Na Pohorju si že bila?
2: Ja, ampak po stezi sem hodila.
1: Ni hodila pa, ker...
2: Pa z avtom.
1: Pravi...
2: Ne vem, če sem enkrat šla v gozd.
1: Ja, dobro. Gleda, Iger, da bo morala to dati še na seznam stvari, ki jih morava pokazati. Emi, vidiš, Ema, to pa je gozd.
2: Ja. Ja, lahko.
3: Ja, v šoli niste bili nikoli v gozdu.
2: Ena ful strah živali pa tega, tako da.
3: Ja, živali v gozdu, kar tebi hodijo.
1: Ampak, veš, ne more biti hujše, ko to gledaš, kot to, kar gledaš vsako jutro v totem studiu, tak da. Ker veš, pa to povsod paše, recimo, ne, glej, če bi... Slušaj, zdaj to.
2: Ne vem, če sem enkrat šla v gozd.
1: Čaki, zdaj, ko bo začel pet.
2: Ne vem, če sem enkrat šla v gozd.
1: Veš?
2: Ne vem, če sem enkrat šla v gozd.
4: Naše poletje. Dobro zavarovan turist je srečen turist, sploh v tujini. Zavarovalnica Sava, za poletje čisto brez skrbi.

0: Dončak, kajde vas to tým žicom?
1: Ja, majster zväzac, no to.
0: Leče mi elektriko pred Milanom, ven vrže što ubijem.
2: Tot je reporter Milan. Vsak dan, samo na Totem Radio.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo.
4: Toti Maxi.
5: Ko se želiš nasmejati, odklopiti ali samo uživati v dobri glasbi, prižgi Radio Maxi. Po novem še bolj tvoj. Od 1. septembra. Radio Maxi. Pravijo, da ima Gili velike popuste. In to v avtocentru Lepoša.
6: Kako velike?
5: Toliko, da sem šel sam pogledat. Zdaj pa izbira barvo.
7: Se vas razumemo. Gili Citeray ali starej EMI priključni hibrid z do 80 km električnega dosega. Oba z bogato opremo in trenutno z velikimi popusti. Preverite ponudbo v avtocentru Lepoša v Nemčovci. Avtocenter Lepoša. Previdno. Testna vožnja lahko spremeni načrte.
8: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
9: Ste že bili v Krimove trgovine? Tisti na konci industrijske vlotmerki, ja. Samo zdaj je pa še dvakrat večja, pa prenovljena. O, la, la. Meni so se oči samo zasvetile, kdaj sem notri stopila. Taleri, kupice, aparate, piknik program. Ite gledat, ali pa kliknite na www.krim-trgovina.si. Vse si lahko naročite, tudi domu, na prak.
10: Obiščite Krim od ponedeljka do petka med 7 in 15 uro ali na www.krim-trgovina.si.
11: Vinogradniki, sadjarji, poljedelci in vrtičkari. Vsi v Kmetijsko zadrugo Radgona.
12: Izbirajte med ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, gnojil za dognojevanje ter sadikami vseh vrst zelenjave.
11: Na zalogi so tudi strnični dosevki, ogrščica, inkarnatka, ljulka, ajda in drugo seme za setev.
12: Potrebujete vrtno kosilnico, vrtno orodje, folijo ali mrežo za bale? Pri nas najdete vse na enem mestu, po ugodnih cenah. Odkupujemo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah s plačilom v 30 dneh.
11: KZ Radgona, zanesljiv partner.
13: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
4: Radijska mreža Toti Radio.
14: Kakšen je petek na cestah, ve Matej?
15: Ja, zastojski, predvsem, ja,
14: sem si mislil.
15: Tako, predvsem na štajerski avtocesti in sicer pred predorom Pletovarje v smeri Maribora. Občasno zaradi varnosti tudi ta predor zapirajo. In tudi pred predorom Golorebro v smeri Ljubljane, pa pred Šentiljem v smeri Avstrije. Radar pa na voznike preži v Podgradu pri Gorni Radgoni, pa tudi v Murski Soboti na Industrijski ulici v Srebrni Škodi. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič osem nič, 10.55.
14: Zunaj se je spet pooblačilo, v Mariboru imamo 26 stopinj Celzija, 26 tudi v Lenartu, pri Mali Nedelji 27, do večera še pričakujemo kakšno ploho in nevihte, po noči pa se bo zrače potem končno umirilo, no jutri bo večinoma oblačno, kakšna krevna ploha bo še vmes, 17 stopinj pričakujemo zjutraj do 25, potem čez dan. Nedelje in ponedeljek bo že večinoma sončno in suho vreme.
16: Simplex. Tehnologija, ki osvaja strmine. Daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah. Za najbolj zahtevne. Že od 2899 evrov dalje. Enostavno na obroke. Tudi preko Limpay ali NLB Buy & Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik. Da bo delo veselo.
17: In v totem studiu Andrej Mernik.
14: Dober dan in lepo toto popovdne, Matej Regent je tudi z nami.
15: Zdravo.
14: Malo še Zvonko in Mirko in potem bomo že imeli dve karti za letni oder Ruše, ki je v polnem teku, v polnem dogajanju. Preverite tudi sami na letnioder.si, kaj se ta čas dogaja v Rušah in ne zamudite odličnih koncertov in preditev. Mi imamo dve karti za nedeljski koncert vrhunske, velikokrat nagrajene dalmatinske klape Sebeniko,
15: ki bo zapela pod goroj. Ja. In še tudi vreme bo fajno v nedeljo, tako da komaj čakamo, kako do kart pa vam povemo torej že v nadaljevanju. Še prej Bibi Rexa, Chesney Hawks in odlična Rihanna, Only Girl.

0: Zvonko in Mirko.
1: 73-letni Avstralec je dobil 92 let prepoved vožnje.
2: Čekaj, imate, zdaj pa te 165 let sploh ne v dočako.
1: Ne beži, no.

0: Green Day so bili to Boulevard of Broken Dreams na Totem Radio. In zdaj v druge glasbene vode, v dalmatinske, seveda, kak zveni, ko pravi dalmatinci pridejo pod Pohorje, boste lahko doživeli že to nedeljo zvečer ob 20. uri na festivalu Letni oder Ruše, ki v svoji 27. izvedbi traja od 14. do 23. augusta letos, si absolutno morate privoščiti še kak glasbeni užitek na romantičnem amfiteatru v objemu Pohorja. In kako torej v tem objemu pohorskih gozdov pravzaprav zveni dalmatinska klapa, bomo okusili to nedeljo. Klapa Sebeniko gre za izjemno uspešno, eno najuspešnejših dalmatinskih klap, tudi kar se nagrad in pa uspehu na festivalih tiče. Bili so Zaporina nominirani, zmagali na Omiškem festivalu, številne nagrade dobili na festivalu dalmatinske šansone v Šibeniku in še in še in še bi lahko našteval, tako da ne bodo manjkale vse znane klapske melodije in napevi to nedeljo zvečer. Mi imamo za vas dve karti, zelo preprosto je, samo napišete klapa in vaše podatke, ime in priimek, pošljete SMS na nič 51 220 220, kot je zdaj že v dobri navadi, in dobite dve karti brez nadaljnih vprašanj. Pišite, sodelujte, dve karti vas čakata zdaj.
1: Toto popovdne. Andrej Mernik in največ totih hudih hitov.

0: Legendarni Bob Marley, Could You Be Loved, poslušamo na Totem Radiu, Totem popoldnevu. 3 minute še manjkajo do 18. In danes med 12. in 16. sta Anja in Marko bila z vami v Fras in Medvar šovu. Do spremembe pa prihaja ponedelje, ko se Tomaš Medvar vrača z dopusta, ampak kdo bo šel zdaj na dopust, pa bo se izvedeli. Torej, ponedeljek med 12 in 16, jutri pa bo Marko z vami tudi v sobotnem Fras in Medvar šovu med 7 in 11. Vabljeni k poslušanju.
1: O, servus, ja, kaj
2: da... Stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
1: Ja, pardon, nisem bil.
2: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor, pa žajfo.
1: Ja, boz bom, zdaj hodil, da sem za skala.
2: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
3: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Toti Maxi.
4: Za dobro glasbo in še boljšo voljo. Radio Maxi. Ponovno s tabo 1. septembra. Radio Maxi.
5: Poletje, dobra družba in vrhunska glasba. Prihaja Radgonska noč 2026.
6: Že v petek, 21. avgusta ob 20. uri vas čaka koncert Leopolda 1. in 2.
5: V soboto, 22. avgusta pa veliki glasbeni spektakel na Trgu Svobode. Večer bo odprla skupina Blue Planet, nato pa na oder prihaja legenda slovenske glasbe Vlado Kreslin z Malimi bogovi.
6: Rab, Radgonsko poletje v petek, 21. avgusta in Radgonska noč 2026. V soboto, 22. avgusta od 20. ure dalje.
5: Gorna Radgona pod zvezdami. Zaplešimo, zapojmo in uživamo skupaj.
7: Akcija tedna v Eurospinu od 20. do 26. avgusta. Detergent za posodo z vonjem limone. 3 litre le 1,79 €. In lističi za upijanje barve. 36 kosov le 1,69 €. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Joj, kak je vroče. V mojem stanu na avtu je kak v peči.
9: No, te pa je že skrajni čas, da greš v PSC Ljutomer.
8: Zakaj pa? Ka imajo tam kakši bazen, ka se lejko ukladiš?
9: To še ne. Imajo pa ohlajeni salon, same lepe renoje, s klimo pa prijazne svetovalce. Pa glih letos praznujejo 20 let, tak da te ziher čaka še kaka dodatna ugodnost.
8: Veš ka, te pa iden je skar direkt v Lotberg po renoja.
10: PSC Ljutomer praznuje 20 let. V mesecu avgustu izkoristite izjemne popuste na Renault Captur, Symbioz in ostale Renaultove modele. Obiščite nas na Kolodvorski 26 in izkoristite jubilejne ugodnosti. Več informacij na nič 2 58 58 400.
11: Plani za vikend? Nekje med. Gremo tja. Olej, kravice. In. Lačna. Nekje med. A smo že tam. In. Kaj pa, če zavijem tukaj?
12: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe o edinstveni postolovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
13: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
14: A imate še vedno stara okna?
15: Karba MGE. Aluminijasta in plastična okna ter vrata.
14: Sedaj pa tudi lesena okna iz slovenskega lesa.
15: Čas je, da zamenjate stara z novimi. Obiščite nas v Ljutomeru, Murski Soboti ali Mariboru.
14: Karba MGE.
16: Radijska mreža Toti Radio.
0: Ura je 18.
16: Novice. Uživo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
17: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Vlada je sklenila, da mestni občini Ptuj brezplačno prenese 143 kvadratnih metrov veliko zemljišče ob zdravstvenem domu Ptuj. Občina ga bo namenila nadzidavi severozahodnega trakta, investicija je ocenjena na 7,2 milijona evrov, z njo pa naj bi pridobili najmanj 900 kvadratnih metrov novih prostorov in 12 ordinacij za družinsko medicino ter patronažno službo. Projekt naj bi prinesel tudi najmanj 10 novih zaposlitev ter izboljšal dostopnost zdravstvenih storitev in skrajšal čakalne dobe. Uprava za varno hrano je po navedbah o napačnem označevanju slovenskega svinjskega mesa izvedla izredni nadzor. V 4 mesnicah trgovske verige nepravilnosti niso ugotovili, sledljivost mesa in oznake porekla so bile ustrezne, so pa težave odkrili pri 3 od 7 dobaviteljev, predvsem pri sledljivosti, označevanju kakovosti in količinah mesa po serijah. Prekrškovni postopki sicer še niso zaključeni. Agencija Republike Slovenije za okolje pa je zaradi pričakovanih neviht izdala oranžno vremensko opozorilo. Popoldne in zvečer pričakujejo krajevna neurja z močnimi nalivi, sunki vetra, udari strel, ponekod tudi točo. V kratkem času lahko hitro narastejo hudourniški vodotoki in manjše reke. Vse, ki tedni kampirajo ali se zadržujejo na prostem, pozivajo k previdnosti.
10: Za varne poti brez skrbi.
18: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
10: Hvala za zaupanje.
0: Kakšna je situacija na cestah, Matej?
17: Ja, še vedno zastojska, predvsem na Štajerski avtocesti, tam so namreč zastoji pred predorom Pletovarje v smeri Maribora, občasno zaradi varnosti zapirajo predor Pletovarje, pa pred predorom Golorebro v smeri Ljubljane in pred Šentiljem v smeri Avstrije. Radar pa na voznike preži v Podgradu pri Gorni Radgoni, pa tudi v Murski Soboti na Industrijski ulici v Srebrni Škodi. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10.5.5.
19: Nepremagljive cene Kia zmagovalcov.
20: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportage od 24.999 evrov.
19: Ne zamudi priložnosti, Autorajh Ljutomer.
0: Kar naliv imamo trenutno v Mariboru pri 26 stopinjah, na Jeruzalemu 25, v Jarenini 27, do večera še pričakujemo plohe in nevihte, po noči pa se bo ozračje umirilo, jutri kaže na večinoma oblačno vreme, kakšna krajevna ploha se bo pojavila vmes, 17 stopinj pričakujemo zjutraj, popoldne do 25, v nedeljo in ponedeljek bo že večinoma sončno in suho vreme.
10: In v totem studiu Andrej Mernik.
0: Lep pozdrav, 4 čez 18, tudi Matej Regent je z nami.
17: Zdravo.
0: Še en teden se končuje, ko smo poslušali najboljše tote reporterje Milane iz letošnje jubilejne 25. sezone in pa je, da se kmalo začenja nova. Kmalo prihajajo novi toti Milani.
17: To bo noro.
0: Ekipa že pridno dela, že se kadi ven iz snemalnice, tako da komaj čakamo, ampak danes smo še enega spomnili, ki je zaznamoval en takšen trenutek, ko ni bilo priporočljivo ležati v parku na travi.
21: Dobar dan, za operno noč v parku sprašujem, če boste šli?
22: Ja, šla bi, ja, samo pač nema ki stat, ne.
21: Kako to mislite, se pa...
22: Ja, ali če imaš stol, to nimaš, be pa na travo ne smeš stopiti, ne. Zadino, če grema gor k ribnikom, tam ko je pločnik, ali pa na oni mali park plac, pa vrit dol gledama. Čula tak nema nič, videla še manj. Ti bom pač vižgo, to te arija naprej, ne?
21: Ja, tak jaz jih je nem šlo.
22: Ja, za to pa ne grema, ti pravi.
0: Kako se je zadeva razrešila, se spomnimo po treh totih hitih. Mihael Šulte z nami, Aerosmith in zdaj Avicii. Hey, brother.

0: Mihael Šulte se prav tako prebija proti vrhu naše lestvice s 5 AM, jutri spet v lestvici do 30 med 11 in 14. Zdaj pa toti reporter Milan, še enega legendarnega so mu spomnili iz časov ob začetku letošnjega poletja, ko je bilo prepovedano stati, kaj šele ležati na travi v parku.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Tudi reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Koprna noč v parku, priljubljen kulturni dogodek, ki se ga udeleži na tisoče občank in občanov iz našega mesta, pa tudi širše. Jaz sem ta trenutek tukaj v Mariboru na glavnem trgu, da malo poprašam mimo jedoče, če gredo, če gredo obiskato prireditev. Gospod in gospa, pardon, lahko samo malo zmotim, pardon.
1: Dober dan!
0: Dober dan, za Koprno noč v parku sprašujem, če boste šli.
2: Ja, šla bi, ja, samo pač nema ki stat, ne.
0: Kak to mislite, se pa...
2: Ja, ali če imaš stol, to nimaš, B pa na travo ne smeš stopiti, ne. Zdaj, edino, če gremo gor k ribnikom, tam ko je pločnik, ali pa noni mali park plac, pa vrit dol gledamo. Čula tak nema nič, videla še manj, in bom pač vižgo, to te arije naprej, ne.
1: Ja, tak jaz jih nem šla.
2: Ja, zato pa ne gremo, ti pravim, ker ne gremo.
0: No in to je v bistvu tudi namen moje ankete, namreč ta odredba Zavoda za varstvo narave.
2: Ja, kaj zdaj jaz ti zgledam, kot da na Zavodu za varstvo narave delamo, kaj?
0: Ne, kot obiskovalca.
2: Pač. Ja, pa tudi obiskovalca, totega, ki je to odločila, idi vprašat. Bi rad čul, zakaj njen glas bi rad čul.
0: Na zadnje smo včeraj klicali in so rekli, da gospe, ki dela na tem dotičnem primeru, ni v službi.
2: Ja, seveda je ni. Ker vsaki drugi dan dela, ker je to stresno delo, ker lahko korenine požene, ker koreninski sistem ji je praktično v krvi. Kaj me šlataš za uro?
1: Gledam ti na puls.
2: Daj mi mir, no ti. Verjetno je v parku bila, pa to lažla travo, kaj?
0: Ja, to zdaj ne vem, je pa res za razlog za to odredbo nevarnost, ki jo masa predstavlja za koreninski sistem trave, ne?
2: Je pa dobro, človek, kdaj si ti na zadnjem parku bil?
0: Včeraj.
2: Je pa kaj ti vidiš, kaj imamo tam posajeno? Je pa kaj te imamo to, kaj hodijo turisti gledat, pa ližejo travo, kaj je to prva klasa? Neka pesniška mešanca. Ko vsak leteči kura stoplo div, pa vse živo rase. Se se niti vleš, ne, mož brez koce. Zdaj pa se mi obnašamo, pa ko da imamo tu, ko da nam je King Charles direktno seme vrgo. Pa lufto travo, pa bolj kamplo, pa vse živo.
1: Joža ga tudi ima.
2: Koga?
1: King Charlesa, španjel, pes mali.
2: Pa dobro, no kralj mislim.
1: Darko, oniko, avione proti toči vozi.
2: Viš, po eni strani je tak prav, ker taki bebci niti v park ne bi smeli. Ona niti v park ne smeje, kamo lida na travo, ker to se lahko še toti pesniški mešanci zmeša. In to je tudi, po svoje ima ta gospa prav. Glej, če jo boš dobo, ko bo se pač vtrgala iz koreninskega sistema, pa zadihala, pa ne vem, se očoka opomogla, je reči vredo, naj poimensko se znam naredi, babič Milena ne more v par.
1: Kaj babič Milena? To sem jaz!
2: No, poglej mi uro.
0: Dobro, dajte se pomiriti, se ni tak. V vsakem primeru, vsi, ki boste šli, želimo nepozaben večer na Koprni noči v parku. To je bila še ena zgodba, raziskoval sem je toti Milan, od krivice do resnice.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja, najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na VBO.

0: Naše poletje.
1: Naše poletje.
2: Spim po navadi, ali pa sem budim do 5 jutra noč.
3: Da, rajem gledati tudi šole, več 2 meseca, počitek.
4: Total osvežitev.

0: Uboti i Lendavi. Izbirajte med znamkami Renault, Dacia, MG i Nissan. Ter iskoristite posebne sajemske cene.
1: Autoškafar. Sajemske ugodnosti, ki jih je vredno iskoristiti.
2: V Lendavi se pripravlja na največji kulinarični praznik Bograč Fest 2026.
0: V soboto, 22. avgusta, vabljeni v staro mestno jedro Lendave od 9. ure naprej. Čaka vas cel dan zabave za vso družino. Kulinarika, sladka ulica, otroška animacija, vožnja z vlakcem po mestu in izlet z avtobusom do razglednega stolpa Vinarium.
2: Doživite dvige s toplozračnimi baloni, spektakularni dron show in tekmovanje kuharskih ekip za mojstra Bograča. Pred mestno hišo bo svoj je mojstrstvo pokazala tudi master šefinja Miša Koplova.
0: In ob 21. uri veliki koncert Dražena Zečiča, več na lendavavabi.si.
2: Bograč Fest 2026. Pridite lačni, odidite navdušeni.
3: Relax. Dovolite si, da vas to jesen navduši Islandija. Fantastični slapovi, ledeniki in črne plaže v spremstvu odličnega slovenskega vodnika in z direktnim letom iz Ljubljane. Zagotovljen odhod 16. oktobra. Le za prijave do 31. avgusta si jo lahko zagotovite po 100 evrov nižji ceni na osebo. Pohitite z rezervacijo. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
4: Če še zmer delaš iste finančne napake,
5: pol
4: jih boš delal do konca življenja.
5: Morgan Housel ti pove, zakaj.
4: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
6: Ja.
7: Ne.
5: Smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
8: Radijska mreža Toti Radio.
9: Na cestah bodite zelo previdni, te so mokre in spolzke, pazite na hitrosti, na varnost v razdalju. Zaradi prometne nesreče je trenutno Štajerska avtocesta v predoru Pletovarje med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice proti Mariboru zaprta. Tam je nastal dolg zastoj, slabe pol ure se boste zamudili. V smeri proti Mariboru

sicer pa je pred predorom Golo Rebro, zastoj tudi proti Ljubljani, približno 10 minut pa se boste ta čas zamudili tudi pred Šentiljem v smeri proti Avstriji. Če še karkoli opazite na svoji poti, nič 8 nič 10 5 5. Zaradi ploh so se temperature nekoliko spustile, v Mariboru še vedno dežuje, pri 22 stopinjah v Gornjih Petrovcih 27, v Cirkovcah pa 23 stopinj. Do večera še kakšna ploha ali celo nevihta, po noči pa se bo ozračje umirilo. Jutri nas čaka večinoma oblačno vreme z občasnimi krajevnimi padavinami, zjutraj pri 17 stopinjah popoldne.

0: Ena najlepših letošnjih balad, vse bilo je pravim, pa Žan Serčič na Totem Radiu. Vikend je pred vrati, kam bomo šli, pa bo zdaj svetovala Ana, kot vsak petek. Izvoli, Ana.
1: V soboto bo že 37. Reli Štajerska 2026. Organizira ga veteran klub Maribor, ki letos praznuje jubilejnih 40 let. Štart bo od 10. naprej na glavnem trgu. Pričakuje se okoli 70 starodobnikov, ki bodo pred začetkom tudi razstavljeni na trgu. Tako Žan Domanko.
2: Zdaj ni več ovir, da ne pridete. Vabljeni vsi, tako ljubitelji starodobnikov, mladodobnikov, vozniki, voznice, kot tudi seveda drugi prebivalci, občani, mesta ali pa tudi širše, ljudno vabljeni.
1: Ta vikend vabljeni tudi na Grajski trg v Rače, kjer bo potekal US Car Meet. Pričakujemo vozila iz Slovenije in sosednjih držav, dva mogočna ameriška tovornjaka, glasbo, ples, pin-up dekleta in nepozabno vzdušje. Začelo se je danes ob 14. in traja vse do 1 ure zjutraj, jutri pa bo dogajanje med poldnevom in polnočjo. Nadaljuje pa se tudi poletje v minoritih, danes ob 20. sta na sporedu Slon in Sadež. No, pred nami pa je tudi zadnji vikend letnega Odre Ruše. Danes ob 21. Plavi orkestar, jutri ob 21. Bigfoot Mama, v nedeljo ob 20. pa še Klapa Sebeniko. Seveda pa še mnogo drugega dogajanja na ostalih prizoriščih, celoten spored si lahko ogledate na letniodr.si. Jutri zjutraj, ukolikor bo seveda vreme dalo, ponovno brezplačna joga pilates na Lentu. Pri vodnem stolpu telovadimo vsako soboto zjutraj, seboj prinesite le kakšno plastenko vode in svojo podlogo. V sklopu poletja pri najstarejši trti pa poleg večernih degustacij tudi živa glasba. Danes bosta zanjo poskrbela Natalija Tumpe in Matjaž Dajčar, jutri pa Živa Vršča in Luka Gašparič. Vstop je prost. Dogaja se pa tudi v Lenartu to poletje in sicer so danes za vas pripravili koncert skupine Koala Voice ob 20. in sicer v Lenarškem mestnem parku. Jutri ob 20. pa na dvorišču stare šole koncert dveh legend, Dimek in Klarič prideta. Želim vam čudovit predzadnji vikend tega poletja.
3: Tvoje mesto?

0: Shan iz Jemen, toti hit iz 80-ih, Roxette, Listen to Your Heart na Totem Radio. Vikend je pred vrati, v nedeljo nas čaka tudi nogometna tekma v Ljudskem vrtu, se bosta pomerila Maribor in Bravo, v nedeljo zvečer s prenosom v živo tukaj na Totem Radio. In tako pred tekmo pravi trener vijoličastih Darko Milanič.
1: Imamo neke manjše težavice z poškodbami. Upam, da bojo igralci, kateri imajo težave, do tekme na red. Zahtevna tekma nas čaka zaradi tega, ker je Bravo ekipa, katera dela že nekaj časa skupaj. Imajo neko kontinuiteto v delu trenerja in se vidi zelo hitro, kaj počnejo, in to počnejo konstantno, uporno in zelo dobro. Tako da ne čudi ta njihova pozicija na tablici lani, letos. Tako da nas čaka zahtevno srečanje.
0: Vabljeni k poslušanju prenosa v nedeljo, naši mikrofoni bodo vključeni cel čas.
2: To nedeljo, 15 minut čez 8 zvečer v Ljudskem vrtu. NK Maribor potrebuje zmago za ohranitev prvega mesta na razpredelnici prve lige Telemach, naloga pa ne bo lahka. V goste prihaja NK Bravo. Maribor Bravo uživo na Totem Radiu z Ljudskega vrta že od 7 zvečer naprej.
3: Prenosi tekem NK Maribora na Totem Radiu. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: spije.
1: Ko spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
2: tudi radio.
3: Zvoni na zagovor pri direktorju.
1: Dejan, Ana in Jeger.
4: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
1: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Toti Maxi.
5: Iščete nov avto? Potem je sejem Agra lahko vaša priložnost.
6: Avtorajh Ljutomer vam od 22. do 26. avgusta na sejmu Agra predstavlja vozila Ford, Citroen, Kia in KGM.
5: Ob tem vas čaka dodatni sejemski popust. Sodelujete pa lahko tudi v nagradni igri za vikend z izbranim vozilom.
6: Avtorajh Ljutomer na sejmu Agra v Gornji Radgoni. Obiščite jih in spoznajte najbolj vroče avtomobilske novosti.
7: Kasaški klub Ljutomer vabi na pravi kasaški praznik v okviru kmetijsko-živilskega sejma Agra, ki bo v soboto 22. avgusta o 15. ure dalje na hipodromu v Ljutomeru. Pripravljenih je 6 tekmovalnih točk. V srednji točki dirka za nagrado pomurskega sejma in kriterij za 3-letne slovenske kasače. Šolo obvezna mladina ima prost vstop. Preživite sobotno popovdne med prijatelji ob iskrih konjih in bogati gostinski ponudbi na hipodromi v Lotmerke.
6: Bogata ponudba v MS, trgovini v Ključarovcih.
5: Vse za kmetovalce in gospodinje.
6: Silažne folije, podfolije, silirni dodatki, travne mešanice in mnogocvetne ljulke.
5: Beljakovinski krmni dodatki, mleko za teleta i beka.
6: MPK, mineralna gnojila, apnena gnojila v BB vrečah.
5: Ponujejo tudi žalne sete elektronskih nagrobnih sveč, notranje stenske barve Jupol, pelete za kurjavo Genol in še in še.
6: Obiščite MS, trgovino v Ključarovcih in izkoristite ugodne nakupe.
8: Poletje je vroče. Vabljeni na osvežitev v Terme Lendava.
6: O ponedeljkih in četrtkih akcija 1 plus 1 za upokojence. Ob sredah popust na kopanje s kosilom in družinski petki, ko se do 3 otroci kopajo gratis. Od srede do petka odlični glasbeni večeri na terasi taverne.
8: Terme Lendava. Za popolno poletje.
6: Več na terme-lendava.si.
9: Pravi mojster ve, Bosch Professional, brez kompromisov.
10: Ob nakupu 2 Bosch Professional ali Heavy Duty orodij prejmete baterijo in polnilec gratis.
9: Tehnosim Radenci in Tehnosim Lendava. Akcija velja do razprodaje zalog baterij.
11: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
12: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
11: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
12: Resilna.si.
1: Radijska mreža Toti Radio.
13: Ura je 19.
1: Novice uživo iz totega studija, tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
13: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Danes se začenja drugi prijavni rok za vpis v višje strokovne šole. Kandidati imajo za prijavo prek portala EVŠ čas do 27. avgusta. V Sloveniji je na voljo več kot 10.000 prostih mest, v Mariboru pa 722 na javnih višjih strokovnih šolah. Zanimanje se je sicer povečalo, saj se je v prvem roku prijavilo skoraj 12% več kandidatov kot lani. Rezultati drugega prijavnega roka bodo znani septembra. V potoku Bistrica pri Slovenski Bistrici so včeraj znova opazili peno, poginilo je tudi nekaj rib. Gre že za drugi takšen primer v tednu. Gasilci so na kraju izmerili nevtralno pH vrednost vode, policisti pa dogodek še preiskujejo. Ribiči so oduzeli vzorec vode, po njihovih opaženjih pa bi lahko šlo za izliv emulzije ali podobne snovi. Vzrok bo znan po analizi vzorca. V mariborskem skateparku pa bo v petek 28. avgusta znova zaživel kino pod zvezdami. Ob 20. uri bodo brezplačno predvajali slovenski film Ida, ki je pela tako grdo, da so še mrtvi ustali od mrtvih in peli z njo, režiserke Ester Ivakič. Letni kino se v Novo Vas vrača tretje leto zapored v okviru filmskega tedna Evrope. Dogajanje se bo začelo že ob 19. uri z nagradnim kvizom o Evropski uniji in filmu. V primeru dežja bo projekcija v soboto 29. avgusta.
0: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
14: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
0: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
14: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
15: Ceste so mokre zaradi plohe neviht, vozite previdno, pazite na hitrost in varnostno razdaljo in imamo zaprto štajersko avtocesto med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice in to v obe smeri zaradi prometne nesreče, ki se je zgodila v predoru Pletovarje. Obvoz je možen med tema priključkoma po regionalni cesti, za osebna vozila tudi po cesti Dramlje Slovenske Konjice. Se pa je prometna nesreča zgodila na štajerski avtocesti tudi pred priključkom Fram proti Mariboru, tudi tam je promet ta čas nekoliko oviran. 5 minut zamude pa tudi na štajerski avtocesti pred Šentiljem v smeri proti Avstriji. Nič 8, nič 10, 5, 5, če na poti opazite še kakšno posebnost.
16: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
17: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39, italko.si, itak.
15: V Mariboru dežuje pri 20 stopinjah Celzija, v Beltincih 24, v Hotini vasi 21, še kakšna ploha ali nevihta zdaj zvečer, no po noči pa se bo zračje umirilo, jutri nas čaka večinoma oblačno vreme z občasnimi krajevnimi padavinami, 17 stopinj pričakujemo zjutraj do 25 popovdne. V nedeljo in ponedeljek spet lepše in večinoma sončno vreme.
18: In v totem studiu Andrej Mernik.
15: Lepo zdrav, 4 čez 19, ko imamo v našem mestu nekaj dežja in nekaj sonca. Vsega bo po malem in prav tako tudi vseh čudovitih dogodkov, ki nas čakajo ta konec tedna. Eden takšnih je še vedno festival Letni oder Ruše. V nedeljo tam koncert Klape Sebeniko na gledališču Pod Goroj, kjer enostavno morate biti zraven. Vsi, ki ste se že prijavili, zdaj držim pesti, po treh totih hitih kličemo in podelimo dve karti za nedeljski večer.
19: Toti hiti, toti glas, toto popovdne.

0: Še en poletni Toti Huri Hit Reggaeton Lento smo poslušali. Poletje je veliko lepše, če ga preživite vsaj del tudi na letnem odru Ruše in na vseh odličnih koncertih, ki nas čakajo ta konec tedna. Nocoj Plavi orkestar ob 21. jutri, ob 21. Bigfoot Mama in potem v nedeljo Klapa Sebeniko ob 20. Malo romantike, ne, da peljete ženo, kolegico, sodelavko, sosedo, kakorkoli, nedeljo ob 20. pod goroj. Tudi Rajko je pisal. Rajko, lepo zdrav, malo romantike se mi zdi bo prav prišlo v nedeljo, kaj?
1: Ja, to bi pa bilo odlično. Pa malo onega morskega melosa, je tak?
0: Tako, morski melos in to ob vznožju pohorskih gozdov, ne? To je kar dobra kombinacija.
1: Zmenjeno.
0: Ja, čestitam. Ja. Dve karti sta vaši za nedeljo zvečer ob 20. Klapa Sebeniko pod goroj.
1: Najlepša vam hvala. Kaj, moram koga samo pelati?
0: Obvezno nekoga, ker imate dve karti.
1: Ja, lahko zbiram.
0: Absolutno lahko zbirate.
1: Ja, samo moram ženo zbrati, da bo mir v hiši.
0: Dobro, jaz se strinjam, Rajko, če ste rekli ženo, bo žena šla zraven. Vredno. Vi ste šef, vi ste karti dobili. Evo, tako da smo rešili.
1: Ja.
0: Hvala tudi vam. Adio, ja, sreča,
1: adio.
0: Rajko.
2: Dobro večer. Z Andrejem Mernikom in Toti.

0: Še en poletni toti hit na totem radiju, Ečo me la kulpa, smo poslušali vsak dan med 12 in 16, poslušamo Franc in Medvard show, Marko in Anja sta bila z vami v tem tednu, naslednji teden pride zamenjava med Markom in Tomažem, se že veselimo, kaj bo Tomaž povedal zanimivega in zabavnega po dopustu, jutri pa sicer Marko z vami med 7 in 11 tudi v sobotnem Franc in Medvard show, vabljeni k poslušanju. Toti
1: radio. O, servus, ja, kaj
2: stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
1: Ja, pardon, nisem vijel.
2: Pa zokne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
1: Ja, bolj bom, zdaj hodil, da sem za skalo.
2: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.

0: Галерија паркета на Лацкови у Мариборо. Врхунски паркети за ваш дом. Изделани у
1: Тоти Макси.
2: Nova energija, znana glazba, veliko dobre volje za zabavo in sprostitev. Radio Maxi se 1. septembra vrača še boljši. Radio Maxi.
3: Iščete nov avto? Potem je sejem Agra lahko vaša priložnost.
4: Autorajh Ljutomer vam od 22. do 26. avgusta na sejmu Agra predstavlja vozila Ford, Citroen, Kia in KGM.
3: Ob tem vas čaka dodatni sejemski popust. Sodelujete pa lahko tudi v nagradni igri za vikend z izbranim vozilom.
4: Autorajh Ljutomer na sejmu Agra v Gorni Radgoni. Obiščite jih in spoznajte najbolj vroče avtomobilske novosti.
5: Relax. Ne spreglejte ultra last minute ponudb z zagotovljenim letom iz Ljubljane. Zagotovite si zadnja mesta v Grčiji, Turčiji, Španiji, Črni gori in v Egiptu po top cenah. Garantirana kakovost, let iz Ljubljane, hotel na obali in predstavnik na destinaciji. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
6: Joj, znorel bom.
7: Ja pa kaj je spet?
6: Cin špula se mi je apcigala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
7: Yeah. Specialistom naj si premti še drag kanta vzvinkler.
8: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti na GDR.si.
7: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
9: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
10: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
9: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
11: Največji nateg je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
12: Morgan Housel razloži razliko.
13: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
12: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
14: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
1: Radijska mreža Toti Radio.
15: Prvino na cestah, te so marcike še vedno mokre zaradi ploh in neviht, je pa štajerska avtocesta med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice v obe smeri ponovno odprta. Posledice prometne nesreče predor v Pletovarje so umaknili. Ostaja še vedno zastoj, slabe pol ure v obe smeri. Obvoz sicer še vedno može med obema priključkoma po regionalni cesti za osebna vozila tudi po cesti Dramlje Slovenske Konjice. Še vedno je torej zastoj v obe smeri. Zastoj je tudi pred Šentiljem v smeri proti Avstriji, tudi tam se boste zamudili dobrih 5 minut. Zaradi prometne nesreče pa je promet vedno viran tudi na štajerski avtocesti pred priključkom Fram proti Mariboru. Radar ste pred nekaj minutami opazili v Gaberju pri šoli, radar pa še vedno tudi v Česlavcih pri vaškem domu, previdno tudi tam. Nič 8, nič 10, 5, 5, če opazite še kakšno posebnost. V Mariboru je trenutno oblačno, dež je ponehal, 20 stopinj Celzija, imamo 20 tudi na Ptuju, v Radencih 21, zvečer še kakšna ploha ali nevihta, po noči pa se bo ozračje umirilo, jutri bo večinoma oblačno, občasno bodo krajevne padavine, 17 stopinj pričakujemo zjutraj do 25 popoldne. V nedeljo in ponedeljek bo večinoma sončno in suho vreme.
1: Naše poletje.
16: Igram se s prijatelji.
17: Na morje.
18: Na tople dneve. Na veselje.
19: Tota osvežitev.
20: Na marš again.

0: Shakira in Burna Boy, Daj, daj, ki zelo visoko ciljata, tudi na naši lestvici, tudi 30 let dobre glasbe, morda ima že jutri uspe, da prideta na vrh, torej na prvo mesto. Zdaj pa še malo k nogometu, tudi tekma nas čaka v nedeljo, sicer pred praznimi tribunami, ampak zato s prenosom v živo tukaj na Totem radiju.
1: To nedeljo, 15 minut čez 8 zvečer v Ljudskem vrtu. NK Maribor potrebuje zmago za ohranitev prvega mesta na razpredelnici prve lige Telemach, naloga pa ne bo lahka. V goste prihaja NK Bravo. Maribor Bravo uživo na Totem radiju z Ljudskega vrta že od 7 zvečer naprej.
2: Prenosi tekem NK Maribora na Totem radiju. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: Fire smo poslušali, zdaj pa še preden se poje Belinda Carlisle Live Light On, nas čaka skok v toto jutro. Kaj je bilo tisto, kar je šlo skoraj da mimo Dejana Eme in Jegra v tem tednu?
1: Pomembna stvar je tu Jeger, jaz ne vem, hvala Frasu, da me je na to upozoril, obema je to pobegnilo. In sicer, tu so vprašanje, Ema, kaj je te to bilo?
2: Kaj?
1: Bilo je v tem tednu, v začetku tedna, ko je Ema izgovorila legendarni stavek, ki ga midva nisva zaznala.
2: Ne vem, če sem enkrat šla v gozd.
1: Kaj je te to bilo?
2: Ne vem, če sem enkrat šla v gozd.
1: Kaj?
2: Ja, ne hodim po gozdovi.
3: Kaj samo stoj.
1: Hodim.
3: Nisi še bila nikoli v gozdu.
2: Ja, ne vem, zdaj tak par kot z drvesi, ja.
3: Stražuno si že bila, kde?
2: A, ne.
3: Na pohorju si že bila?
2: Ja, ampak po stezi sem hodila.
1: Ni hodila pa,
2: ker... Pa z avtom.
1: Ona pravi...
2: Ne vem, če sem enkrat šla v gozd.
1: Ja, dobro. Gledaj, Iger, da bo morala to dati, če nas znam stvari, ki jih moramo pokazati. Emi, vidiš, Ema, to pa je gozd.
2: Ja. Ja, lahko.
3: Ja, v šoli niste bili nikoli v gozdu.
2: Ne, ful strah živali pa tega, tako da.
3: Ja, živali v gozdu, kar tebi hodijo.
1: Ampak, veš, ne more biti hujše, kot to gledaš, kot to, kar gledaš vsako jutro v totem studiu, tak da. Ker veš, pa to povsod paše, recimo, ne, glej, če bi... Slušaj, zdaj to.
2: Ne vem, če sem enkrat šla v gozd.
1: Čaki, zdaj, ko bo začel peč.
2: Ne vem, če sem enkrat šla v gozd.
1: Veš?
2: Ne vem, če sem enkrat šla v gozd.
4: Toti radio, toti hiti.

0: To je bilo še eno toto popovdne. Andrej, vam želim nepozaben vikend in absolutno v nadaljevanju ostanite z nami na totem radiju v družbi toti hudih večernih hit.
1: Toti Maxi.
2: Ponovno s tabo. Radio, ki te spremlja povsod. Radio Maxi. Od 1. septembra dalje. Radio Maxi.
3: Iščete nov avto? Potem je sejem Agra lahko vaša priložnost.
4: Avtorajh Ljutomer vam od 22. do 26. avgusta na sejmu Agra predstavlja vozila Ford, Citroen, Kia in KGM.
3: Ob tem vas čaka dodatni sejemski popust. Sodelujete pa lahko tudi v nagradni igri za vikend z izbranim vozilom.
4: Avtorajh Ljutomer na sejmu Agra v Gorni Radgoni. Obiščite jih in spoznajte najbolj vroče avtomobilske novosti.
5: Akcija tedna v Eurospinu od 20. do 26. avgusta. Polnozrnati kruh za toast 500 gramov le 1,09 €. In peresniki ali svedrci kilogram in pol le 1,29 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Tradicionalno svež.
7: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
6: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
7: Pomorski sejem.
8: Poletna razprodaja v ŽKK Grad je tukaj.
9: Če razmišljate o nakupu vrtnega traktorja, je zdaj pravi čas. Izkoristite odlične popuste na kakovostne vrtne traktorje Solo by Alco, ki navdušujejo zmogljivostjo, udobjem in vrhunskim rezultatom košnje. Pohitite, akcija velja le do razprodaje zalog. Obiščite ŽKG Grad, poslovna enota Murska Sobota ali nas pokličite še danes 041 530 898.
8: ŽKG Grad. Vse za vaš vrt na enem mestu.
9: Prenavljate? Potem ne zamudite!
3: V trgovini Avtorajh vas čaka velika izbira zidnih, fasadnih ter barv za les in kovino. Vse na enem mestu. Barve vam zmešajo po barvnih kartah. Na voljo tudi avtolaki, navadni, 2K ter metalik. Na zalogi ves pleskarski in ličarski material.
9: Akcija! Samo ta mesec kar 10% popusta na vse mešalne barve. Tudi akumulatorji s popustom ob vračilu starega. Pestra ponudba olj, brisalcev in avtokozmetike.
3: Trgovina Avtorajh, Jeruzalemska 1, Ljutomer. Pokličite 02-584-9950 ali pa nas obiščite še danes.
9: Ne čakajte, prenovite zdaj!
10: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
11: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
12: Radijska mreža Toti Radio.

0: Toti Maxi. Ljubitelji novih automobilov. Na Agri vas čakajo sejemski popusti pri Auto Škafar.
1: Od 22. do 26. avgusta obiščite kmetijsko-živilski sejem Agra v Gornji Radgoni in naš razstavni prostor, kjer smo za vas pripravili nova vozila in posebne sejemske popuste.
0: In pozor! Sejemske ugodnosti veljajo tudi do konca avgusta v poslovnih enotah. Auto Škafar v Murski Soboti in Lendavi. Izbirajte med znamkami Renault, Dacia, MG in Nissan ter izkoristite posebne sejemske cene.
1: Auto Škafar, sejemske ugodnosti, ki jih je vredno izkoristiti. Čakaj malo, korando za slabih 20 tisoč?
2: Res je, skar 7500 popusta.
1: In Tivoli?
2: 17500 plus 5500 popusta.
1: Res top cena.
2: Vozil KGM v salonu Autorajh Ljutomer. Vinogradniki, sadjari, poljedelci in vrtičkari. Vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
3: Izbirajte med ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, gnojil za dognojevanje ter sadikami vseh vrst zelenjave.
2: Na zalogi so tudi strnični dosevki, ogrščica, inkarnatka, ljulka, ajda in drugo seme za setev.
3: Potrebujete vrtno kosilnico, vrtno orodje, folijo ali mrežo za bale? Pri nas najdete vse na enem mestu, po ugodnih cenah. Odkupujemo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah s plačilom v 30 dneh.
2: KZ Radgona, zanesljiv partner.
0: Pozor, Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
4: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
5: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
6: Optika Julius.
7: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
0: Radijska mreža Toti radio. Toti radio.

0: Beauty Maxi. Nekaj se spreminja, nekaj dobrega prihaja. 1. septembra spoznaj novi Radio Maxi, tvoj radio za zabavo in sprostitev. Radio Maxi.
1: Maximus. Dragi šolarji, v Maximusu vas čaka vse za brezskrben začetek šolskega leta. V Mladinski knjigi do 40% popusta na šolske torbe in 30% na izbrane šolske potrebščine ter copate. Tudi v Bags & More so peresnice, torbe in nahrbtniki zniženi za kar 30%. Office Shoes vam določene modele obutve nudi s kar 50% popustom, trgovina Mana pa 30% ob nakupu dveh ali več kosov otroških oblačil. V CCC odkrite udobno obutev in praktične nahrbtnike znamk Adidas, Reebok, Vans in druge.
2: Izberi svoje najljubše modele in se pripravi na nove šolske dogodivščine.
1: Maximus.
3: Iščete nov avto? Potem je sejem Agra lahko vaša priložnost.
4: Autorajh Ljutomer vam od 22. do 26. avgusta na sejmu Agra predstavlja vozila Ford, Citroen, Kia in KGM.
3: Ob tem vas čaka dodatni sejemski popust. Sodelujete pa lahko tudi v nagradni igri za vikend z izbranim vozilom.
4: Autorajh Ljutomer na sejmu Agra v Gorni Radgoni. Obiščite jih in spoznajte najbolj vroče avtomobilske novosti.
5: Ti nekaj povem, ampak ne povej naprej.
6: Kaj mi ne smeš povedati?
5: Da imajo v studiu Dan Kihan Murska Sobota 20% dodatnega popusta na vse kuhinje.
6: In zdaj mi povej še, zakaj mi tega nisi povedal prej?
5: Ker sem hotel preživeti do konca avgusta.
7: Ne skrivajte dobre ponudbe. 20% dodatnega popusta na vse kuhinje. Samo do konca avgusta. Dan Kihan Murska Sobota.
8: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
9: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
8: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
9: Obiščite avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
8: Avtoškafar.
10: Radijska mreža, Toti radio.
11: Tvoje vlastno.

0: Ljoti Maxi. Tvoj najljubši Radio Maxi se vraća. Po novem, tvoj najljubši radio za zabavo in sprostitev. Ponovno s tabo od 1. septembra.
1: Maximus. Dragi šolari, v Maximusu vas čaka vse za brezskrben začetek šolskega leta. V Mladinski knjigi do 40% popusta na šolske torbe in 30% na izbrane šolske potrebščine ter copate. Tudi v Bags & More so peresnice, torbe in nahrbtniki zniženi za kar 30%. Office Shoes vam določene modele obutve nudi s kar 50% popustom, trgovina Mana pa 30% ob nakupu dveh ali več kosov otroških oblačil. V CCC odkrite udobno obutev in praktične nahrbtnike znamk Adidas, Reebok, Vans in druge.
0: Izberi svoje najljubše modele in se pripravi na nove šolske dogodivščine.
2: Maximus.
1: Iščete nov avto? Potem je sejem Agra lahko vaša priložnost.
3: Autorajh Ljutomer vam od 22. do 26. avgusta na sejmu Agra predstavlja vozila Ford, Citroen, Kia in KGM.
1: Ob tem vas čaka dodatni sejemski popust. Sodelujete pa lahko tudi v nagradni igri za vikend z izbranim vozilom.
3: Autorajh Ljutomer na sejmu Agra v Gorni Radgoni. Obiščite jih in spoznajte najbolj vroče avtomobilske novosti.
4: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
5: Mirno, v redu.
6: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
5: Psihologija denarja.
6: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
0: Radijska mreža, Toti radio.